Slušali ste poletne orkestarske numere sa albuma Najbolje od britanskih lakih nota u izvođenju koncertnog orkestra BBC-a pod upravom Vernona Hendlija. U nastavku emisije Noćne promenade vraćamo se muzici Gavina Bryersa. Prvo ćete čuti kompoziciju Alarih prvi ili drugi, a potom i numeru Allegrasco u izvođenju autora i njegovog ansambla.

Slušali ste poletne orkestarske numere sa albuma Najbolje od britanskih lakih nota u izvođenju koncertnog orkestra BBC-a pod upravom Vernona Hendlija. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete album Capri iz 2009. godine Soft Drone Dua Seller koji čine Will Long i Daniel Baquet-Long.

Slušali ste muziku sa albuma Capri iz 2009. godine elektronskog dua Seller. Time je završena emisija Noćne promenade koju ste u protekla 4 sata pratili na talasima trećeg programa Radio Beograda koju je uredila Sanja Kunjadić.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a u današnjoj emisiji bit će reč o Doken ritmu. Uvek kada dođe ovaj period godine, govorimo o ovom festivalu muzičkog filma, filmova o muzičarima, ali tu je i uvek mesto i za promociju knjiga koje se bave muzikom, umetnošću. O svemu tome u današnjoj emisiji, kao i uvek, kao što kažem, u ovom dobu godine, Sandra Rančić, koja je ovaj festival i osnovala. Sandra, uvek je zadovoljstvo.
1: Zadovoljstvo je moje. Hvala na pozivu, pozdrav za tebe i za slušalce.
0: Ako govorimo o Doken ritmu, to jeste festival, ali jedna vrsta misije koja u tvom slučaju traje podosta vremena. Tvoje bavljenje muzikom na najrazličitije načine, dokumentovanje, pisanje i na ovaj način osnivanje festivala, zapravo je koincidiralo sa time što su muzički dokumentarci u jednom trenutku postali vidljiviji i značajniji, ali ti si u toj misiji već toliko dugo da je to samo jedna, da kažemo, i slučajnost.
1: Pa evo, dobro, ja, moje mišljenje je mrvicu drugačije. Slažem se da je misija, i to postavljam kao neki ultimativnu istinu kada je reč o onome što ja radim i zašto se zalažemo još od rane mladosti, ali ja ne bih rekla da je koincidencija u pitanju. Ja mislim da je Doken ritam, što se tiče Srbije, zaista jedno uporište muzičkog dokumentarnog filma, i da mi na festivalu jesmo jasno pokazali ono, kao kaži prst smo uputili još pre 10 godina i evo 11. sada u tom smeru. Tako da mislim da eto postoji i neki lagani, već možemo možda da kažemo, uticaj festivala na razvijanje i afirmaciju samog žanra.
0: Ako govorimo baš o toj misiji, odnosno o uticaju, valja pomenuti da je praksa festivala da se i neki projekti u povoju, bilo da su filmovi ili knjige ili samo neke začeci ideja, predstavljaju, a da onda na sledećem ili onom tamo festivalu najčešće vidimo i plodove tog rada.
1: Tako je, zato je ta sekcija, taj program Work in Progress veoma važan, ako ne i najvažniji deo festivala. Tamo, kako da kažem, od 2016. pa do dana današnjeg, ja sa onako velikom radošću i na neki način ponosom mogu da kažem da su upravo te bebe koje si ti spomenula, dakle u povoju, ovo što predstavljamo dokumentarce, od same ideje pa preko različitih faza produkcije, dakle nekoliko tih novih dela iz u formi muzičkog dokumentarnog filma je izašlo, odnosno gotovo svi filmovi, evo da budem preciznija, gotovo svi filmovi koje smo mi predstavljali na prethodnim izdanjima našeg festivala su realizovani. Izašli su u javnost, imaju svoj bioskopski život, i ne samo bioskopski, to isto moram da naglasim, put muzičkog dokumentarnog filma nisu samo bioskopske sale, zato što je ipak specifičan podžanar u pitanju, te se tako muzički dokumentarci prikazuju i u klubovima u kojima se svira, recimo, znači koncertnim prostorima, i na velikim binama, stejdževima, znači na polju, i na nekim drugim mestima, i u dvoranama u kojima se koje su uobičajene, recimo, za neku drugačiju vrstu umetnosti, recimo dvorane ili izložbeni prostori gde su izložbe i tako dalje, pa čak i u školama. Dakle, čak i u učionicama ta neka najmlađa populacija već ima neka iskustva sa muzičkim dokumentarcima, zato što radimo i na tome da se istovremeno, dakle, festival se odvija naravno jednom godišnje i traje 4 dana, ali tokom cele godine mi radimo na promociji i afirmaciji muzičkog dokumentarnog filma, tako da mislim da je to sad onako preciznija jedna slika o toj misiji.
0: Baš kada si pomenula mesta na kojima se filmovi gledaju, možemo da pomenemo mesta gde će se ove godine održati festival. To su partneri u ovom poduhvatu.
1: Jeste, ove godine se 11. Dok & Ritam će se održati na tri lokacije: Jugoslovenska kinoteka Uzun Mirkova, Sokoj klub, Mišarska 12 adresa i Dorćol plac. To je Dobračina ulica, znamo. Sad broj više nije važno jer se zna gde je Dorćol plac.
0: Tako je, i u ovom razvoju festivala došli smo do toga da su već nekoliko godina da je kinoteka partner, odnosno mesto, za šta mi se stvarno i čini da je jedno podesno mesto i pravo mesto za ovu vrstu filma, mada verujem da su upravo zbog svoje tematike, stila, da su filmovi tako raspoređeni da pripadaju upravo na ova tri mesta koje si pomenula.
1: Jeste, da. Filmovi su raspoređeni ove godine tako, dakle, i tematski i žanrovski, a i po selekcijama. Dakle, takmičarska selekcija je u kinoteci. Filmovi iz takmičarske selekcije se prikazuju u kinoteci. Tamo ćemo ove godine imati novost što se tiče nagrade publike. Znači, neće više biti glasanje na papirićima. Evo, sad smo to unapredili. Biće QR kod na platnu posle svakog filma. A filmovi koji se prikazuju u programima specijalne projekcije su na programu u Dorćol placu i u Sokoj klubu. Dakle, tu sad, ne znam, ako možda želiš da izdvojimo neki film ili ne znam.
0: To ćemo svakako uraditi u sledećem segmentu, ali ako već govorimo o takmičarskom programu, važno je napomenuti ko su članovi žirija. Videla sam na spisku zaista i drage ljude i znalce i u muzici i u filmu.
1: Jeste, i ove godine kao i svake godine imamo tri člana žirija. Dakle, jedan reditelj, jedan muzičar i jedan novinar. Ove godine to su Tamara Todorović, mlada, jako perspektivna i zanimljiva rediteljka, čiji je inače kratki ne dokumentarac, nego kratki igrani bio na Kanu.
0: Jeste.
1: Nedavno. Jadranka Janković-Nešić, znači da li treba da kažem još nešto o njenoj karijeri, svi znaju ko je ona, i Marko Grabež, glumac i frontman sastava Koji Koji.
0: Da, on sažima te dve stvari, dakle i film i muziku, i može iz obe perspektive zapravo da ocenjuje, ali čini mi se da svi mi kada se susretnemo sa filmom da smo mi, ne mogu da kažem samo gledaoci, već postajemo sve ono što pravi gledalac i jeste, jer prepoznati dobar film je instinktivna kategorija, da tako kažemo. Slušate Klub 2, sada ćemo čuti malo muzike, a nakon toga se vraćamo razgovoru sa Sandrom Rančić.

0: Klub 2, slušate ovu emisiju na talasima Radio Beograda 2, Sandra Rančić sa nama, što znači najčešće, govorimo mi o mnogim drugim stvarima, ali najčešće je to Doken ritam, 11. po redu slogan ove godine. Uvek su slogani zanimljivi i uvek su simbolični. Ove godine je to...
1: Imate poziv 011-24-27-09. Što je datum, naravno, jel, održavanja festivala, a pošto je 011, evo, u Beogradu smo, jel, a 11 je ovaj, po redu, Doken ritam, tako da imate poziv, svakako. A ovo je ono što bih ja, eto, htela da naglasim kao posebno važno ove godine, jer je novo, takođe. Evo, htela bih da naglasim da je ono što me posebno raduje, to je što smo eto ove godine imali priliku da juče na otvaranju zapravo pogledamo jednu izložbu. Zapravo je program Doken ritma kao intro juče počeo u kinoteci sa otvaranjem izložbe Predraga Srbljanina pod nazivom Muzika s likom u zagradi, znači s likom, jel? Ali i sa likom. Ovaj, reč je o grafikama koje su vrlo duhovite i koje su neke igre asocijacija na poznate omote albuma poznatih bendova, velikih bendova. Ovo još uvek naravno možete u Jugoslovenskoj kinoteci do kraja festivala da pogledate ovaj, tu izložbu. I ono što je takođe novo ove godine jeste nova kategorija. Znači, imamo takmičarsku novu kategoriju, a to je kratkometražni muzički dokumentarni film.
0: To je nekako i u skladu sa vremenom u kome živimo, ali opet kratkometražni film kao i kratka priča donosi jednu kondenzovanu energiju. Možemo sada, Sandra, da pređemo na filmove koji će obeležiti ovaj festival, na konkretan program. Naravno, to je jedna šetnja i kroz žanrove i lepotu tih rukavaca popularne muzike u raznim pravcima.
1: Pa da, zaista ove godine na programu imamo različite muzičke žanrove, različite teme, različite koordinate i puno gostiju, što nas posebno raduje, jer festivala nema bez gostiju i ove atmosfere festivalske nema bez gostiju i bez ljudi. Prema tome, veoma smo srećni što ove godine imamo baš puno gostiju. Kada bi sad trebalo da kažem na brzaka šta je to što će obeležiti naredna tri dana festivala, nisam više sigurna, jer mi se čini da je svaki od tih filmova toliko značajan. Teško mi je da izdvojim. Evo, juče smo imali svetsku premijeru na otvaranju Doken ritma, pogledali smo film Gringo Paulista reditelja Igora Lečića, priča o Mitru Subotiću Subi, naravno. A za naredne dane, evo, imamo recimo filmove poput Glasne tišine mog grada, koji nam stiže iz Pule, gde to je priča zapravo o pulskoj klupskoj sceni, a zapravo rock sceni koja odumire, a nužno je vezana za klubove, odnosno prostore u kojima bi moglo uopšte da se svira. To je tema univerzalna, potpuno.
0: Apsolutno.
1: Da, i na jako lep i zanimljiv način ispričana. Onda imamo film Gora Roka, koji nam stiže iz Slovenije. To je priča o jednom čuvenom, velikom, jako velikom muzičkom festivalu u Sloveniji, gde su tokom prethodne decenije nastupala razna poznata regionalna i evropska imena. A zanimljivo je to što se taj festival zaista odvija, dakle on je organizovan bukvalno na jednoj gori na planini, sad tu dovući struju, mislim, napraviti to sve, a da izgleda svetski, to mislim je toliki poduhvat da to stvarno treba pogledati. Film, ako neko želi time da se bavi u životu, onda bi morao da pogleda film Gora Roka.
0: Da vidiš šta sve to obuhvata.
1: Da vidiš šta to sve obuhvata. Dalje imamo naravno i u specijalnom programu film o Goranki, normalno, jel? ovaj, našoj velikoj fotografkinji. Izdvojila bih još i naravno film Punk pod komunističkim režimom, reditelja Andreja Košaka, takođe Slovenija, Srbija, Bugarska, to je koprodukcija, ali Andrej Košak je poznat reditelj,
0: da,
1: ovaj, tako da to svakako preporučujemo. Preporučujemo i film ovaj, vaše koleginice, naravno, Branke Glavonjić i ovaj, Miodraga Kolarića. Ovaj, film se zove Tako je bilo, o jednom kompozitoru iz Amerike koji ima veze i sa Srbijom. Interesantno svakako. Srce kuca 2-2, totalno drugi žanar.
0: Drugi
1: znači,
0: žanar, tako
1: da,
0: je. Da.
1: Priča o izdavačkoj kući Diskos, koja je praktično ovaj, oformila i izdala tu celu liniju jednu Južnog vetra. Prema tome mnogo, jedna, mnogo velika stvar.
0: Jedna je priča Srce kuca tu je, a druga Srce kuca 2-2.
1: Jeste, tako je, tako je. Apsolutno, ali obe priče su vrlo značajne i zaslužuju, mislim, istraživanja, analizu i čuvanje svakako. Dakle, preporučujem i taj film. Ovaj fenomenološki, i makar ako to nekome nije šolja čaja, što bi rekli što se tiče muzike.
0: Da, ali ako je nekome šolja čaja, onda još bolje. Da, onda...
1: Ako je nekome šolja čaja, još bolje, a ako nije, isto mislim da treba, preporučujem da se dođe i da se pogleda film, zato što je veoma brižljivo napravljen, godinama je sniman. To je film koji smo mi u sekciji Work in Progress najavljivali davno. Sigurno ima 7 godina, na primer. Ovaj reditelj je godinama to snimao, puno istraživao, nije hteo da se potkrade neka greška. Znači, jako, jako ovaj, dobar, kvalitetan muzički dokumentarac preporučujem. Dalje, ono što se, ovaj, evo, zašto se publika jako interesuje i ovaj, eto, mogu da kažem, mislim da je tu su već karte maltene rasprodate, jeste Jimmy Somerville.
0: Ovaj, da, Small Town
1: Small
0: Boy,
1: Town Boy, vrlo do, mislim, nije priča naravno ono kao vezana samo za pesmu, mislim, nego je jako široka priča i preporučujem svakako. Moj komšija Elvis, to je film koji nam dolazi iz BiH, ovaj, gde imamo priču o jednom sarajevskom ovaj, pevaču, imitatoru koji je u Americi ovaj, stigao vrlo visoko, znači u imitaciji Elvisa, gde se, to je takmičenje koje se u Americi inače svake godine dešava, dakle
0: da, opet,
1: svake godine se pojavi proglase nekog novog Elvisa.
0: A opet znamo koliko je taj Elvis značajan u Las Vegasu, gde bi trebalo da dočekuje buduće mladence.
1: Jeste, tako da, mislim, ima tu, da, u filmu vidimo razne zanimljive scene, film je sniman naravno na ovaj, lokacijama autentičnim, što će reći u Americi, i pratimo odavde put. Ovaj, pa evo, ako bi smo, što se tiče kinoteke, to su ovaj, filmovi koje bi, recimo, evo u ovom trenutku izdvojili. Naravno, da ne zaboravim da pozovem sve na film Zatvaranja 27. Veoma značajan, veoma interesantan, pun strasti, pun pozitivne tenzije i obrta film Dinastija Flamenka.
0: Da, idemo u Španiju i bavimo se flamenkom, koji je zanimljiv na razne načine, i vizuelno i svojom istorijom i svojim uticajem. Sandra, ovaj program, kao što sam i na početku rekla, pre nego što si ovako divno opisala sve te rukavce, zaista nudi za u svakom pravcu muzičkom ponešto. Naravno, svake godine su to i, kao što si rekla, izložbe. Šta su ti prateći programi, osim ove izložbe koja otvara?
1: Prateći programi se odvijaju u Sokoj klubu i na Dorćol placu. E sad, vremenom su ti prateći programi postali takođe glavni program. Ovaj, tako da, u skladu sa ovim konceptom, dakle, očuvanje muzičkih dokumenata i muzičkog i muzikološkog istraživanja muzičkog nasleđa u gledano kroz regiju, ovaj, ono što bih ja preporučila jeste program na Dorćol placu, gde ćemo imati tribine koje su posvećene nedavno preminulim muzičkim velikanima, Ove godine ćemo pričati o kolegi Ljubi Ninkoviću, o Piku Stančiću, Ivanu Piku Stančiću, znači ono ključnoj alfa i omega osobi kada govorimo o muzičkom jugoslovenskom novom talasu, s tim što je Piko bio neko ko je čiji opseg i doseg delovanja je puno širi od te muzičke linije. Dakle, on je bio i slikar i dizajner, inače po vokaciji, i producent. Mnogo je njegovih dela za koje ljudi i ne znaju, što kad govorimo o omotima ploča jugoslovenske rock muzike, što kad govorimo o produkciji. A ono što je njegova najviše zapravo imperativna i sada iz ove perspektive kada ga nažalost nema, vidimo ovaj imperativni neki zadatak, njegova misija jeste zapravo bila da spaja ljude, a pogotovo na toj osi Beograd-Zagreb. Zato se tribina koja je posvećena Ivanu Piku Stančiću i koja će se desiti na Visokoj klubu 27. septembra se zove Ivan Piku Stančić od 01 do 011 i obrnuto. Ovaj ritam novotalasne generacije Beograda i Zagreba kao životna misija. Dakle, naziv je možda malo dugačak, ali je precizan. I ono što bih još izdvojila na Visokoj klubu i što zaista smatram važnim i vrednim jeste jedna promocija, promocija jednog izdanja koje je potpuno ekskluzivno i unikatno. Tako nešto još na ovim prostorima ja mislim da nismo imali. Evo, ako jesmo, onda ja to ne znam, a to je teško da ja ne znam. Dakle, radi se o vinyl box setu u monografiji, dakle knjizi i originalnim nekim linorezima umetnika koji je kultna ličnost zagrebačke umetničke scene, muzičke i likovne, koji se zove Milan Manojlović Mance. Dakle, promocija tajne starog hrasta, tako se zove taj ceo projekat, i to će biti veoma zanimljiva promocija na kojoj ćemo slušati. Dakle, gramofon, vinil, slušamo i pričamo o Mance u kojoj je maltene mitska ovaj ličnost, jedno mitsko biće. On jeste živ, hvala Bogu, ali je nepredvidljiv i zato ga nema u najavi. Da će se sam autor pojaviti na promociji, to ni ja ne znam ovog trenutka, ali ono što znamo jeste da će na toj promociji govoriti ljudi koji su napravili taj ceo projekat, dakle Emil Tedeši kao inicijator projekta, Cornel Šeper kao urednik izdanja i Helena Klakočar koja je slikarka i strip crtačica. Dakle, oni će svakako govoriti, a da li će se još neko pojaviti, to ćemo da vidimo. Sa njima će razgovarati ono što je mnogo bitno, jeste naš poznati dramaturg Ivan Velisavljević, i to će biti jedan onako poseban događaj sastavljen od vinila koje ćemo da slušamo, dalje nekih videomaterijala sa platna koje ćemo pogledati i eto, sa utiscima ljudi koji će govoriti o Manceu. Evo, dodaću i ovo, da je Manceov sin, dakle Miro Manojlović, je isto poznati muzičar i montažer, konkretno svira u grupi Darko Rundek i ekipa.

0: trećem segmentu današnje emisije. Sa nama i dalje Sandra Rančić. Kada ovako, Sandra, pobrojimo i program ovogodišnjeg festivala, ali i onih prethodnih, a evo pada mi na pamet zaista toliko mnogo filmova koji su ovaj festival obeležili, toliko knjiga, toliko tribina. Pitanje u ovoj emisiji koja je zamišljena i kao portretska je: kako se ti u tome svemu snalaziš, a snalaziš se dobro evo već godinama? Malo čas si baš pomenula da možda nešto ne znaš, ali verovatno znaš, zato što si toliko u tome i time se baviš. Kako je organizovati ovakav festival, kako je živeti taj novinarsko-selektorsko-rock'n'roll život u Srbiji?
1: Turbulentno. Sad zavisi da li hoćeš da kažeš turbulentno ili hoćeš da kažeš uzbudljivo. Aha. Znači, to je sad i kod mene to varira iz sata u sat. Znači, evo u ovom satu recimo smatram da je uzbudljivo. Sad može da se desi da ću negde tamo malo kasnije misliti da je toliko turbulentno i da mi je dosta svega. Tako da gore dole grafikon ono skače, jel, gore dole, ali u svakom slučaju to osjećanje da imaš neku misiju i da si uspeo bar do negde da je realizuješ sa prethodnim izdanjima Dokken Ritma i da evo sada sam u ovom 11. Pa stalno iz početka, taj osjećaj da se ide stalno iz početka je takođe može da se gleda kontrastno, dakle možda je to i teško i tužno, a sa druge strane možda je to baš super što ti stalno imaš osjećaj da zapravo radiš nešto novo.
0: I novo, i čini mi se da si onda i na izvorištu onoga što je ono što voliš čitavog života i da si u kontaktu sa ljudima koji su i neke nove umetničke snage, ali i nekih koji su bili značajni kad si bila dete. Dolaziš do njih i u kontaktu si.
1: Jeste, to su te neke male srećice koje su intimne, lične, a mogu da se prenesu i kao u neki širi kontekst. Što mogu da imam priliku, ja bih rekla privilegiju, da upoznajem razne ljude koji grade sliku kulture jedne države ili jedne regije. I to upoznajem ljude različitih generacija. To je stvarno velika sreća, jer se mogućnost saradnje se u ovom kontekstu pojačava. Dakle, umnožava se mogućnost da se zajedno, da se sretnem sa nekim saborcima sa kojima se možda ne bih srela da se bavim nečim drugim, jel? I da možda eto svi zajedno napravimo nešto dobro, nešto što ostaje, nešto vanvremenski. Ja mislim da je to, makar bi trebalo da je svim ljudima koji se bave javnim radom cilj ili bar jedan deo cilja, jel?
0: Kakvi su odjeci ovog festivala upravo u tim zemljama, dakle u zemljama Jugoslavije?
1: A evo, ja imam utisak da je Dokken Ritam čini mi se ponekad i popularniji u susednim zemljama, odnosno zemljama bivše Jugoslavije, nego u Beogradu i Srbiji. To često imam taj utisak. Znači, često se dešavalo da bude, ne znam, recimo više nekih tekstova koji su ozbiljni, analitični i tako dalje u medijima u regiji, nego u samoj Srbiji. To se često dešavalo. Ali, kako da kažem, ja sam zadovoljna i mislim da to može da ide nekom uzlaznom putanjom. To je neki moj utisak.
0: A evo, čini mi se da i ovaj razgovor može tome da doprinese jednom dodatnom vrednovanju ovog festivala, ali i činjenici da možemo da pozovemo naše slušaoce da na Dokken Ritam dođu ako su u Beogradu na ova tri mesta i da uživaju u gledanju, slušanju, čitanju, u razgovorima i u prisustvu velikih ljudi našeg filma i našeg rock'n'rolla.
1: Evo da pozovemo, imate poziv, jel? Ove ljude da dođu u kinoteku na, na Dorćo plac i u Sokoj klub. Još samo jedna mala, ako mogu jedan sekund da najavim. Ovaj, da pozovem sve ljude u subotu u Sokoj klub 26. u 19:30. Ovaj, dakle, ono vreme dnevnika, jel? Ovaj, tribina, prva u nizu tribina koju imam nameru da, da organizujem, dakle serijal, tribina o rock sceni, srpskoj rock sceni 90. godina. Ovog puta ta tribina ima i u podnaslovu posvetu Dejanu Gvozdenu, koji nas je, nažalost, napustio prošle godine, i zato se tribina ovog puta zove Sad se svega sećam po pesmi, grupe Kristali, a zapravo sećamo se rock scene, srpske rock scene 90. godina. To bi, eto, volala da, da kažem ljudima da dođu. Znači, ulazi Slobodan, Sokoj klub, 26. septembar u 19:30, i naravno večeras oni koji vole koncerte znaju gde će. Večeras će na koncert Special Appearance Dokken Ritma, Denis Katanec, Dorćo plac.
0: Hvala mnogo, Sandra. Pozivamo naše slušaoce da dođu na Dokken Ritam, a mi ćemo današnju emisiju i završiti Kristalima. Tako, tako je lepo za kraj današnje emisije. A vi, dragi slušaoci, ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: 6 je sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Razgovori sa predstavnicima najvećih svetskih sila, ali i liderima iz regiona, obeležili su poslednji dan boravka predsednika Aleksandra Vučića u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Ocenio je da su svi razgovori bili dobri za našu zemlju. Politika Srbije je politika slobodne, slobodarske i nezavisne države koja se nalazi na evropskom putu, ali dobro pamti i zna šta se događalo kroz istoriju, naglasio je predsednik sumirajući učešće i obraćanje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Rusija pomno prati koje naoružanje ili licence za proizvodnju oružja dobija kijevski režim, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ranije izjavio da ga je američki predsednik Donald Trump obavestio da je doneo konačnu odluku o davanju licence Kijevu za proizvodnju raketa Patriot. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči pozitivno je opisao indirektni kontakt sa Sjedinjenim državama uz posredstvo Katara na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, ali nije precizirao detalje. Srpski bokseri osvojili su 2 zlata, srebro i bronzu na evropskom prvenstvu u Sofiji. Bokserke Sara Ćirković u kategoriji do 54 kg i Kristina Kuluhova do 60 kg odbranile su titulu sa prethodnog prvenstva, dok je Rastko Simić u kategoriji do 80 kg poražen u finalu. Milena Matović u kategoriji do 70 kg ranije osvojila bronzu. Predsednik Vučić čestito je bokserima na uspehu. Košarkaši Partizana pobedom su otvorili novu sezonu Evrolige. U prvom kolu u Beogradskoj areni savladali su Olimpiju iz Milana sa 92-76. Vreme danas, ujutru i pre podne, umereno i potpuno oblačno, na krajnjem jugoistoku ponegde s kratkotrajnom kišom, sredinom dana postepeno razvedravanje u svim delovima zemlje. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Najniža temperatura od 7 do 13, najviša od 19 stepeni do 24. Čuli ste vesti.
1: Radio Televizija Srbije.
2: Radio Beograd 2.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
0: Dobro jutro, poštovani slušalci. Subota, 26. septembar, sada je 6 sati 3 minuta. Vreme da počnemo još jedno druženje na talasima Radio Beograda 2 u jutarnjem programu Novi dan. Ja sam Dragana Veljković, za miks pultom u tonskoj režiji je Ivana Marković. Muziku za ovo jutro odabrala je Jasmina Mihajlović. Pravo jesenje jutro, u Beogradu sveže, svega oko 13 stepeni, nema kiše, a kažu prognoze da će se oblaci već u toku prepodneva razići i da će temperatura u toku dana dostići i 23. podeok. Ovakvi dani nas podsjećaju da se bliži zima. Širom Srbije i dalje festivali i posvećeni vinu i zimnici, jedan takav održava se u Koceljevu. Bogata je ponuda, ali su i cene poprilično visoke. Kako kažu naše kolege reporteri, na primer, tegla domaćeg ajvara kreće se od 1200 do 1600 dinara po tegli. Naravno, tu su i marketi, međutim, nećemo danas govoriti o tome. Eto, tek da vas, poštovani slušalci, informišemo, da znate, napravite sebi plan kako ćete i šta za zimu. Juče je završena isplata novčane pomoći od 6.000 dinara svim punoletnim građanima Srbije, koji su podneli, naravno, zahtev za pomoć. Novac može da se podigne u ekspoziturama poštanske štedionice ili na isplatnim mestima Pošta Srbije. Pošta Srbije saopštava da nema potrebe za pravljanjem gužvi. Imamo rok od godinu dana da podignemo novac. Eto, to su okolnosti u kojima se budimo ovog 26. septembra, a naša današnja tema u emisiji Novi dan biće poezija, a gost pesnik Vojislav Karanović, naravno u drugom satu jutra. Uskoro ćete čuti rubriku Dogodilo se na današnji dan, srpske narodne poslovice i neke reči stranog porekla u našem jeziku koje nam iz rečnika stranih reči izraza tumači Dragana Kautski. Pre toga, naravno, muzika i još jedno dobro jutro.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih nas.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 26. septembra 1371. godine odigrala se Marička bitka. Poraz srpske vojske koju su predvodila braća Mrnjavčević, kralj Vukašin i despot Uglješa, označuje početak najezde osmanlijske vojske. Na današnji dan 1826. godine u Brankovini kod Valjeva rođen je književnik Ljubomir Nenadović. Bio je jedan od prvih srpskih književnika sa širokim evropskim obrazovanjem. Pisao je pesme, ali su u književnosti najvredniji njegovi putopisi iz Švajcarske, Pariza, Italije, Nemačke i Crne Gore. Slušamo jedan od zapisa Ljubomira Nenadovića.
7: Zanesem još u detinjstvu fantazijom bezbožnih grčkih bogova, želao sam da budem poeta. Sima Milutinović, pesnik Srbijanke, kad me god video govoraše da od poezije nema na svetu lepšeg zanata. Ja sam mu rado verovao. U mojoj sobi obesio sam sliku Omira i mnogih drugih prvih majstora od tog lepog zanata. Svi su bili ćelavi. I Sima beše ćelav, tako da sam zaista mislio da ko nema ćelavu glavu, ne može pisati lepe pesme, zato sam želeo da i ja što pre oćelavim. Od sviju želja, tu mi je jedinu želju Bog ispunio.
6: 26. septembra 1860. godine u svom dvoru na Topčideru preminuo je knjaz Miloš Obrenović. Učestvovao je u gotovo svim većim bitkama ustaničke Srbije od 1804. godine. Kada je ustanak ugušen 1813. godine, jedini je od uglednijih vojvoda ostao u Srbiji. 1815. godine podigao je drugi srpski ustanak, a sporazumom sa maršali Ali Pašom dobio je za Srbiju ograničenu autonomiju koju je vremenom proširivao. Pošto nije rado boravio u gradu u strahu od turskih topova, 1830. godine odlučio je da sagradi konak na Topčideru.
8: Zgrada je dovršena 1834. godine i imala je prizemlje i prvi sprat sa interesantnim teferićem, doksatom i spavaćom sobom.
9: Oko konaka su se do danas sačuvali veliki platani, koji su, kako izgleda, bili nabavljeni u inostranstvu. Do Drugog svetskog rata ispod platana je stajao mermerni sto kneza Miloša sa urezanim inicijalima M.O. 1860.
6: Na današnji dan 1923. godine u Gornjem Crniću rođen je glumac Milisav Mija Aleksić. Karijeru je započeo u Narodnom pozorištu u Kragujevcu, nastavio u Narodnom pozorištu u Beogradu, Jugoslovenskom dramskom pozorištu i Ateljeu 212, a od 1977. godine imao je status slobodnog umetnika. Mija Aleksić je bio glumac širokog dijapazona, uspešno je gradio i komične i tragične likove.
10: Inače, to je moj stav bio u pozorištu, i u pozorištu i van pozorišta, da pokušam nekako da lik koji tumačim negde provlačim kroz nekakvu tananu žičicu gde ima i suza i smeha. Uvek sam želeo da ti likovi budu nekako verni, životni, a život je takav, u stvari ništa u životu nije apsolutno tužno i tragično, niti je apsolutno smešno. Prema tome, i život se kreće tu negde na ivici smeha i suza.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Srpske narodne zagonetke. Šta je hladno, a žeže?
1: Kopriva.
0: Šta prođe kroz trnje, a ne ogrebe se?
1: Zrak.
0: Brzo jede i sitno žvaće, sama ne guta, a drugima ne daje.
1: Testera.
0: Veliko kao glava, lako kao pero.
1: Mehur.
0: Zlatan domaćin na polje, srebrn pastir sa polja.
1: Sunce i mesec.
0: Jedno ne znam, drugo ne vidim. Trećeg se ne sećam.
1: Smrt, uzrast i rođenje.
0: Mahnula ptica krilom i pokrila sav svet jednim perom.
1: Noć.

0: Poštovani slušalci, još jedno dobro jutro u 6.25 i ove subote, 26. septembra. Polako se, polako noć odlazi, a sviće jutro, još uvek se tu meša i noć i dan. Još nije svanulo potpuno, ali eto za početak ovog jutra da vam kažemo prvo da je jutros temperatura u našoj zemlji između 7 i 13 stepeni, koliko je i u Beogradu. Najviša dnevna temperatura bit će 24 stepena, kažu prognoze. A mi sada idemo na Uvac. Najveća kolonija beloglavih supova, kao što verovatno i znate, poštovani slušalci, u našoj zemlji gnezdi se na Uvcu, na meandrima Uvačkog jezera. Šta su novine u rezervatu i kako se brine o ovim pticama, saznaćemo od Slavice Jovanović, koja je posetila rezervat Uvac i zabeležila izjave Darka Ćirevića i Nedžata Đadovića, zaposlene u rezervatu Uvac.
1: Novina su zapravo tri nova vidikovca, osmatračnice iz programa prekogranične saradnje i sa njih se bolje vide i jezera i bolje vide beloglavi supovi koji kad su raspoloženi gotovo da poziraju leteći nad jezerskom vodom, onako impozantni, veličanstveni sa rasponom krila do gotovo 3 metra. Iako su tako veliki, oni su zapravo ne napadaju druge životinje, hranje se isključivo leševima životinja, a da bi opstali i širili se na ovom području, već su se proširili i na okolinu od Uvačkog jezera gde su prvo bili. Potreban im je pre svega mir, za to se pobrinula priroda, jer njihova gnezda su na liticama, na nepristupačnim stenama kanjona jezera, a za drugo, za hranu, pobrinuli su se ljudi, otvarajući hranilišta, već postojeća u rezervatu Uvac i novo kašan na Jadovniku iz programa prekogranične saradnje. Da bi hrana, odnosno ostaci životinski stigli na hranilišta, potrebna je izuzetna kontrola, dakle ne može bilo šta stići, a evo kako oni obezbeđuju hranu i kako uopšte brinu i koliko znače ljudima u rezervatu Uvac beloglavi supovi.
2: Mi imamo potpisan ugovor sa 15, možda i svih 20 mini klanica ili mesnih industrija sa kompletnog ovog područja, po kome nam oni isporučuju, znači, sporedne proizvode životinskog porekla, ono što ostane posle klanja i što nije za ljudsku upotrebu, mislim na iznutrice i tako slično. I to je takođe predmet kontrole od strane veterinarske inspekcije i tek kad se pribavi veterinarska dozvola, jel, onda se taj klanični otpad takođe servira beloglavim supovima na hranilište.
3: Vežete li se za njih?
4: Kako ne? Pa evo, pre neki dan sam baš hranio jedne tu mladunce u volijerama, vjerujete da oni meni iz ruke jedu. Znači, priđu, ne brane se, počešem i malo i pomazim i onda odmah normalno oni svojim putem, ja svojim i tako da.
2: Ni nauka nije do kraja odgonetnula. Zašto neke od njih rašire krila i ne znam, imamo slučaj od prošle godine, jedan sup rajka koji je, pošto je imao satelitski odašiljač, ima, je beležen u Sudanu, recimo u Africi. Neka od ptica također satelitski obeležena je, beležena, odnosno stigla čak do 3.500 km udaljenog Jemena, već kao dobar dan je da odu do Saudijske Arabije, Izraela, svih ovih okolnih zemalja, a ono što je atipično da su neke ptice sa Uvca odletele čak na sever, do Poljske ili do Estonije. Pazite sad, neke druge ptice iz iste kolonije ostanu ceo svoj životni vek provedu na Uvcu.
1: Da, dok su u tinejdžerskom, kako kažu, dobu do 5 godina, oni znaju zaista da lutaju i skitaju po svetu, ali ne svraćaju u susednu Crnu Goru. Pa su zato u Crnoj Gori odlučili da u okviru ovog programa prekogranične saradnje naprave hranilište kako bi ponovo obnovili koloniju beloglavih supova kojih više tamo, nažalost, nema. I zapravo čitav program prekogranične saradnje je počeo zahvaljujući ovim veličanstvenim pticama kraljevima nebeskih visina.

Sa Uvca putujemo putem Radio Talasa, Radio Beograda 2 i Novog Dana do Prokuplja. Naime, prva i za sada jedina API komora u Topličkom kraju odnedavno radi na gazdinstvu porodice Obradović. API komore su, da pojasnimo, tretmani udisanja vazduha direktno iz pčelinjih košnica, što utiče blagotvorno na pluća, pomaže kod alergija, jača imunitet, naravno ako niste alergični na propolis. Porodicu Obradović u selu Popovo kod Blaca posetila je naša dopisnička ekipa iz Prokuplja.

0: Prokuplja. Slušamo što je tom prilikom zabeležio kolega Radoslav Mihajlović.
1: Ljubav prema pčelama decenijama se u porodici Obradović prenosi s kolena na koleno, a Tomislav je kao mlađi pčelar po 60 košnica selio u potrazi za dobrom pašom. Sa godinama na svom imanju, u prirodnom okruženju, stacionirao je i od vetra i kiše zaštitio 30 pčelinjih društava, a ćerka Nevena je savremenom apikomorom pčelarenje na gazdinstvu podigla na viši nivo.
2: Apikomora podrazumeva lečenje vazduhom iz košnice. To je posebna aparatura koja je ugrađena u košnicu i nemate nikakav dodir sa pčelama, nego samo udišete direktno vazduh iz košnice koji je pun svih tih proizvoda koje stvara pčela.
1: Lekovita svojstva pčelinjih proizvoda poznata su od davnina, a sa tim kako udisanje vazduha direktno iz pčelinjih košnica pomaže kod astme, bronhitisa i jačanja imuniteta, svakodnevno se upoznaju posetioci iz Toplice i sa raznih strana Srbije.
3: Ja imam već 5 godina, 6 alergijsku astmu. Čuo sam za ovu apikomoru i juče sam prvi put došao ovde i tretman taj prijalo mi, pravo da vam kažem. I evo danas drugi put dolazim i tako, kažu da treba minimum 5 puta.
4: Osećam gustinu tog vazduha kad stavim masku i vrlo, vrlo lepo udišem i izdišem. Ja od komšije uzimam propolis već godinama. Znam da je to prirodno i njegov propolis koristim i mnogo mi znači za imunitet.
1: Spoj iskustva u pčelarstvu oca i inovativnosti ćerke otvorio je velike mogućnosti za širenje porodičnog posla i druženje sa ljudima u zdravom okruženju.
5: Polen, med, propolis, matična mleč i vosak. Sve što postoji u košnici, sve isparava. I mi udišemo preko posebne aparature, preko maske udišemo direktno svoje pluća. Šta to znači? Bukvalno kao da smo u košnici. Jer ta aparatura omogućava da to ide direktno u naš organizam.
2: Ovo se dođe jednom dnevno, ide nekih par terapija ako imamo nekih, da kažemo, težih oboljenja, ali možda bude kao neka preventiva. Jednom u nedelji dana, u 10 dana, 15 dana, da se sebi da neka mogućnost da se pruži neko prirodno lečenje ovoj organizmu.
1: Za odmor od profesije i svakodnevnih obaveza Nevena je izabrala bavljenje pčelama, medom i lekovitim biljem, a rezultat su tinkture, tonici, melemi, likeri i mnogi drugi proizvodi koji prijaju zdravlju.

0: nas ne nosi vetar ka vama i vas ka nama, nego nas nose Radio Talas i drugog programa Radio Beograda i Novog Dana. Ali nam ti Radio Talasi u narednim minutima govore o jednom starom zanatu, retko ko se bavi njime, reč je o trukovanju. Smiljka Bulatović iz Kikinde jedini je sertifikovani majstor trukovanja u Srbiji. Pre 11 godina upustila se u preduzetničke vode, s iglom u ruci i koncem stvara prava remek dela na platnu, kaže naša koleginica Miroslava Obadić, koju ćemo čuti u narednim minutima.
1: Dom Smiljke Bulatović čuva pravu riznicu narodnog stvaralaštva, dirljivu uspomenu na majke i bake koje su pre čitavog veka nit po nit u platnu utkale svoju ljubav. Sa velikim ponosom pokazuje te dragocene stolnjake, nadstolnjake, kecelje, jastučnice i nazidnice.
2: Mnoge žene to rade, a koliko ja znam, ja sam jedini preduzetnik koji se bavi ovim starim zanatom. Ja sam odrasla u kući, u paurskoj kući na Salašu, gde je sve bilo ukrašeno vezom. Ja sam možda jedna od poslednjih generacija koja je naučena da od malena dete žensko mora da nauči sve što je potrebno za jedno domaćinstvo. Znači, osim da kuvate, spremate, vi ste morali da naučite da sašijete, da vezete, da heklate, da zakrpite čarapu. Jednostavno, u to vreme, što je moja baba govorila, žensko dete nije smelo da dangubi.
1: Sa zadovoljstvom učestvuje u prenošenju tradicionalnih vrednosti na najmlađe naraštaje, ali i na svoje kćerke.
3: Ja sam oduševljena maminim radom još kad sam bila mala. Pre svega nikad nigde nisam videla tako lepe šeme i njen smisao da lepo kupi boje. Kasnije sam ja počela po nešto toga da radim. Nisam ni znala dok mi mama nije ispričala da su naše žene iz dinastije Nemanjića se bavile vezom.
2: Ja sam jedan stari motiv iz srpskog srednjovekovnog manastira koji se sada nalazi na teritoriji Republike Severne Makedonije, iz manastira Treskavac, iskoristila i prenela ga na košulju. Izvezla sam tu košulju i baš tu košulju je u filmu Hotel Beograd nosio naš poznati glumac Miloš Biković.
1: Ljubav je to koja je nadjačala i zvanje diplomiranog inženjera poljoprivrede i dugogodišnji novinarski staž u novinama, na radiju i televiziji.
2: Ja sam osmislila azbuku koju je do sad izvezlo sigurno 100 vezilja. Zove me raspevana azbuka. Kupuju je učiteljice kako bi je izvezli i izložile u školama dok decu uče slovima. Kupuju je bake za svoje unuke, a nadam se da ću i ja jednog dana izvesti.

0: naše putovanje Srbijom, poštovani slušalci, putem talasa, Radio Beograda 2 jutra, Novi dan, vodi nas sada u Novi Pazar. Amina Hasanbegović, modna kreatorka iz Novog Pazara, skrenula je pažnju javnosti neobičnom pristupu modi. U kolekciji koju je predstavila na ostrovu Mamula, klasične materijale zamenile su školjke, ribarske mreže i drugi neobičajeni detalji. Priču o ovoj nadarenoj mladoj ženi donosi nam danas Emir Ličina, koji je razgovarao sa Aminom Hasanbegović. Da ih čujemo.
1: Kada govorimo o modi i Novom Pazaru, uglavnom se do sada isticao najkvalitetniji džins. Ali čini se da se ta slika polako menja, možda upravo zbog moje današnje sagovornice koja je čitavu modnu reviju napravila na ostrvu Mamula, a specifične kreacije su po tome što su izrađene od različitih materijala. Jedan od njih svakako jesu i školjke, jedna od njih je i ova koju sada vidite. Kako se to sve desilo i kako je izgledalo, čućemo upravo od moje sagovornice Amina Hasanbegović sa nama. Hvala vam što govorite za RTS. Vaša revija na ostrvu Mamula privukla je zaista veliku pažnju. Šta je bila inspiracija i od čega ste sve pravili te haljine?
2: Moja kolekcija se nosi naziv Silence i mene je inspirisalo upravo ostrvo Mamula, odnosno ostrvo Lastavica. Zbog toga sam koristila i istraživala sve delove ostrva. Puno smo materijala koristili kako bi propratili cijelu priču, čiji opet se pojavljuju kroz veći deo kolekcije, od same pozivnice pa sve nadalje. Nisam crtala, zatim smo i štampali pomoću 3D štampača i kreirali i kačili na poseban način kako bi oblikovali ovako jedan model. Zatim pomenula i školjke koje su, ovaj deo, u stvari komad koji je napravljen školjke od 7 kg dagnje, koje smo hemijski obrađivali, kuvali, čistili, zatim pravili rupice i ušivali ručno. Znači, hoću da kažem da je ceo proces vrlo bio studiozan, da sam prišla onako istraživački i dala sam sebi prvi put u životu vrijeme da se posvetim izradi jedne kolekcije i onako je odradim kako sam u stvari uvek želela.
1: I to je zaista privuklo veliku pažnju kako naše javnosti, tako i svetskih modnih časopisa. I koliko vam je to značilo?
2: Jeste, svakako. Nisam možda očekivala u toj meri da će da bude, ali je i, da kažem, i normalno posle puno truda, puno rada i želje da to bude tako.
1: Eto, to je još jedan od dokaza da se radi trud uvek isplate. Evo, možemo odmah da našim gledalcima pokažemo i kako izgleda deo jedne haljine koja je napravljena od ribarske mreže i školjki.
2: Da, ovde u podlozi je ribarska mreža, nju smo ručno ušivali,

0: A zatim smo pravili pravo od mlevene školjke i to mu je dao onako poseban draž i onako ima nevjerovatan sjaj.
1: Možda je ova priča još jedan od dokaza da je zaista sve moguće, pa i iz Novog Pazara. Mnogi su mislili da je teško iz ovog grada napraviti takav uspeh. Šta vi imate njima da poručite onima koji su možda govorili da se ovakve stvari rade iz velikih svetskih metropola?
0: Ja baš mislim da ako se nešto voli, da uopšte nije važan geografski položaj, već sam pri tome i uvek govorim da svi treba da radimo iz svog mesta. I ovaj atelje je dokaz da se ovde radi, šije i šalje za ceo svet.
1: Amina, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Eto, poštovani gledaoci, čuli ste kako je i videli kako je izgledala sama revija na ostrvu Mamula u Crnoj Gori. Ono što je važno napomenuti i ono što je poruka današnje priče je da je zaista uz rad, trud i želju sve moguće. Videli ste da je Amina Hasanbegović skrenula pažnju svetske javnosti upravo na Novi Pazar i upravo na sve ono što ona već 15 godina radi u ovom gradu.

0: 651.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Razgovori sa predstavnicima najvećih svetskih sila, ali i liderima iz regiona, obeležili su poslednji dan boravka predsednika Aleksandra Vučića u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Ocenio je da su svi razgovori bili dobri za našu zemlju. Politika Srbije je politika slobodne, slobodarske i nezavisne države koja se nalazi na evropskom putu, ali dobro pamti i zna šta se događalo kroz istoriju, naglasio je predsednik sumirajući učešće i obraćanje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Rusija pomno prati koje naoružanje ili licence za proizvodnju oružja dobija kijevski režim, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ranije izjavio da ga je američki predsednik Donald Trump obavestio da je doneo konačnu odluku o davanju licence Kijevu za proizvodnju raketa Patriot. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Rakči pozitivno je opisao indirektni kontakt sa Sjedinjenim državama uz posredstvo Katara na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, ali nije precizirao detalje. I zemlje. Završena isplata 6.000 dinara za 5,4 miliona građana Srbije. Svetska banka odobrila kredit za izgradnju prve faze gasovoda u Srbiji. Ukupno 4 medalje za Srbiju na evropskom prvenstvu u boksu. Košarkaši Partizana pobedom otvorili novu sezonu Evrolige. Jutros temperatura od 7 do 13 stepeni, najviša od 19 do 24 stepena. Detaljnije o vremenskoj prognozi za danas, 26. septembar, u izveštaju Gordane Marinković-Ljuboje.
2: Danas u Vojvodini pretežno sunčano, u ostalim predelima ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno, na krajnjem jugoistoku još ponegde sa kratkotrajnom kišom. Od sredine dana postepeno razvedravanje očekuje se u cijeloj zemlji. Vetar slab do umeren severoistočni, a najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena. U Beogradu i okolini ujutro i pre podne umereno oblačno, a posle podne razvedravanje. Vetar slab severoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 21 stepen.
0: A kakvo je stanje na putevima Srbije i na graničnim prelazima, saznaćemo od Nevene Damjanović, koja se javila iz Automoto Saveza Srbije.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Mokar kolovoz, mogući zastoj, usporena vožnja i duže vreme putovanja očekuje vozače pre svega u brdsko-planinskim predelima, gde su najavljeni kiša i lokalni pljuskovi. U jutarnjim i večernjim satima niska oblačnost na planinskim prevojima kao i magla i sumaglica pored reka i u kotlinama dodatno će otežavati i usporavati vožnju. Putevi Srbije obaveštavaju da je do 23. oktobra zbog radova na obnovi kolovoza obustavljen saobraćaj na deonici Feketić-Vrbas. Saobraćaj je preusmeren preko Srbobrana na relaciji Feketić-Srbobran-Vrbas. Aktuelna je i obustava saobraćaja na putu Ratkovo-Paragovo, dok se kao obilazni pravac koriste Despotovo i Silbaš. A do 28. septembra do 15 časova trajaće radovi na sanaciji klizišta na putu Čoka-Kikinda. Saobraćaj se odvija naizmenično u semaforsku regulaciju ili ručno propuštanje vozila. Do 21. oktobra do 19 časova trajaće radovi na sanaciji nadvožnjaka u zoni petlje Kolari na autoputu Beograd-Niš. U smeru ka Beogradu biće zatvorena vozna i preticena traka, a saobraćaj će se odvijati preusmerenim trakama. Na petlji Kolari biće zatvoreno uključenje na autoput u smeru Beograda, a alternativno se može koristiti petlja Vodanj. U toku su i radovi na popravci dilatacionih spojnica na autoputu posle petlje Lajkovac u smeru ka Ljigu. Vozna i zaustavna traka su zatvorene, a saobraćaj se odvija preticenom trakom. Od danas izvode i radovi na deonici petlja Adrani, petlja Preljina Jug u oba smera. Saniraće se asfalt, a oko zaštitne ograde i menjaće saobraćajna signalizacija. Zbog radova će saobraćaj biti preusmeren između saobraćajnih traka uz povremena zauzeća traka u dužini od 100 metara. Do 3. oktobra od 8 do 18 časova obustavljen je saobraćaj na delu državnog puta Knjaževac-Sokobanja zbog radova na rekonstrukciji kolovoza. Alternativni pravac je Sokobanja-Boljevac-Knjaževac. Na deonici Požega-Ivanjica u toku su radovi na asfaltiranju kolovoza uz neizmenično propuštanje vozila. A od sutra, 27. septembra u 8 časova do 28. septembra u 6 časova, saobraćaj će biti obustavljen zbog radova na asfaltiranju mesto Bukovic. Vozila će se preusmeravati preko Kotraže, Guče, Arilja i Prilika u oba smera. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema izveštaju uprave granične policije takođe na našim putničkim terminalima nema zadržavanja.
0: Pratili ste vesti, naredne u 7.55.

0: 7:01 minut, poštovani slušalci, družimo se već sat vremena, ujutru novi dan na talasima Radio Beograda 2, a tu smo do skoro pa 8 sati, pa se nadamo i da ćete vi biti sa nama kao što smo mi trenutno sa vama. Sinoć je održana 17. Evropska noć istraživača. Smotra pod sloganom Jedno srce za nauku održana je u 25 gradova Srbije, a u prestonici je svečano počela u Evropskoj kući. A danas u Beogradu, u muzeju Vuka i Dositeja, jedna zanimljiva radionica o spomenarima i čuvanju uspomena, kako se čuvaju uspomene i koliko je to važno za buduće generacije. Učesnici radionice Tragom reči ostavi zapis u spomenaru naučit će danas. Radionica počinje u 13 časova, besplatna je i namenjena je mališanima od 9 do 12 godina. Međutim, potrebna je prethodna prijava i potvrda o evidentiranoj prijavi, piše današnja Politika. A kako žive naši ljudi Srbi na Kosovu i Metohiji? Evo jedne priče od prošlog ponedeljka. Kada je pravoslavni svet obeležio Malu Gospojinu, rođenje Presvete Bogorodice. Koliko je vera i naša pravoslavna crkva stub i temelj opstanka Srba na Kosovu i Metohiji, potvrda je i obeležavanje verskih praznika i slava. Tako je Mala Gospojina u Gračanici proslavljena svečanom liturgijom nakon koje je litija vernika prošla glavnom ulicom grada. U Obiliću je Mala Gospojina dan kada se okupljaju raseljeni Srbi iz toga kraja i okolnih sela. Sada, prema svedočenju kolege Andrije Igića, tamo živi par Srba, dok ih je nekada bilo i preko 1000. Da čujemo reportažu koju je pripremio kolega Andrija Igić.
1: Zidanje crkve posvećene Maloj Gospojini u Obiliću počelo je 1990. ali je zbog sukoba 9 godina kasnije ostala nezavršena. Pokrivena sa krstom na centralnoj kupoli i ikonama okačenim na cigle zidova, dovoljno je da okuplja sveštenstvo i vernike punih 28 godina.
2: Svetinja mnogo znači, da li nas je ona sačuvala i da li ona čuva i da li ona čuva nas sve i pomaže u svim tim tegobama koje smo izdržali. 11. unučića, hvala Bogu, Bog nas je obradovao tu. Borimo se i dalje da živimo, da opstanemo. Dolazimo i ovdje, obiđemo kuću, ali nažalost sve je to tuga, muka i bol.
3: Ovdje se otvori mi se duša. Jako vidite kako je nema. Ali šta ćemo? Najteže kad nisi svoj na svome.
1: Stevići sa familijom žive u Kosovskoj Mitrovici, ali nisu prodali kuću i imanje u Obiliću. U samoj varoši 1999. godine živjelo je nekoliko hiljada Srba.
4: 1999. taj broj se smanjio na nekih 1000. 17. marta smo od 800 stanovnika nakon pogroma došli na zgradu školskog centra i pre par nedelja su zadnje dve porodice iz zgrade bivšeg školskog centra iseljene. Trenutno u gradu, čuvar grada je ovaj hram i baka Milica Spasić koja živi preko puta termoelektrane Kosovo B.
1: Za razliku od urbane četvrti, Srbi su ostali i opstali u Babinom mostu, Plemetini, Crkvenoj vodici, Janinoj vodi, Miloševu. Obilić je, zahvaljujući nalazištima uglja, najbogatija opština na Kosovu i Metohiji. Od toga preostali Srbi, međutim, nemaju nikakvu korist. Ne primećuje ih ni lokalna administracija.
4: Ako gledamo usvajanje budžeta koje je u toku i nivo investicija u sredinama gdje žive Srbi, to je jedan vid diskriminacije. Minimalno se sredstva ulažu u sredinama gdje žive Srbi. Oslonjeni su na pomoć države i Beograda kroz zarade u Elektroprivredi Srbije i ostale institucije naše koje su tu, prosveta i zdravstvo.
1: Gro Srba nekada je radilo u dvema termoelektranama. Osim što ih u njima nema, centralne vlasti u Prištini su zabranom rada opštinskih privremenih organa naterale zaposlene da na posao odlaze na Merdare, u Bujanovac, Rašku. Na takav život su primorani i preostali Srbi u opštini Obilić.

0: Manastiru Hilandar. Kroz njegov objektiv publika može da upozna drugačiju Svetu Goru, pre svega njenu prirodu. Detaljnije o izložbi i njenom značaju saznaćemo iz razgovora koje je sa Čarnom Milinković, direktorkom Muzeja Vojvodine, vodio kolega Milan Srdić.
1: Kada pomislimo na Svetu Goru i na manastire, prva asocijacija jeste hrišćanstvo. Ova izložba ima veze i sa tim, ali ima jedan određeni efekat iznenađenja. Šta može da se vidi na njoj, mnogo više će nam reći direktorka Muzeja Vojvodine, koji je organizator ove izložbe. Dakle, evo, ja sam već rekao, ima efekat iznenađenja izložba, šta možemo videti ovde?
2: Pa, izložba je izuzetno interesantna jer uglavnom publika nije očekivala da će u našoj sali u Muzeju Vojvodine videti fotografije koje nas okružuju. Kao što ste rekli, kada kažemo Hilandar ili manastiri, to je asocijacija na hrišćanstvo. Asocijacija na Hilandar jeste njihova bogata riznica i kulturno-istorijsko nasleđe koje ta velika i najveća naša svetinja čuva. A ovde je napravljen jedan iskorak. Ovde u stvari mi posmatramo Hilandar kroz objektiv, tačnije kroz oči jednog monaha. Njegovo tihovanje, njegov smiraj i sve ono što monaštvo nosi sa sobom, jer monasi jesu molitvenici za ceo svet, on je u stvari kroz ove slike i ove fotografije iskazao prevashodno sebe, kako on posmatra svoje okruženje, a da biste ulovili ovakve kadrove, ako govorimo o mikroorganizmima koji su prisutni insektima na ovim fotografijama, vi zaista morate imati veliku smirenost. Sačekati da ti organizmi dođu do vas, a ne vi do njih. Izložba je podeljena u tri segmenta. Znači, kada uđete na postavku, vi u stvari prvo nailazite na fotografije monaha. I te fotografije su vrlo spontane. Sa druge strane imamo onda, kao što sam rekla, mikroorganizme, gde on u stvari prikazuje kompletan bogorodičin vrt, kako se inače Sveta Gora drugačije naziva.
1: Sad ste mi u stvari objasnili da ove slike, iako ne prikazuju hrišćanske simbole, zapravo govore o hrišćanstvu. Možete li malo više o samom monahu, autoru izložbe?
2: Pa upravo sam i napravila taj uvod gde publika u stvari najviše može da komunicira sa njim kroz ove fotografije. On je na jedan vrlo specifičan, mudar, a i savremen način nama prikazao, odnosno približio nas je hrišćanstvu. Nebitno je koje smo vere.
1: Hvala mnogo što ste govorili.
2: Hvala i vama.
1: Dakle, čuli ste, sami ćete verovatno da steknete svoj utisak i sami ćete verovatno da razumete monaha Teodosija, autora ove izložbe. Možete da je pogledate do 15. oktobra u Muzeju Vojvodine.

Qu'est-ce que tu veux faire encore aujourd'hui? Attends,

0: Govor. Reči. Razgovor. Govorimo li srpski? Primeri iz svakodnevnog života. Odeljci iz rečnika, to jest prečnika, stranih reči i izraza u srpskom jeziku. Iz prečnika čita Milan Obradović, autor.
1: Kažemo, ova hrana je nutritivnog usta i puna je proteina. A mogli bismo, ova hrana je hranljiva, hranidbeno gusta i puna je belančevina. Kažemo, mašina za desalinizaciju. A mogli bismo makar, mašina za rasoljavanje. Kažemo, ovo predstavlja značajan resurs. A mogli bismo, ovo predstavlja značajno bogatstvo ili značajno izvorište. Kažemo, najvažnija pomorska ruta za transport energenata. A mogli bismo, najvažniji pomorski put za prevoz goriva. Akutan, porekla latinskog, engleskog, medicinskog. Trenutan, napadan, utrenučen. Naravno, pitanje je srbolika reč. Abrazija. Porekla latinskog, francuskog, pojačano engleskim, iz geologije ili zemljoslovlja. Nagrizanje, izjedanje. Naprimjer, nagrizanje stena, a ne abrazija stena.

0: Nakon 9 godina pauze, pesnik Vojislav Karanović obradovao nas je novom zbirkom poezije, koja je nedavno objavljena pod nazivom Čovek lake senke. Da podsjetimo na neke od zbirke koje su prethodile ovoj pesničkoj knjizi: Tastatura, Zapisnik sa buđenja, Živa rešetka, Strmi prizori, Sin zemlje, Svetlost u naletu, Unutrašnji čovek, Izbrisani tragovi. Vojislav Karanović je gost jutarnjeg programa Novi dan Radio Beograda 2. Vojo, dobrodošli i hvala što ste danas sa nama i što ovo jutro započinjete sa nama i našim slušalcima.
1: Dobar dan, drago mi je da sam ovde sa vama da razgovaramo.
0: Dakle, vama je već uveliko dan.
1: Jeste.
0: Možda je pauza od 9 godina koju smo pomenuli da bi se eto rodila nova zbirka poezije, nove pesme, usledila zbog posla kojim ste se bavili ovde u Radio Televiziji Srbije. Autor ste mnogih zapamćenih emisija, da kažemo, trajne vrednosti, kako na Radio Beogradu, tako i na Televiziji Beograd, Pesnički portreti u okviru kulturnog programa Televizije Beograd ili Građa za snove, noćni program na prvom programu Radio Beograda, ali i emisija Moja knjiga, koja je zadobila veliki broj slušalaca i srca velikog broja ljudi. Šta je sa tom emisijom?
1: Pa, prvo da kažem da se ja ovde osjećam na neki način kao kod svoje kuće, toliko sam emisija realizovao, s tim da ja sam bio u ulozi u kojoj ste vi sada, više sam postavljao pitanja, a evo ponekad ovako dođem i ja moram da primim pitanje i da dajem odgovor. A emisija je nekako se privela kraju spontano, nije se našao neki modus da nastavimo, a i ja sam procenio da nekad u životu je možda neke stvari bolje na vreme završiti i neki prirodan kraj im dati, nego na silu i po svaku cenu nešto veštački održavati u životu. Tako da ta emisija je išla skoro 10 godina, stvorila jedan veliki krug slušalaca, ljudi su voleli da je slušaju, ljudi koji vole knjigu vole da čitaju, možda i nemaju toliko vremena da čitaju knjige, ali vole da čuju neku priču o knjizi, da se podsete neke knjige, da čuju kako neko razmišlja o knjizi, zašto voli neku knjigu, zašto ga je privukla, zašto ju se često vraća. U to sam se uverio da je emisija napravila dobar krug slušalaca, jer gde god sam otišao u Srbiju, uvek bi mi neko prišao i rekao da, znate, ja slušam vašu emisiju. Tako da neki krug onih ljudi koji su voleli emisiju se stvorio. E sad, kažem, emisija se privela kraju, prirodnim sledom događaja, prosto ja sam završio taj deo svoje životne i radne priče u Radiju Beogradu i prosto sad sam se više okrenuo o pisanju i tim stvarima koje su negde i primarne ipak u mom životu.
0: Da, svaki kraj je negde početak, evo, rezultat tog novog vašeg života, jeli, je i knjiga Čovek lake senke, koja nas je jutros okupila. Čitajući pesme u knjizi Čovek lake senke, vidimo i osjećamo senke kao majčine ruke koje nas miluju po kosi, ležaj koji je načinjen od senki, senke koje trepere, senka je i prozor. Šta je u stvari senka i zašto naziv Čovek lake senke? Postoji li čovek teške senke?
1: Pa jeste, postoji nekako, naravno, autoru pesniku je uvijek teško da sam ovako tumači neki svoj simbol i nije ni na koji način privilegovan u odnosu na druge. Jednostavno, simboli u pesništvu funkcionišu na taj način da je svako slobodan da im odredi neko značenje koje on tu smatra da je na mestu. Ni u kom slučaju autor nema privilegiju da zna pravi odgovor na to pitanje. Ali ako bi mene neko pitao to oko samog naslova, da kažem par reči, mogao bi da kažem upravo to što ste vi rekli, da postoji čovek teške senke. Zapravo svi mi smo nekako ljudi teške senke. Čovek ima senku i senka je obično u tradiciji shvaćena kao nešto što skriva nešto od pogleda, neki prostori tajne koji nagoveštava, nešto što se ne vidi, nešto što je zaklonjeno. To i uz čoveka nekako bi mogla da ide odrednica čovek teške senke, imajući u vidu šta sve on u tokom istorije i razvoja civilizacije, šta je radio i kako je živeo i kako je organizovao svoj život. Svi ljudi bi nekako mogli da ponesu tu odrednicu čovek teške senke. A ja sam u ovoj knjizi krenuo na jednim drugim tragom, pokušavajući zapravo da razmišljam i da izrazim jednu želju i čežnju za tim da se pronađe neki čovek lake senke, snimke neko ko bi zapravo bio ovaj lakši od ovog čovjeka kojeg srećem u životu i koji je svako od nas zapravo. Idem tragom tim da vidim da li postoji neki pogled i neka mogućnost doživljaja sveta koja bi bila lišena tih i takvih, recimo, težih momenata egzistencije koje bi se mogle imenovati tom odrednicom čovjek teške senke. Znači, to jeste jedna priča o tome da se traži susret sa nekim ko bi bio lišen senke ili imao vrlo laku senku, i zapravo ne samo susret s tim čovjekom, nego i jedna čežnja i želja da se sam čovjek tako doživi i zapravo da se izrazi jedna želja da svako od nas bude čovjek lake senke.
0: Da, čovjek koga susrećemo u vašim pesmama u zbirci Čovjek lake senke i uopšte te pesme nas uvlaču u jedan neobičan svet. Stvarnost i predmeti i stvarnosti reflektuju se kroz senke. Prozore, misli, reči dobijaju neki drugačiji smisao. Evo, na primjer, citirat ću neke stihove iz pesme Kako je moguće. Dakle, kažete: možda sam ja deo krhkog sna čaše na stolu, ili možda me stolica doziva, želi da oseti moje telo, a ja taj zov ne čujem. Ostajete do kraja uz nas, iako vas mi već deo života smatramo neživim. Pišete o stvarima sa kojima živimo. I to je taj čovjek lake senke koji u stvari primećuje sve ono što je za nekog čovjeka teške senke, možda nebitno. Šta vas postiče da pišete? Da li nas vaša poezija upozorava da zastanemo?
1: Pa ja ne znam, ovaj sam proces i akt pisanja nije tako tempiran da čovjek ima jasno na umu neki cilj. Poezija jeste uvek dijaloška forma, ja je bar tako vidim nekako pisanje poezije i stvaranje umetničkog dela vidim kao neku vrstu stupanja u dijalog, bilo sa onim ko prima to umetničko delo, bilo što umetnici među sobom stupaju u dijalog. Meni je često podsticaj za nastanak pesme, osim događaja, putovanja, doživljaja nekog filma, slike, podsticaj mi često bude i doživljaj pesme nekog drugog pesnika. Ja čitam, volim da čitam i knjige i pogotovo pesničke knjige, i često me pesma nekog drugog pesnika podstakne da krenem tragom nekog svoje asocijacije, bilo da pokušam da nadogradim to što sam u toj pesmi otkrio drugog autora, bilo da se nekako i suprotstavim tome ili uđem u neku polemiku ili dijalog. Tako da kažem, poeziju vidim kao neko beskrajno polje dijaloga gde stupaju u dijalog i pesnici sa čitaocima, ali i pesnici među sobom. Tokom istorije je mnogo vrednih pesničkih dela nastalo i hvala Bogu, to je velika sreća i uvek imamo mogućnost da odaberemo one autore koji nama znače. Tako da ovo jeste jedan poziv na dijalog i zapravo upućen čitaocu, potencijalnom čitaocu ove knjige, a kažem, nisam na umu imao ništa određeno, nego da jednostavno započnem dijalog, da uđem u dijalog sa nekim koji bi se možda također pridružio tim mojim slutnjama, težnjama da zapravo razmišljamo o tome šta su to senke, šta je to čovjek lake senke, čovjek teške senke. Pomenuli ste tu pesmu gde je reč o stvarima koje zapravo u detinjstvu mi doživimo da su žive, imamo osjećaj da su žive i vidimo ih kao žive stvari, a kako čovjek sazreva i stari zapravo ulazi u neke druge šeme životne, u odnose, u obrasce, to i polako zaboravlja na to da su stvari zapravo žive kao dete i ih on doživljava, sve nekako pulsira životom, a kasnije zapravo prihvatamo taj neki okvir životni koji je dosta uzak, koji nam kaže da to nisu žive stvari, da su to samo stvari, da je to dekor, da je to nešto što ne postoji. Evo, ova knjiga je krenula tim drugim tragom da zapravo pokuša da probudi život i u tim stvarima koje čovek kasnije tokom sazrevanja prima i doživljava kao da nisu žive.
0: Evo, kažete, na primjer, kamen je izgovorio nekoliko reči i napisao svoju prvu pesmu. Ili reči su pčele, ubadaju kao žavke. Stihovi su oblaci, a pesme nebo kojim lete ptice. U jednom nedavnom novinskom intervju izjavili ste da se pesma ne stvara uz pomoć mašine. Eto, neko naše savremeno doba i budućnost poezije. Kako se stvara pesma?
1: Pa pesma nastaje negde u dubokoj unutrašnjosti. Čovek reaguje na neke stvari i oseti potrebu da se izrazi u toj formi, jezičkoj formi koji ima posticaj i da se na taj način izrazi. Naravno, čovek može da se izrazi u bilo kojoj formi i umetničkog izraza, ali i neumetničkog izraza. Ja nekako mislim da su forme izraza i recimo gajanje vrta, cveća i putovanje. Svaki čovek koji radi nešto sa strašću i daje sebe nečemu, da je na putu jednog stvaralačkog gesta. Tako da i ja sam u tom smislu pokušao da na ovaj način se izrazim kroz pesme, jer ceo život ja nekako se time bavim od 7. godine kad sam napisao prvu pesmu pa do danas. Taj impuls i podsticaj za stvaranje pesama, za stvaranje u jeziku me ne napušta. Tako da je to, a sam podsticaj može biti na razne načine stvoren i izazvan.
0: Da. Pesme u pesničkoj zbirci Čovek lake senke grupisane su u tri celine: Pogled kroz prozor, Jezik što tinja i Muzika senki. Nezaobilazan motiv vaše poezije je sama pesma, kako to ističe i Saša Radojičić, ili kako kaže, stanje u kome poezija nastaje. I u zbirci Čovek lake senke nailazimo na pesmu Poezija nastaje. Koliko se ova zbirka poezije nastavlja na prethodne?
1: Pa ja mislim da onda se nastavlja, da tu postoji jedan kontinuitet. Evo, ova zbirka izlazi, sada kažem, to zvuči onako zanimljivo, to je 40 godina od prve objavljene knjige, znači 1986. mi je izašla prva knjiga Tastatura u Matici Srpskoj i evo sada je izašla knjiga Čovek lake senke, izdavač je Vulkan izdavaštvo, i znači luk od 4 decenije gde 10 autorskih knjiga pesničkih se smestilo. Pa ja mislim da je ova knjiga ulazi i u dijalog čak sa mnogim prethodnim knjigama, recimo knjiga Unutrašnji čovek i Svetlost u naletu, nekako i samim nazivima se prizivaju sa ovom knjigom Čovek lake senke, jer gde je svetlost, tu je i senka, ovde je čovek koji ima senku, ima unutrašnji čovek. Prosto su to neke igre koje ja volim u poeziji, volim u jeziku da se tako jedne slike i reči reflektuju jedne u drugima. Tako da vidim ja tu jedan kontinuitet, ne samo ja, vide i drugi. Evo, pomenuli ste Sašu Radojčića, koji je pesnik, kvalitetan pesnik i odličan tumač poezije, inače mi je i prijatelj, i nedavno sam se čuo sa njim, pročitao je ovu moju novu knjigu, i pošto tako ima razne pristupe Saša i hobije, pa mi je rekao, kao, uzeo sam tvoju knjigu, pročitao sam, ja onda sam uzeo pa sam brojao koje su ti najfrekventnije reči u knjizi. I ja rekao, pa ajde reci, kaže, šta misliš koja ti je reč najfrekventnija? Ja sam prosto pomislio da je senka, pošto senka, mislim, video sam da su ove pesme uglavnom dotiču fenomena senke i da u mnogim pesmama postoji ta slika senke, i mislio sam da je senka. On kaže, ne, najfrekventnija reč u knjizi ti je reč. On je brojao pa je rekao, najveći broj puta se pominje reč, pa onda reč nebo, pa prozor, pa onda senka. Da, tako da, eto, to je Saša se time bavio, ali to je zanimljivo i to zapravo pokazuje da to jeste neki moj poetički prostor. To jeste stvoreno i naznačeno prethodnim knjigama, i ja mislim da pesnik i treba da se kreće u tom prostoru, ne zato što je on tu nešto siguran, nego to je njegov prostor. To postoje razni pesnici, razni senzibiliteti. Nekom, recimo, više odgovara, ima senzibilitet da piše kritički, malo onako agresivno, robusno, kao recimo Duško Novaković ili pesnici tog tipa. Neko je više onako lirski, eteričan, i to moja poezija je verovatno bliža tom polu. Tako da čovjek treba da osjeti gde je on sam, u kom registru zapravo treperi, u duševnom smislu i u jezičkom smislu, i da se to prosto tim, da ide tim putem. Naravno, ne da ide na sigurno i da se osjeća samo sigurno, nego da upravo zna gde je njegov prostor i gde on ima prostor za stvaralački gest.
0: Citirala bih Sašu Radojčića opet, pesnika i pisa, kao što ste vi to i lepo naglasili, koji je za vašu poeziju, između ostalog, rekao i sledeće, dakle, citiram: postavimo pitanje da li nam je Karanovićeva poezija toliko važna samo zbog svoje istančanosti, izvanredno gibke rečenice, samo zbog pokretanja krajnjih metafizičkih pitanja, samo zbog metoda ili u onome što nam osvedočava. završen citat. Evo da vas zamolimo da za ovaj segment razgovora pročitate pesmu po vašem izboru iz zbirke Čovek lake senke za još malo snova u ove rane subotnje sate.
1: Ja pročitat ću pesmu koja otvara ovu pesničku zbirku, pošto sam i pominjao detinjstvo, nekako ja se i trudim u stvaralaštvu da uvek imam živ taj most prema vlastitom detinjstvu. Mislim da je za umetnika jako važno da ima doživljaj sebe i kao deteta i da ne zaboravi to vreme i taj prostor kada je bio dete, jer tada se svet zaista doživljava u svoj njegovoj punoći i postajala ona fascinacija životom i živim oblicima. U detinjstvu ja sam recimo jedna od omiljenih igračaka mi je bila kaleidoskop, to je ona igračka koja, ja ne znam da se danas deca igraju, oni imaju druge ove senzacije neke na ekranima.
0: Upravo me vaša pesma podsjetila na to igračku i da sam se nekada i ja igrala.
1: To je jedna ovako cevka koja na kraju ima jednu staklenu pregradu i tu su komadići stakla raznobojni stavljeni i ta cevka se okreće i ima sočivo na drugoj strani i u to se gleda i onda se vide razni oblici, razne figure i to meni bilo jako interesantno i voleo sam tu igračku, i u ovo neko poznije doba životno sam se setio sebe i sećam se sebe iz tog perioda i ja sam na početku ove knjige stavio pesmu koja se zove Kaleidoskop. U besmrtnom detinjstvu bila je to lepa igra. Svetlost, prelomljena kroz sitne komadiće stakla, gradila je figure raznih boja i oblika. Zato smo igračku okretali ka prozoru ili lampi. A kasnije, kao pokret mađioničara, iz stvari je izvađena duša. Uzaludan je postao trud da se u delićima sveta ugleda figura raznobojna i uzbudljiva. Da se ukažu oblici od kojih se smrtno oko odviklo, potrebno je sada da se poezija, ta neobična svetlost, prelomi kroz reči, a da si ti okrenut nebu ili sebi.

0: Sa nama je jutro Svojislav Karanović, književnik, pre svega pesnik. Svoj rad u RTS-u, tačno u Radio Beogradu, nakon nedavnog odlaska u penziju, usmerio je na poeziju, na susrete sa pesnicima i udruženjima književnika, pre svega u Poljskoj, Makedoniji, Velikoj Britaniji. Kao rezultat tih susreta izrodila se jedna plodonosna književna saradnja.
1: Pa, jeste, ja sam boravio u Poljskoj u tri navrata u poslednjih godinu dana i tamo su mi tri knjige već prevedene. Olga Lalić-Krovicka, pesnikinja i prevodilac, je prevela knjigu pesama Živa rešetka i Unutrašnji čovjek i knjigu eseja Oslobađanje anđela, tako da je tu u Poljskoj sam negde prisutan kao prevedeni autor iz Srbije i bilo i u časopisima prikaza tih knjiga i promocije su bile, i tako da to mi je lep doživljaj. Slave Đorđe Dimovski je preveo knjigu mojih izabranih pesama na makedonski jezik. Kajoko Imasaki je napravila izbor iz moje poezije i to treba da izađe u toku oktobra, ta knjiga izabranih pesama na japanskom, a i na engleskom jeziku u Londonu će izaći isto knjiga izabranih pesama u prevodu Dragana Purešića. Eto, to je ono što mi se dogodilo ovako u tom međunarodnom smislu, u smislu neke međunarodne komunikacije i prevedenih knjiga. Meni ti prevodi znače dosta, jer je to mogućnost autoru da dopre i do čitalaca koji ne postoje samo u okviru njegove kulture i njegovog jezika. Kaže se da je poeziju teško prevoditi, da se dosta gubi u tom procesu prevođenja. To jeste s jedne strane tačno, a s druge strane treba

reći to, ako je prevodilac dobar i ako je maštovit, kreativan i zaista umeta i posad radi, voli i oseti negde tu poeziju koju prevodi, može da je prevede kvalitetno i ta poezija može da dotakne čitaoce i u drugim jezicima i da uspostavi komunikaciju sa čitaocima u toj sredini. Ja sam recimo doživljao i video sam da su moje pesme, neke pesme

0: najčešće postavljali na promocijama?
1: Pa to su ona standardna pitanja, evo kao ovde što i mi razgovaramo, je to koji su podsticaji za pisanje poezije, kada sam počeo da pišem poeziju, kakva je situacija u Srbiji, kakve su srpski pesnici, koji su mi srpski pesnici iz tradicije, iz naše tradicije najbliži, tako o tome. I onda su me pitali u mom doživljaju, recimo, poljske književnosti na tim promocijama u Poljskoj, koje poljske autore sam čitao, koje volim, kako doživljavam poljsku književnost i eventualno poređenje između poljske i srpske književnosti, tako tu uvek bio razgovor u tom nekom okviru se kretao i to je sve bilo zanimljivo i lepo iskustvo, jer sam upoznao neke ljude i neke pisce koji, eto tako, žive u drugom jeziku i drugoj kulturi i uvek to čovek obogaćuje zapravo i samog sebe i svoje stvaralaštvo, može da sagleda iz drugog svetla ako stupi u doticaj sa ljudima iz drugih kultura.
0: Da, pomenuli ste knjigu Zapis o svetlosti, izbor iz vaše poezije, koju je priredila Kajoko Yamasaki.
1: Da.
0: Znači, prevod vaše poezije na japanski jezik. Vaše interesovanje za japansku poeziju traje već dugo. Koliko je japanska poezija i umetnost uticala na vaše pisanje?
1: Pa jeste negde posredno, verovatno kao i na Miloša Crnjanskog. Miloš Crnjanski je priredio antologiju, to je prva onako značajna antologija japanske haiku poezije kod nas. Autor je Miloš Crnjanski i on nije prevodio direktno sa japanskog, nije znao japanski, nego to su uporedni prevodi, koristio je antologije na engleskom, francuskom i nemačkom, pa je odatle prevodio i napravio antologiju japanske poezije. Tako ja sam to čitao, pošto i volim Crnjanskog, tako ide na taj način sam došao sa tim doticajem, a posle sam čitao i neke druge knjige u prevodima. Japansku književnost vrlo kvalitetno prevodi Hiroshi Yamasaki Vukilić, koji mi je to i prijatelj lični, i njegove knjige sa tih prevedenih pesama i haiku pesama, Bašove haiku pesme, Putopis Bašov, i to sam sve čitao i voleo da čitam. I Kajoko Yamasaki isto je prevodila sa japanskog i prevodi i dalje, tako da sam na taj način došao u doticaj sa japanskom književnošću i poezijom, i meni to bilo lepo i dragoceno iskustvo. Pre svega mi je blizak taj neki doživljaj prirode koji postoji u japanskom pesništvu i to vrlo lepo može da se osjeti u toj tradicionalnoj formi, u formi haiku pesme, način na koji su oni doživljavali prirodu i istopljenost sa prirodom, i zapravo priroda imala jednu kosmičku auru oko sebe uvek u tom doživljaju lirskog subjekta, u doživljaju prirode.
0: Knjigu Čovek lake senke, kao što ste i napomenuli na početku razgovora, objavila je izdavačka kuća Vulkan. Zanimljiva je naslovna strana knjige, a i korice. Kada otvorimo knjigu, prvo na što nailazimo je pesma Reči na papiru. Ko je učestvovao u izradi knjige?
1: Najzaslužnija za i pojavu knjige i uopšte što ona izgleda ovako lepo i fino jeste Marija Radić, ona je urednik u Vulkan izdavaštvu. Ja kada sam uobličavao knjigu i video sam da ona praktično već gotova, dogodilo se da smo se sreli i pričali, i pošto znam da ona ovako ceni moju poeziju, prosto rekao sam je da završavam knjigu i pitao sam je da li bi bila zainteresovana da knjigu objavi u okviru izdavačke kuće gde je urednik, odnosno Vulkan izdavaštvo. I ona rekla da bi volela to i da će proveriti sa direktorima izdavačke kuće da li postoji ta mogućnost, i dogodilo se da su oni to odobrili, da su čuli za mene i da su to odobrili, i krenuli smo onda u realizaciju knjige, i ona zaista je sa velikim profesionalizmom i velikom strašću pristupila ovom poslu, i prolazili smo kroz rukopis više puta, davala mi neke sugestije na svakom reči, na svakim zarezom smo onako obdeli zajedno, što ja volim, ja sam inače takav, a naišao sam eto i na urednicu koja je u sličnom registru, i tako da lepo smo ovu knjigu priredili i to, a evo da kažem za lepo izgled ove knjige, zasluženi slikar Saša Marjanović, koji mi je takođe prijatelj, i jednu njegovu lepu sliku sam stavio na naslovnu stranu. Slika se zove Mali princ i mislim da lepo se i priziva i sa naslovom ove knjige, a i sa samim sadržajem pesama.
0: Da, da. Knjiga se već nalazi u prodaji u svim Delfi knjižarama. Promocija knjige zakazana je u oktobru.
1: Jeste.
0: Da li se zna kada i gde?
1: Jeste, ja koliko znam i kako sam obavešten, 21. oktobra će u večernim časovima biti promocija, to je u ovoj Vulkanovoj knjižari što izlazi na Zeleni venac, tako da ta najveća knjižara, tu će biti, tu se inače održavaju promocije i izdavač Vulkan izdavaštvo

0: nema običaj baš da objavljuje pesničke knjige. Mene je jako drago što se pojavila jedna pesnička knjiga, a jako bih voleo da i narednih godina da ovo postane neka vrsta prakse, da se objavi poneka pesnička knjiga, možda čak i da se neka edicija pesnička artikuliše u okviru izdavačkog programa, što bi bilo lepo i dragoceno da jedan izdavač koji ima mrežu knjižara, imaju 30 knjižara u Srbiji i knjige su dostupne ljudima i to je dragoceno i bilo bi dobro da kažem, povedu računa malo i o toj savremenoj književnosti, pre svega o savremenom pesništvu, jer to bi bilo lepo onako za imidž izdavačke kuće.
1: Poezija je svetlost koja se prelama kroz reči kao kaleidoskop. Zvezde su prozori kroz koje bogovi posmatraju svet. Ono što je u meni zaspalo upravo se budi iz ležaja načinjenog od senki. To su neke od pesničkih slika i misli sa kojima se susrećemo čitajući pesme u vašoj zbirci Čovek lake senke. Mnogo je pitanja koje nam se sama nameću dok ih čitamo. Svako čitanje je novo putovanje i avantura. Evo, molimo vas da za kraj ovog razgovora čujemo još neku pesmu iz zbirke Čovek lake senke, pa možda baš ova Reči na papiru.
0: Reči na papiru. Ove reči, trunke koje mirno plove površinom papira, ispod drhtovih senki mojih prstiju, šta one mogu? Zašto ih pratim pogledom sve dok ne izgube se iz vida i ne ostane samo belina, belina papira i belina zaborava?
1: E, mi nećemo zaboraviti na promociju knjige Čovek lake senke, naša gosta i autora knjige, pesnika Vojislava Karanovića, koja je zakazana, kao što smo čuli, za sredinu oktobra. Pratit ćemo kada i u koliko sati i gde. Vojislave, hvala vam na ovom druženju, na pesmama koje pišete, hvala vam na razgovoru.
0: Hvala i vama, uživao sam u razgovoru.
1: Vojislav Karanović, književnik i pesnik, bio je jutro sa nama u Novom danu Radio Beograda 2, a povod našem susretu i razgovoru je njegova najnovija zbirka poezije Čovek lake senke.

Poštovani slušalci, evo nas na samom kraju današnjeg izdanja Jutra, Novi dan, Radio Beograda 2. Hvala vam na vremenu koje ste proveli sa nama. Pozdravljaju vas Ivana Marković, Jasmina Mihajlović i Dragana Veljković. Pozivamo vas i da ostanete na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro.

0: 7.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Politika Srbije je politika slobodne, slobodarske i nezavisne države koja se nalazi na evropskom putu, ali dobro pamti i zna šta se događalo kroz istoriju, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić sumirajući na Instagramu učešće i obraćanje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Dodao je da Srbija čuva svoje tradicionalna prijateljstva, ali i gradi bolje odnose i sa onima sa kojima je u prošlosti bila u sukobu. Šef diplomatije u tehničkom mandatu Marko Đurić razgovarao je u Njujorku sa delegacijom Američko-jevrijskog komiteta o strateškom dijalogu Srbije i Sjedinjenih Američkih Država kao važnom okviru za produbljivanje bilateralne saradnje. Bilo je reči i o mogućnostima za dodatno povezivanje institucije Srbije, Amerike i Izraela, uključujući jačanje parlamentarne saradnje. Rusija je bila spremna da obnovi pregovore sa Ukrajinom posle održavanja parlamentarnih izbora, ali je Kijev pokušao da izvede napade na Moskvu i gađao je biračka mesta, izjavio je predsednik Vladimir Putin. Takođe, reagujući na izjavu ministra odbrane Estonije, Martina Herema, o mogućem sukobu dveju zemalja, Putin je rekao da je u pitanju provokacija i politička komedija i dodao da Rusija ne priprema nikakvu vojnu akciju protiv Evrope jer za to nema osnova. Američki biznismen srpskog porekla Milan Panić preminuo je u Kaliforniji u 97. godini. Bio je premijer Jugoslavije od jula 1992. do februara 1993. godine, a na predsjedničkim izborima u decembru 1992. bio je protiv kandidat Slobodanu Miloševiću. Vreme danas pre podne umereno i potpuno oblačno, na krajnjem jugoistoku ponegde s kratkotrajnom kišom. Sredinom dana postepeno razvedravanje u svim delovima zemlje. Najniža temperatura od 7 do 13 stepeni, najviša od 19 do 24. Čuli ste vesti.

0: con anima.
1: Con anima.

0: Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Isidora Bovan. Šta se događa sa operom kada na scenu pored živog pevača stupi i njegov digitalni dvojnik? I može li tehnologija postati ne samo sredstvo scenskog izraza, već i deo same dramaturgije i muzičkog jezika? E, o tome razgovaramo sa kompozitorkom i libretistkinjom Olgom Janković. Dakle, tema današnje emisije su njene dve opere Čista voda i Permafrost. U prethodna dva minuta slušali smo kratak odlomak iz opere Čista voda, koja je nastala u okviru projekta Moto, opera Past, Present, Perfect, i za nju je Olga Janković dobila nagradu grada Beograda, a ova opera je njen pionirski poduhvat iz kojeg se dalje razvio Permafrost kao nastavak umetničkog istraživanja i njen doktorski umetnički projekat. Olga Janković je naša današnja gošća. Olga, dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro, Isidora, hvala puno na pozivu, baš mi je drago da sam ovde i pozdrav za sve koji nas slušaju.
0: I meni je drago što imamo kompozitorku u našoj operskoj emisiji, a to znači da smo dobili dve premijere, odnosno dve opere koje su nove na našoj srpskoj sceni. Imamo čime da se ponosimo. Hajde za početak da objasnimo koncept metahuman opere.
1: Metahuman opera zapravo znači da u toj nekoj LT operi korišćena metahuman tehnologija. Zvuči very fancy, ali zapravo nije ništa komplikovano. To je jedan alat, dakle softver koji je smislila jedna srpska kompanija, Trilateral, koji sada pripadaju jednom gaming gigantu Epic Games. To je alat koji pomaže prvenstveno ljudima koji prave video igre da naprave vrlo kvalitetne i vrlo realistične digitalne ljude koji mogu posle da se animiraju i da učestvuju, jel te, u video igrama. Doduše se to sada malo proširilo na filmsku industriju i na muzičku industriju. Metahuman opera znači da, jel te, da se koristi metahuman tehnologija tako što se od živih pevača prave digitalni dvojnik. Dakle, skenira se pevač i pravi se taj njegov digitalni alter ego koji se pojavljuje posle na ekranu i peva svoju neku ulogu kao, jel te, digitalni muzički izvođač.
0: Kako ste vi došli uopšte u kontakt sa takvom tehnologijom, pretpostavljam, zato što ste pisali muziku za igrice?
1: Tako je, to je krenulo otprilike u isto vreme kad sam počela da se interesujem za muziku i zvuk za video igre i počelo je od jedne... To je program Playing Narratives koji je organizovala Srpska gaming asocijacija SGA i dok sam učestvovala u tom programu upoznala sam mnoge zanimljive ljude i upoznala sam mnoge zanimljive alate, uključujući i Metahuman Creator. Od tada je sve to počelo jer prva misao koja mi je došla u glavu je da li ja mogu da iskoristim tu tehnologiju u tome što ja radim u svojoj muzici, u svojim projektima. Tako da to je bilo ovako vrlo, da ne kažem sudbonosno, ali ništa mi drugo ne pada na pamet. Tako da nekako se sve pogodilo jer u skoro istom trenutku sam pohađala ovu radionicu koju ste već pomenuli, Moto, opera Past, Present, Perfect, gde smo imali priliku da napišemo svoju operu. I odmah sam spojila dve stvari koje su bile vrlo onako fascinantne za mene i to je urodilo vrlo jednim onako lepim i inovativnim plodom kao što je Čista voda.
0: I imali ste premijeru Čiste vode 2023. godine u pozorištu Duško Radović. Ko je, pored digitalnih likova, ko je izvodio ovu operu?
1: Da, tu su bili Mina Nikolić, ona je igrala prvog asistenta, drugi asistent je Tamara Mitrović, sad je Tamara Ružić, šefa je pevala Isidora Bogdanović i klijenta Matija Arnautović. I ovde takođe bio Gudački kvartet, Jovana Min, Katarina Jovanović, Nikola Radulović i Vukašin Mihajlović. Naravno, imali smo i raditeljku, to je Natalija Stanković, i dirigovala je Nina Rakić.
0: Možemo li da predstavimo radnju opere Čista voda?
1: Čista voda...
0: I kako ste uopšte zamislili te digitalne likove konkretno u ovoj operi?
1: Da, ja sam krenula vrlo ambiciozno. Ja sam zamislila da ta metahuman tehnologija je vrlo onako jednostavna, da ću ja to da napravim za 2,5 dana, ispostavilo se da to baš i nije tako. Krenula sam sa idejom da jedan lik bude kompletno digitalan, da pevači komuniciraju stalno sa njim na sceni. Ako računamo da smo imali nepostojeći budžet, morali smo da se prilagođavamo. Na kraju ispalo, to se Natalija baš hvali stalno, rediteljka naša, kaže da je naš budžet bio 100 eura za čitavu operu. Tako, to je njena ovako tanjena fascinacija, kako smo postigli tako nešto sa toliko malo. Tako da, što se tiče čiste vode, ja sam napisala libreto koji uključuje veliku kadu koja se puni vodom i klijent koji dolazi u taj neki metafizički spa salon i hoće da obriše svoja negativna osjećanja i svoja negativna sećanja da bi se očistio, preporodio se. Međutim, ta prva procedura, ona mu skine bore, podmladi ga, on se onako preporodi samo s polja, ali ne iznutra. Iznutra on i dalje pati i moli te u salonu da mu pomognu i traži drugu neku proceduru koja je eksperimentalna. I dok mu kažu da postoje određene opasnosti oko te procedure, on i dalje zahteva to i hoće da prođe kroz taj proces. I završava se sve tako što dođe do, naravno, neke greške i ona ostane bez sećanja uopšte, bez osjećanja uopšte, ispražnjen, ovako bled, beo. I baš u tom trenutku se pojavljuje MetaHuman, njegov dvojnik. Skenirali smo tog glavnog junaka, Matiju, i napravili digitalnu kopiju koja se pojavila na ekranu i otpevala svoj deo nekog alter ega bez emocija, bez sećanja.
0: A to što taj MetaHuman peva, odnosno taj digitalni lik, da li je to unapred snimljeno?
1: Da, unapred je snimljeno, jer uživo izvođenje moguće, ali je vrlo tehnički komplikovano. Ne samo zbog toga što je to komplikovano izvesti uživo, te potrebna je određena vrsta opreme za to izvođenje, jer je to mock-up tehnologija koja je dosta napredna, tako da kažem. I tu je naravno potrebno i ljudstvo, i novci, i sve ostalo.
0: Da, veći budžet.
1: Jeste.
0: Dakle, u tom trenutku opere kada se pojavljuje digitalni lik, njegov digitalni lik, samo da objasnimo šta se dešava u tom trenutku sa živim pevačem na sceni.
1: Oni su i dalje tu, svi. Klijent, glavni lik, čiji dvojnik vidimo na ekranu, on stoji zamrznut u prostoru i njegov junak kao da se translira na ekranu. Dakle, ono što on preživljava unutra, mi vidimo na ekranu, jer je taj MetaHuman imao potpuno belu kosu, belo lice i malo je bio onako neljudskog, možda neobičnog onako izgleda, a devojke su pevale ovu numeru što smo sad čuli na početku, kao neku vrstu ispraćaja za tog heroja.
0: Mm-hmm. E sad, imam pitanje, budući da u tradicionalnim operskim produkcijama ili onim bliži tradicionalnim, svakako u odnosu na ovo sve je tradicionalno, da kažemo, tu se pojavljuje, na primer, upotreba nemog lika ponekada u vidu nekog alter ega, nečijeg alter ega. I onda vidimo to suočavanje određenog lika u operi sa svojim alter egom. Mm-hmm. U kom smislu digitalni lik u vašim operama može da ide dalje od ovog?
1: Mm-hmm. Što se tiče čiste vode, ovde nije bilo suočavanje na pravi način. Ovde smo samo htjeli da pokažemo ono što nismo mogli na sceni. Dakle, na ekranu smo gledali ono što nismo mogli da postignemo u fizičkim nekim sredstvima. A kad pričamo o permafrostu, tu već postoji
0: više različitih upotreba.
1: Tako je, postoji više različitih upotreba i određena gradacija u tim upotrebama. Pričat ćemo o tome, ali ukratko da ispričam da prva, na primjer, opera u permafrostu koristi MetaHumane koji su tihi, ne pričaju i ne pevaju. Drugi deo, druga opera, oni pričaju i viču. I u trećoj, konačno, pojavljuje se MetaHuman koji peva zajedno sa živim pevačem.
0: Evo, pre nego što pređemo na priču o permafrostu, evo još jednog odlomka iz opere Čista voda Olge Janković.

0: Bila je to arija iz opere Čista voda, kompozitorke Olge Janković, naše današnje gošće u Ko nanimi. Olga, Čista voda, rekli smo, bila je vaš prvi, da kažemo, poduhvat ka metahuman likovima. Međutim, mi sada najavljujemo i Permafrost, to je triptih, tri opere u okviru jedne, koji će biti izveden premijerno 30. septembra na Silosima.
1: Tako je, tako.
0: Da li će biti repriznih izvođenja, budući da sam videla da su sve karte već rasprodate?
1: Jeste, mi to uopšte nismo očekivali. Bukvalno smo trebali za 5 dana da zatvorimo registracije, jer se nakupilo 200 i nešto ljudi, a više ne može da stane u Silos. Tako da, sudeći po tome koliko imamo zainteresovanih, mislim da će biti repriznih izvođenja. Sad u ovom trenutku ne mogu ništa da još uvek obećavam, ali da, verujem da hoće.
0: Nadamo se, da. Da nekako na početku objasnimo prosto šta je iz prve opere Čista voda, šta ste zadržali, a šta ste morali potpuno iznova da osmislite.
1: Što se tiče konekcije između Čiste vode i Permafrosta, rekla bih da sam zadržala korišćenje metahumana, naravno, i to bi možda bila jedina stvar koja povezuje Čistu vodu i Permafrost. Naravno, tu i muzički jezik koji ima neke karakteristike, jer je te ista osoba pisala dve stvari, ali osim te veze tehnologije muzike, mislim da ima malo paralela između Čiste vode i Permafrosta. Permafrost je moj doktorski projekat i mnogo ozbiljniji. To je operska trilogija koja ima 3 dela, sastoji se od 3 kraće opere i ima svoju potpunu priču, može da se izvodi iz jedna, kao što će sada biti 30. septembra, a može da se izvodi pojedinačno. Tako je zamišljeno i svaka ima svoju priču koja je vezana za jedan ili više pitanja, onako dubokih, večitih pitanja.
0: Zašto Permafrost?
1: Pa, ja mislim da to vezano za moje poreklo, jer Permafrost možemo da sretnemo između ostalog i u Sibiru, odakle sam i ja. E sad, Permafrost znači večito zamrznut sloj zemlje ili dugo zamrznut sloj zemlje, što u mom slučaju simboliše sva ta večita pitanja ili strahove koje pokopamo, sakrijemo u sebi, zamrznemo i ignorišemo, poput pitanja da li Bog postoji ili šta se dešava posle smrti ili šta je poreklo nasilja. Sve te teme nekako pokriva Permafrost na svoj jedinstven, ako mogu tako da kažem, način.
0: Čini mi se da je i nekako glavna tema iz našeg razgovora koji se desio pre ove emisije, da je tema i pitanje o vremenu, čovekovom vremenu.
1: Tako je, o prolaznosti vremena, o tome na šta trošimo vreme, koliko nam ostalo vremena. To je tema prve opere u trilogiji Permafrost i zove se Živa tišina. Tu pričamo o mladom paru koji se izgubio u šumi i dok pokušava da pronađe svoj put, naiđe na anomaliju. Kada, naravno, moraju da je dodirnu, ta anomalija ih prenosi u prošlost. U prošlosti oni preživljavaju ponovo sve te neke magične trenutke zajedno i kad se vrate u šumu, primeti da anomalija počne da se destabilizuje, da se kvari i umesto da ih prebaci još jednom u neko određeno doba njihovih života, ona počne da ih premešta u vremenu nasumično i dok oni preživljavaju sve to u pokvarenoj anomaliji, oni troše svoje vreme i, na primjer, odvedeno im je bilo, hajde da kažemo, 80 godina, ako su srećni, i u tih 5 minuta su potrošili svo svoje vreme i kad se anomalija konačno smirila, ona im daje priliku da izaberu u koji trenutak hoće da ih odvede. Dakle, taj mladi par izgubljen u šumi, koji putuje po vremenu i koji je potrošio čitav svoj život za 5 minuta, ima priliku da odluči gde da ode.
0: Dakle, poslednji dobili put. Su poslednju šansu, da kažemo. Da. Evo, hajde da na kratko da čujemo odlomak ove opere, trenutak gde se anomalija pojavljuje.

0: Evo, čuli smo kratko i prisustvo elektronike u prvoj operi triptiha Permafrost Olge Janković. Olga, objasnili smo o čemu se radi u prvoj operi. Hajde da pređemo na drugu.
1: Druga opera se zove Na otvorenoj vatri i tu postoji četiri lika koja sede oko vatre i pričaju priče. To je kao neka vrsta tradicije, onako oko vatre da se pričaju priče strašne ili dečije čak, zavisi. E sad, svaka priča kod naših junaka se završava strašno, sa frazom "i nebo počinje da pada". I čim se izgovori ta fraza, nebo stvarno počinje da pada i naši heroji osjećaju da dolazi nešto
0: strašno.
1: Jezivo, jeste, nešto strašno. To nešto strašno je smak sveta. I oni predosećaju da se sprema apokalipsa i počnu naravno da krive jedno drugog. Taj koji pevao, odnosno pričao prvu priču, taj je kriv. I svi ostali počnu da ga napadaju i naravno krenu da ga bace u vatru, zato što logika je, ako ti ubiješ onoga ko je kriv, onda će sve ostalo da se sredi i da nestane. Doduše, to nije naravno slučaj. I čim oni ubace tog koji je pričao priču u vatru, oni se vrate na početak. Dakle, mi vidimo da njih četvoro su u nekakvom zatvorenom krugu, u lupu.
0: Znači, opet se vraćaju na to da neko drugi priča priču. Ne, da taj isti priča priču.
1: Zapravo, malo sam tu promenila stvari. Drugi put priča neko drugi. I svaki put narator je drugačiji, ali završava se na isti način. Prva priča, na primer, tu se radi o nekom kralju koji tako bio gladan, pa je pojeo prvo cvetić koji je stajao na stolu, pa je pojeo sto, pa je pojeo svoj zamak, pa i svoju ženu i svoju decu. I onda na kraju pojeo sunce i tako nastao smak sveta. Druga priča, na primjer, malo biblijskog karaktera, vezana za dva brata koji su koji počeli da dele sve na pola, kao Kajne i Avela, i oni pokušavaju da shvate da li je stvarno sve podeljeno tačno na pola, i u tom procesu shvate da jeste i ništa ne ostaje drugo nego da jedan stane na jednu stranu vage, a drugi da stane na drugu stranu vage, i jednom se vaga malo nagnula više i možemo da zamislimo šta se posle desilo. Naravno, apokalipsa, nebo počelo da pada. Tu drugu priču peva Isidora, na primjer, ženski lik, i nju napadaju sad ovaj put i opet krenu da je bace u vatru i opet nadolazi apokalipsa i opet se oni vraćaju na početak.
0: Na početak, da. Dakle, kao taj, dan mrmota.
1: Jeste. Bukvalno, nema izlaza iz tog nekakvog kruga nasilja. I sad, to se nastavlja neko vreme dok neko ne shvati, pa možda niko nije od nas kriv, možda je kriva vatra zapravo. Ona hrani taj naš bes, možda je ona kriva, niko od nas nije. Hajmo da je ugasimo, da vidimo šta će da se desi. I oni to je urade, ugase vatru i svi srećni, opušteni i zadovoljni. I znate ono kad se ugasi u mraku neki izvor svetlosti i nakon nekog vremena nam se vid prilagodi i vidimo neke stvari koje nismo mogli do sada. I naši heroji, dok su srećni što su izbegli apokalipsu, shvate da zapravo nisu oni tu sami, da postoji još vatri u dalini, hiljade njih i još hiljade ljudi oko tih vatri, i da ta neka iskrica jedna došla sa jedne vatre, preskočila na drugu, pa na treću, pa na njihovu, i zapalila opet njihovu vatru i opet počeo taj bes, taj gnev, i opet počela apokalipsa. Dakle, nažalost, u ovom slučaju nisu mogli da se oslobode, da pobegnu, i poenta priče bi trebala da bude da ako hoćemo da zaustavimo nasilje, ako hoćemo da živimo prosto u miru, treba da se zaustavimo svi.
0: Dakle, to je jedini način kako da se taj krug razbije. Da.
1: Jeste.
0: Pre nego što pređemo na ovu treću operu, samo mi recite, budući da ste vi pisali i libreto za ovu operu, odakle ste prvo polazili? Da li od muzičke ideje, da li od dramske ideje, ili ste imali već određene slike u glavi i samo neku generalnu inspiraciju kako ste uopšte, zašto ste uopšte krenuli da pišete?
1: To je dobro pitanje, jer pokušavam sada u ovom trenutku da vratim onako film, i mislim da neke odluke su došle paralelno, jer imala sam priliku da pišem tekst i muziku istovremeno i onda se jedno prilagođavalo drugom. To je nekakva nekakav fluidan proces koji je vrlo, koji je meni vrlo prija i vrlo je inspirativno i nekako oslobađajuće čak. Naprimjer, znala sam da hoću da pričam o vrlo bitnim stvarima, o najbitnijim stvarima i onda sam razmišljala o tome šta su zapravo te stvari, koje su to pitanja na koje treba da se pronađe odgovor ili na koje ne možemo da pronađemo odgovor, ali možemo da razmišljamo. Mm-hmm. Od toga sam krenula, tu su nadošle naravno moje neke muzičke i van muzičke inspiracije, moje interesovanje prema elektronici, mm-hmm. Neke možda folklorne motive, rekla bih tako, i naravno da, kombinacija svega toga, nečeg modernog kao što je elektronika i nečeg starog kao što su neke narodne melodike koje mogu da se čuju, kao što su živi pevači i kao što su metahumani.
0: Uh-huh. A što se tiče režije, da li će režija tom nekom tradicionalnom smislu na sceni zajedno sa scenografijom, sa kostimima postojati?
1: Hoće, s tim što ovde ćemo imati malo drugačiji pristup. Nećemo videti hoću da kažem klišej, ali ne znam da li smem, klasičnu operu. Aha. Dakle, prva proba koju smo imali u prostoru u Silosima, prvo što sam rekla je, ovo nije klasična opera. Ovde nema prenaglašenih osjećanja, ovde nema prenaglašenih pokreta, ovde je sve minimalno. To me Natalija inspirisala, ova rediteljka koja je radila Čistu vodu, vrlo sve minimalistično, vrlo sve suzdržano i to je baš u ambijentu čitave priče i muzike, tako da vrlo smo suzdržane što se režije tiče, ima nekih vidjet ćemo, ali ima nekih postupaka koji sugerišu da ono što vidimo na sceni, odnosno ono što vidimo u prostoru je nerealno, a ono što vidimo na ekranima je zapravo realnost. Radimo sad ka tome da taj dualizam malo preokrenemo i da iznenadimo publiku.
0: Prelazimo na muziku.

0: Bila je to Arija Sećam se i finalni duet Dve kapi iz prve opere Triptiha Permafrost kompozitorke Olge Janković. Olga, hajde da pomenemo samo na kratko i radnju treće opere u okviru Triptiha Permafrost.
1: Treća opera nam se zove Večita i ovde postoje samo jedan lik, glavni lik koji se zove Večita, mlada žena koja šeta po zaleđenom jezeru bosa. I dok šeta, primeti kao da nešto ima ispod leda. I kad očisti sneg, vidi da postoje ljudi. Vidi i svet, naš svet ispod leda. I dok gleda taj svet, sva se naravno prepadne, jer je vrlo neobično tako nešto da se vidi. Ona čuje glas mlade, male devojčice koja priča sa njom i kaže, nemoj ništa da se brineš, oni nisu stvarno ispod vode. Dakle, mi tu shvatimo da ono što Večita gleda je zapravo naš svet užurban.
0: Gleda kao u ogledalu, jel?
1: Da, ona zapravo gleda na svoj život, gleda sebe, pronađe sebe posle i vidi kako zatvara vrata, kako pere sude, gomila sude prvo, pa ih onda pere, i tako neki sitni trenuci koji svako od nas ima u životu, neke obsesije, neke žurbe, neke brige. I dok sve to gleda, odjednom led pukne. I kad se voda malo smiri, ona pokušava da pronađe sebe opet i ne uspeva. I shvati da je više nema. To bi značilo da je trenutak pucanja leda je trenutak njene smrti. I naravno tu dolazi do realizacije da svet se nije promenio bez nje. Da ona više ne postoji, a niko nije primetio da je ona postojala. I tu naravno ta neka vrsta egzistencijalne krize, da, u kojoj pomaže ta mala devojčica koju čuje, kaže da gleda pogrešno, da ne treba da gleda očima, nego zapravo sa nekim unutrašnjim vidom, duhovnim vidom. I ona shvati da je ipak ostavila nešto iza sebe. U našem slučaju je to zvuk, muzika, nešto je otpevala, neko je to čuo pa preneo dalje. Dakle, ostavila nešto, to nešto što je čini večitom.
0: E sad, kako govorite o radnji opera, meni se čini da ovde ima dosta upliva fantastike, ali da kažemo i nekog realnog sveta. Šta vam je bila glavna inspiracija za sve ove teme?
1: Ja mislim da je teško odrediti tačno jedna knjiga ili jedan film ili jedna kompozitorka ili jedan kompozitor. Dakle, ne mogu da preciziram tačno. To je više skup svih tih uticaja i skup svih informacija i
0: odraza vremena u kom živimo.
1: I to naravno. Naravno, vidimo u kakvom vremenu živimo i šta smo do sada morali da prevaziđemo, još uvek smo u procesu. Tako da ima to naravno upliva naše situacije kao
0: čovečanstva,
1: da. Tako je, generalno da.
0: Kada smo se dotakli tog, na primjer, realizma, da li mislite da je taj realizam na pozorišnoj sceni uopšte u operi moguć? I kako gledate na tu savremenu operu, šta bi ona mogla bolje da donese, što tradicionalna opera nije, na primjer u pogledu tema, ali i u načinu na koji se te teme predstavljaju u publici.
1: Što se tiče realizma i opera, hajde da kažem, ja sam jedna od onih koji misle da realizam u operi ne postoji.
0: Naravno, da.
1: Ipak kad pogledamo klasične opere, na primjer, pokret, pojava, pevanje, samo pevanje. Dakle, sve to nadrealno za mene. Ne možemo da se povežemo na način na koji se povezujemo sa nekim realističnim filmovima, na primjer. Opera nije, za mene makar, nije žanar koji može da dobije nešto od realizma. Dakle, zato pokušavam da pokrijem teme malo veće, malo komplikovanije, malo sci-fi, malo nešto neobično što ne može da se sretne baš u svakodnevnom životu.
0: A i možda je to način da se prosto komunicira sa današnjim publikom.
1: I to, naravno. Tu postoji, naravno, i uticaj opet tehnologija, čak i društvenih medija, ostalih vrsta umetnosti, naravno. To je ta interdisciplinarnost koja prosto mene pokreće, na primjer, i inspiriše. Tako da, jedan deo toga, da.
0: A kada komponujete, na primjer, savremenu operu, koliko razmišljate o tradiciji tog žanra, konkretno o arijama, ansamblu, recitativima, dramskom toku, koliko želite da sve to iznova osmislite ili preoblikujete?
1: Ja mislim da je vrlo važno da poštujemo tradiciju. Sa druge strane, mi smo tu da otkrivamo nove stvari. I dok meni nije cilj da preosmislim žanr, meni jeste cilj da istražim, da vidim šta ja mogu da doprinesem, šta ja mogu novo da doprinesem ovom žanru, šta mene zanima konkretno kao autora. Ja se ne odričem forme opere. Ona, u suštini, savremena opera je vrlo fleksibilan žanar i nekad je vrlo teško reći da li je to opera uopšte ili nije.
0: Da.
1: Tako da, što se mene tiče, kod mene postoje arije, recitativi, kod mene postoje ansambli, sve to postoji, ali ja se ne ograničavam trajanjima, na primjer. Ili arija za mene nije prilika da se pevač izrazi ultra...
0: Virtuozno,
1: tako
0: da.
1: Je. Za mene je to prilika da se kaže neka određena tačka u narativu na određen način, na lep način.
0: Ili samostalno.
1: Tako
0: prosto.
1: Je, da, da, mm-hmm. naravno.
0: Mm-hmm. Kada je reč o dijalogu živog pevača i digitalnog bića, da li ste taj odnos morali najpre da osmislite dramatuški, pa tek onda muzički, i koliko je to izazovno za pevače, budući da znamo da su digitalni glasovi zapravo glasovi realnih pevača, unapred snimljeni, koliko je za njih izazovno da u realnom vremenu pevaju uz te digitalne likove?
1: Da. Odgovor je vrlo izazovno. Nije nemoguće, naravno. To se radi vežbom. Presnimljeni su glasovi, to znači da probamo uz taj snimak i pokušavamo da zapamtimo i da se ne opterećujemo sa tim da bude sve idealno. U trećoj operi, na primjer, postoji duet živog izvođača i digitalnog izvođača, i dok Olivera vežba i skoro pa je kompletno sinhrona sa tim digitalnim pevačem, to i nije cilj. Dakle, dva živa čoveka, na primjer, kad komuniciraju, ne moraju da budu skroz sinhroni, ne moraju da budu skroz zajedno. Dakle, vrlo je ljudski, malo da se razilaze.
0: Da.
1: To se, na primjer, čuje i u drugoj operi, kada oni imaju te grupne scene vikanja ili govora. Digitalni pevači čuju da i neko kasnije, neko žuri. Dakle, to uopšte, to je, meni nije da ne smeta, nego ja to pozdravljam.
0: Aha. Dakle, teži se nekoj slobodi i prirodnosti.
1: Tako je.
0: A da li su ti snimljeni glasovi digitalnih likova metahumana, da li su oni na neki način promenjeni?
1: Da, i jesu, naravno. Doduše, iako sa elektronikom može svašta nešto zanimljivo da se uradi, i radim nekad te stvari, ovde nije bio cilj da se oni transformišu do nekih krajnjih granica. Ovde sam samo dodala malo reverba, prostora, malo neki efekat, možda da se duplira negde, kao tako neke suptilnije stvari koji dalje govore o tome da je to živi glas, da to nije mašina, samo te neke mini postupke u elektronici.
0: Evo, idemo na muziku, slušamo ariju iz treće opere i ansambl iz druge opere triptiha Permafrost Olge Janković.

0: Bili su ovo odlomci iz treće i druge opere triptiha Permafrost kompozitorke Olge Janković, o kojem govorimo u današnjoj Konanimi, i to je triptih Permafrost koji će biti izveden 30. septembra na Silosima. Olga, Čista voda, opera Čista voda je nagrađena i prepoznata kao pionirski projekat. A Permafrost taj pristup značajno proširuje, i da li vi danas nakon te dve opere možete da kažete da ste razvili sopstveni model metahuman opere?
1: Wow, ovo zvuči vrlo primamljivo, iskreno. Tehnički možda jesam, ali bojim se da prihvatim tu vrstu odgovornosti. Hajmo da vidimo šta će posle da se desi, pa ćemo da pričamo.
0: E sad, ako je opera od uvek bila sinteza muzike, reči, teatra, vizuelne umetnosti, da li je uvođenje digitalnog čoveka samo sledeći prirodan korak u njenom razvoju, i šta on zapravo suštinski menja, kako suštinski menja pogled na ovaj žanr?
1: Mislim da uvođenje digitalnog lika u operu prvenstveno služi približavanju tog žanra modernoj publici, i ja mislim da je to jedan od načina da se pojam opere malo proširi, da se malo transformiše, da se prilagodi svetu u kom živimo i da publika koja gleda operu postane šira, možda mlađa. Tako da ja verujem da u tom da razmišljamo u pravcu proširenja publike, podmlađivanja publike kroz spajanje opere sa tehnologijama.
0: Danas sve češće i u medijima i u našem životu susrećemo se sa napretkom veštačke inteligencije, i to je nešto što ne možemo da osporimo. E sada, moje pitanje se odnosi opet na metahumane, odnosno na digitalne likove. Oni su, njihove deonice su napred snimljene, sve je unapred osmišljeno. Da li postoji mogućnost, i da li biste vi to iskoristili, da upotrebom veštačke inteligencije uspete da ih u tom smislu osamostalite i da zaista izvođenje bude neuhvatljivo, neodređeno, i da ne znate, da bude eksperiment sam po sebi?
1: Zanimljivo pitanje, jer to me navodi da se neko preispitam, da preispitam moj odnos prema veštačkoj inteligenciji. Ja nisam protiv, naravno. Bez nje neke stvari, ja mislim da glupo zaobilaziti i ignorisati veštačku inteligenciju. Ali, što se tiče mog konkretno kreativnog procesa, ja ne koristim tu veštačku inteligenciju ni za šta. Jedino, ne znam, da napišem email nekom, tu ok, kao ne mogu, nemam strpljenja. Ali za sve ostale stvari gde je odluka kreatora potrebna, ne može tu da bude AI uključen, što se mene tiče. Možda će to da se promeni, vidit ćemo. Naravno, tu postoje već mnogi ljudi to koriste kao kreativnu odluku, tako da kažem. Znam da postoji i sci-fi opera i AI opera i film opera iz 150.000 vrsta, ali da, ja mislim da je to samo jedna vrsta fascinacije koja vrlo verovatno će da prođe. Dakle, ovo je sami početak neke veštačke inteligencije koja može da napiše scenariju ili koja može da napiše muziku. Ja se vrlo, vrlo nadam da se to neće zadržati i da će AI koristiti u svrhe kućnih obaveza, pranje sudova i veša, i da će ovaj umetnički svet da postoji, da ostane ljudski.
0: Da, ali na primjer u Bajrotski festival Wagnerove muzike pokazao nam je da upotreba veštačke inteligencije, koliko god da može da pomogne, zapravo zavisi od umetnika, od njegovog izbora, od njegove ideje, i poduhvati, ti pokušaji su bili izviždani na festivalu, ali istina je da zaista može da doprinese određenim scenskim pokušajima da se bez scenografije, baš to kada govorimo o budžetu, da se prosto

0: nameni određenim vizualnim rešenjima.
1: Ja verujem da budžet je jedan vrlo veliki deo zašto ljudi koriste veštačku inteligenciju. Zato što, na primjer, ono što ste pomenuli za digitalne likove koji mogu da se osamostale, ili, na primjer, neke druge stvari vezane za vizualne stvari, ili da li je to scenografija, digitalna scenografija, da li je to nešto drugo, to može vrlo tinije da se postigne sa AI-em nego da se plaća ne samo jedan čovjek, žena, koji će to da rade, nego tim ljudi.
0: Naravno, da.
1: Tako da, da.
0: Za kraj, da je vama Permafrost postavio neko pitanje nakon što ste završili pisanje opere?
1: Iskreno, Permafrost mi je postavio gomilu pitanja i sami proces pisanja libreta i muzike, ja sam tako uživala u tome. Problem je počeo kad sam počela da pokušavam to da ostvarim. Vi ne možete da zamislite koliko je izazovno da se postavi opera kod nas. Ja ne mogu to da opišem. Ja mislim da u svom doktorskom radu ću jedno 3-4 poglavlje da posvetim tome šta sam imala sve da rešim. Vrlo, vrlo izazovno. Ali Permafrost kao proces mi je jako prijao, kreativni proces, a ovo organizacija, pokušavam da se oporavim, iskreno.
0: A što se tiče toga, da li je izazovno zato što vi ipak to ne postavljate na jednoj operskoj sceni, već u silosima?
1: Između ostalog, doduše, to je čak i inspirativno. Vidjet ćete, 30. ćemo svi da šetamo u prostoru, pevači neće biti statični, nego će to biti malo, sad ću da kažem jednu reč, vrlo onako popularno, imerzivno iskustvo, ali stvarno, to će biti kao neka vrsta pokretne izložbe, da kažem, muzičke izložbe. Tako da, vrlo onako neobično i možda u skladu sa tim šta je Permafrost. To nije naročito obična opera. Tako da, što se samog prostora tiče, naravno da ne, izazov dolazi da, ne bih da budem dosadna, ali stvarno je mnogo toga zavisi od budžeta, mnogo toga zavisi od ljudi, mnogo toga zavisi od stepena posvećenosti kreativnog tima i ljudi koji rade produkciju, ljudi koji rade marketing. Dakle, tu ima puno, puno stavki i sve treba da se poklopi, a obično se ne poklapa nikad. Tako da, vrlo je onako izazovno, ali verujem da će biti jako lepo. Treba će mi neko vreme da se odmorim nakon ovoga, ali verujem da to nije ovako, nije posljednja velika stvar koju ću da radim.
0: Još malo, još malo. Olga, mi slušamo ove odlomke iz opere Permafrost sa kog snimka? Zato što najavljamo danas premijeru, a ovo je zapravo bilo izvođenje pred premijere, jel?
1: Tako je, to je bilo izvođenje koje je bilo malo zatvorenog tipa. Ja sam uradila kao probnu predpremijeru, kao što ste rekli, samo da vidim gde šta ne valja, da mogu poslije da popravim. To smo radili u Dorćol placu i dobro je sve prošlo. Nismo imali puno vremena da vežbamo, da se spremimo, ali to nije bila poenta da sve bude idealno, nego imali smo skroz neku drugu svrhu tog izvođenja. Ovom prilikom smo imali kvintet umjesto gudečkog orkestra. Sada imamo orkestar od 17 gudača koji su svi studenti FMU, što me jako raduje. Pevaće Isidora Bogdanović, Marko Kostić, Matija Arnautović, Milana Damjanović, Olivera Gočanin, Tamara Ružić i Tamaš Kiš. I dirigovat će naravno Ana Ćosović. Tako da, što se tiče tima, ja sam baš onako ponosna na sve što su oni do sada uradili i još imaju da rade, evo, nekoliko dana do premijere, ali verujem da će biti super, da.
0: Odlična pevačka postava, bravo, i ja se nadam da će biti repriznih izvođenja, s obzirom na to da smo pomenuli da su karte za premijeru Permafrosta već kupljene. Olga, veliko mi je bilo zadovoljstvo da, eto, prezentujemo vaš rad na Radio Beogradu i ekskluzivno da ponudimo našim slušalcima snimke opere čiju premijeru tek čekamo. Ja vam želim svu sreću u daljem radu i nadam se da ćemo se videti i naredne godine, recimo, sa nekim novim delom.
1: Hvala vam puno, Isidora, još jednom na pozivu.
0: A u nastavku do kraja emisije slušamo još jednom odlomak iz prve opere kompozitorke Olge Janković, to je opera Čista voda.

0: ožiljak na desnom obrazu. Drugi avgust, ponovni raskid, more kod usana.
1: Četvrti avgust, manja saobraćajna nesreća, nepravilno zarasla kost,

0: 19. januar, oštri predmet, ožiljak na desnom oku.
1: 27. januar, oštri predmet, ožiljak na levoj nozi.
2: 1. februar, rastanak, sede dlake na potilju.
1: 25. mart, razlog, crvene oči. 27.
2: januar, 11. februar,
1: oštri predmet, oštri predmet, desna
2: rest, na malom
1: prstu, 27. maj, 27. maj, na levoj
2: nozi, 19. maj,
1: tupi predmet, 3. maj, rastanak, modrica na gornje strane leđa, 4. maj, 5. oktobar, saočni
2: predmet,
1: 2. ožiljka, na malom prstu, desne ruke.
3: Editorke Olge Janković sa premijernog izvođenja u pozorištu Duško Radović 2023. godine. Današnju Konanimu posvetili smo operama koje su nove na našoj sceni, a o njima je govorila kompozitorka Olga Janković, naša današnja gošća. Emisiju su pripremili Andreja Petrović i Isidora Bovan, koji vas pozdravljaju do narednog susreta. Prijatan dan!

0: 9 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
1: Radio Beograd 2.
3: Nevidljivi ljudi.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu i ovog subotnjeg jutra želi vam Ranko Stojilović. Pred nama je još jedan 1. oktobar. Radio Beograd ispisuje 102. godinu na tabli istorije ovog društva, 102 godine elektronskih medija na Balkanu i radiodifuzije u Srbiji. Zato ćemo današnju emisiju u dobroj meri posvetiti podsjećanju na te početke. Nešto od toga počeli smo u prošloj, kada smo se setili prvog probnog emitovanja kroz dramsku rekonstrukciju od 19. septembra 1924. Biće i u ovoj emisiji reči i o tom događaju, ali mnogo važnije i o onome što se dogodilo na samom početku oktobra te godine. O tome kako je sa redovnim emitovanjem počela 5 godina kasnije stanica i Srpske akademije nauka i umetnosti, ali i o tome kakvo bogatstvo svetske društvene istorije i kulture se čuva u zvučnom obliku i nalazi u riznicama našeg tonskog arhiva. Taj arhiv obogaćivan je tokom čitavog narednog veka i njegov zaista važan deo je i emisija Gost drugog programa, koja je 27 godina donosila biografske intervjue sa našim najuglednijim stvaraocima u kulturi, umetnosti i nauci. Danas ćemo tako čuti odlomke iz razgovora Miloša Jeftića, koji je i sam na pragu 10. decenije, ovoga puta sa akademikom Erihom Košom, književnikom i prevodiocem. Ti razgovori vođeni su pre 46 godina, upravo za ciklus emisija Gost drugog programa. A navikli ste, poštovani slušalci, da u septembru bude zaokružen i konkurs za studentsku nagradu Neda De Polo za kreativni doprinos radio izrazu. Javno žiriranje održano je prekjuče, uživo, pred mikrofonima u našem studiju, pa da počnemo od toga. Pobednički rad ovogodišnji konkurs za nagradu Neda De Polo, koju Radio Beograd 2 dodeljuje za najbolje studentsko radiofonsko ostvarenje, je dokumentarna radionica zvuka pod nazivom Sami sebi kraj ili Sami sebi KRAI, odnosno veštačka inteligencija, autora Luke Lukića, studenta 1. godine master studija na odseku za snimanje i dizajn zvuka Fakulteta dramskih umetnosti. Reč je o dokumentarnoj radionici zvuka u kojoj muzika hrabro odlazi i do šuma i distorzije. Nagrađenom autoru pripada povelja Radio Beograda 2 i 1000 evra iz fonda Nede De Polo i evo odlomka iz nagrađenog rada.
1: Ali, eto, ako pogledamo vašu istoriju, ratovi, ubijanja, stalno nasilje između vas samih, kao da nikad niste naučili lekciju da je mržnja rupa bez dna. Stalno imate sukobe, ratove, rušenja, malo mira pa opet ista priča. A što je najgore, nikad ne počne od nekog drugog. Uvek su to ljudi, vi sami. Stalno tražite krivce, a retko se pogledate u ogledalo. I tu nas polako nervirate, jer nije u pitanju samo to da pravite ratove jedni drugima, nego i to kako uništavate sve oko sebe, priroda, životinje, sopstveni gradovi,

0: sela, sve strada, jer vi ne možete da obuzdate pohlepu i sujete.
1: Ovo delo reprezentuje strah same veštačke inteligencije od destruktivnosti ljudi i slutnju apokaliptične budućnosti čovečanstva, istako je žiri koji ove godine radio u sledećem sastavu. Predsjednica Olivera Kolarić, dramaturškinja, dr. Maja Bosnić, docent na katedri za kompoziciju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, dr. Vlatko Ilić, reditelj i redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti, zatim književnica i filmska novinarka naša koleginica Ana Vučković-Denčić i reditelj u dramskom programu Radio Beograda Miloš Jagodić. Da čujemo i predsjednicu žirija Oliveru Kolarić.
2: Napomenula bih nešto što je zanimljivo, da je Luka učestvovao već dva puta na ovom konkursu, da je na prošlom konkursu bio treći, i zapravo što hoću da kažem? Hoću da kažem da ako ste uporni, ako ste kreativni, nastavite da radite i da šaljete svoje radove na ovaj konkurs, onda postoji mogućnost, velika mogućnost, i da dobijete nagradu. Ovo delo je, znači, glasanjem bez konkurencije, znači, dobilo prvo mesto sa 9 glasova, potpuno zasluženo. Jedna vrlo zanimljiva ideja, vrlo zanimljiv koncept, jedan istraživački rad koji je samog autora, kako je sam u obrazloženju naveo, i dalje motivisao, znači, korak po korak da dođe do njegovog zaokruženja i da nam ponudi nešto što je zaista vrlo zanimljivo, što je i vrlo, vrlo aktuelno, a to je pitanje problematike, znači, veštačke inteligencije, upotrebe u kreativne i u komunikacijske svrhe.
1: Evo kako je odmah po okončanju javne sednice žirija reagovao i nagrađeni autor Luka Lukić.
3: Takmičio sam se i ranije, nekako mi je ovaj konkurs postao drag, prosto nekako dobijem želju da uradim radio dramu, prosto zato što je, eto, postoji neki cilj, postoji negde da će se čuti, nije održava zapravo medij radio drame živim, i mislim da je to jako važno, i prosto među nama studentima je uvek nekako dosta uzbuđenja kada dođe ovaj period godine kada treba da se šalje rad, tako da sam baš zahvalan što je ove godine konačno, eto, posle trećeg puta konkurisanje uspelo da zasluži promenu.
1: Drugo mesto na ovogodišnjem konkursu dele ostvarenja Jame od zuba Nine Plavanjac i Jane Baljak, studentkinja master i doktorskih studija na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, i The Brief History of the Future Marka Vesića, studenta doktorskih studija na katedri za kompoziciju Fakulteta muzičke umetnosti. U radiodrami Jame od zuba govorno-narativni i zvučni pejzaž jednako učestvuju u stvaranju atmosfere, a drama takođe eksperimentiše sa ulaskom klavira kao instrumenta koji uskoro postaje i lik u priči.
4: Pošto nije govorila jezik morskih prasića, nadala se da će ono moći da joj čuje srce i da razume da ga Monika voli. Par kapljica krvi je zasijalo, a Monika ga je zbog toga volela još više.
5: Već je počelo da ujede. Preneće nam neku zarazu.
6: Nije to ništa, jel da, Moni? Ništa ne boli. Ti si hrabra tatina devojčica. Draganice, vidi kolicu je, pa nećeš ga ni primetiti. Nije ptica da te budi kreštanje. Nije ni mačka da donese guštere i zaklane miševe da mi plaši ženu. Nije ni ker da stalno nešto traži i da smrdi.
5: I ovo smrdi. I rekla sam ti da ne dovodiš više životinje u kuću. Biće prljavo i posle ću opet ja sama morati za njima da čistim. Uvek sam sama.
6: A ovo neće biti kao prošli put.
4: Monika se moli da ne bude. Zavetuje se, sutra će celu ušteđevinu za užinu da ostavi u crkvi.
7: Bog i ja ćemo se već pogoditi.
1: Delo The Brief History of the Future obiluje gustim naslojavanjem elektronskih gličevima i pucketanjima, pored kojih i tišina jednako nosi autoritet materijala, kaže žiri. Evo odlomka.

0: ovde Radio Beograd.
1: Prepoznali ste temu Milkina kuće na kraju. Bio je to signal Radio Beograda uz glas spikerke Jelene Bilbije. A u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi govorit ćemo o tome kako je sve krenulo te 1924. odnosno i malo ranije, ali i posle nje. Podsjetit ćemo se istorije stanice Beograd Rakovica, ali i njenog naslednika nakon nekoliko godina pauze, dakle, bit će reći i o prvim danima stanice Radio AD iz 1929. Kako je ovo ipak rođendanska emisija, pripremili smo vam i zvučne slike iz potonjih decenija. Čućete kako su naši istaknuti stvaraoci govorili o Radio Beogradu i svom radu u ovoj kući.

0: Na ovim prostorima prva radio stanica na celom, na čitavom Balkanu je u stvari podignuta na brdu Volujice kod Bara u Crnoj Gori. I ugovor je bio potpisan između Markonija, koji je lično potpisao ugovor, crnogorske vlade i italijanskog ministra spoljnih poslova. Stanica je montirana i puštena u rad 1904. godine, imala je mali domet i komunicirala je samo sa Barijem u Italiji. Što se tiče samog prostora države Srbije, prve radiotelegrafske stanice nabavila je srpska vojska pripremajući se za balkanske ratove. I naravno, jedna stanica je bila nabavljena za vrhovnu komandu i za štabove armije po jedna. Francuska kompanija, koja će u kasnijim decenijama biti jako bitna za ove prostore što se tiče razvoja radiofonije, takozvana telegrafija bez žica, tako se zvala, je 1915. godine postavila u Nišu jednu telegrafsku stanicu, radiotelegrafsku stanicu od 10 kW snage za održavanje veze između vrhovne komande i srpske vlade koja je tada bila u Nišu sa, naravno, saveznicima. Zbog nadiranja neprijateljskih snaga stanica je demontirana, prebačena u Kosovsku Mitrovicu i uništena, nažalost, tamo. 1919. godine francuska vlada je ponovo jednu stanicu osposobila, odnosno predala na upotrebu srpskoj vladi, pre svega zbog praćanja mirovne konferencije u Parizu.
1: U Francuskoj, da.
0: Jeste.
1: Istoričari su mahom saglasni u oceni da je tadašnja država izuzetno dobro shvatala važnost i značaj razvoja radiofonije, pre svega znači u cilju propagandnih aktivnosti, ali onda i edukacije i informisanja građanstva, ali nisu postojali uslovi da ona i razvije sistem radiofonije. Kako je ovaj problem prevaziđen?
0: Naravno, ja moram prvo da napomenem da zaista su nosici velikog tehničkog napretka i opšte napretka u telekomunikacijama pre svega zaista bili Ministarstvo pošte i telegrafa, pošta kao državna institucija i pre svega u stvari ljudi koji su radili u pošti, koji su se školovali u inostranstvu i samim tim donosili u stvari nove ideje, novosti o novim otkrićima. Tako je se to dogodilo i sa telegrafijom i sa telefonom, pa naravno i sa radiofonijom, odnosno upotrebom i u stvari pronalaskom radija. I država je taj značaj prepoznavala, naravno, već 1923. godine donesen pravilnik o korišćenju radioaparata i čak i o pretplati u to vreme, iako naravno uopšte nije postojala još uvek jedna stanica koja bi emitovala neki program. Ali naravno, znači, Ministarstvo pošte i telegrafe unapred već pripremalo put. Nažalost, posle velikih razaranja u Prvom svetskom ratu, država je zaista bila u nezavidnom položaju, nije mogla da odvoji iz budžeta sredstva za to i onda se došlo na ideju u toku 1922. godine da se u stvari raspiše jedan konkurs i da strani ili domaći kapital učestvuje u otvaranju jedne radiotelegrafske stanice. Nažalost, domaći kapital isto nije mogao da učestvuje u tome. Na konkursu su se javile samo dva društva, Marconi iz Engleske i već pomenuta kompanija Telegrafija bez žica iz Francuske. Pored ta dva društva, postalo je i treće u Evropi nemačko društvo koje je razvijelo radio mrežu, međutim, naravno, to nije dolazilo u obzir, a pogotovo što se očekivalo da u stvari od Nemačke se putem reparacije dobije neka radiostanica naknadno. Malo su bili povoljniji uslovi ove kompanije iz Pariza, tako da je prihvaćena njena ponuda i u toku 1923. godine je potpisan ugovor sa njima.
1: Šta je sve ovim ugovorom predviđeno?
0: Ugovor je predviđao, znači, pre svega podizanje otprilne radiostanice. Kompanija je za tu priliku kupila veliki komad zemljišta u Rakovici kod železničke postaje. Zatim je predviđao prijemnu radiostanicu na Velikom Vračaru, odnosno danas iznad Novog groblja na današnjoj Zvezdari. I naravno jedan radio dom gde bi bili u stvari primljeni i otpravljani telegrami ili putem bežičnog prijema i otpreme ili preko telegrafskih veza. Kasnije, tokom godina, kompanija je dobila od države i mogućnost da preko telefona otprema telegrame. Kompanija kompletno sve, znači, počeši od kupovine zemljišta preko izgrađivanja zgrada i instalacija svih mogućih aparata, znači to je sve bilo o njenom trošku. Država imala jedan udeo naravno u taksama, a pretplata je naravno išla i državi i društvu.
1: Već na početku razvoja radiotelegrafije i radiotelefonije osnovan je i radio klub, odnosno udruženje prijatelja ove oblasti. Kako je ovo udruženje funkcionisalo i šta možemo da zaključimo iz tih nekih osnivačkih akata koje postoje ovom udruženju u PTT muzeju?
0: Radio klub u Beogradu je, kao što znamo, osnovan 1924. godine i okupljao je prijatelje radiotelegrafije i radiotelefonije. I to je ono upravo što sam rekla na početku, da su osobe koje su školovane u inostranstvu, koje su bile ovde na visokim položajima, koje su bile u mogućnosti da se upoznaju sa tehničkim inovacijama u inostranstvu i u 19. veku, a i sad i na početku 20. veku, u stvari uticale na to da se te tehničke inovacije što pre prihvate u državi. Za prvog predsednika kluba izabran je resorni ministar PTT-a i ja moram da kažem da je zaista u tom klubu i uopšte u osnivanju Radio Beograda su učestvovali zaista ljudi koji su predstavljali vrhušku tadašnju i državnu i kulturnu.
1: Tako i privrednu, možemo i da pomenemo neka od imena.
0: Pa recimo gospodin Milan Đorđević, koji je jedno vreme bio direktor glavne direkcije Pošta i Telegrafa, Nikola Deroko, sin Evžena Deroka, odnosno brata Aleksandra Deroka, od knjigovođa preko savjetnika u ministarstvima, ljubitelji u stvari radiotelefonije, radiotelegrafije, su na kraju doveli do toga da u stvari i Radio Beograd bude osnovan i da krene sa radom.
2: Čuli ste Ljiljanu Đorđević, kustosa PTT muzeja u Beogradu. Novembra 1923. sagrađena je zgrada za radiostanicu naspram železničke stanice u Rakovici. Jedan od tri predajnika služio je istovremeno i za radiotelegrafiju i za radiodifuziju. Istovremeno je adaptirana i prostorija za radiocentar u ulici Kneza Mihajla, broj 42. To je zgrada prve hrvatske štedionice koja i danas nosi taj natpis. Objekat u Rakovici je prva zgrada u Evropi namenski izgrađena za jednu radiostanicu. Treba odmah reći da su ti pomenuti inženjeri školovani u inostranstvu koji su dali odlučujući doprinos u stavljanju u pogon radiostanice Beograd-Rakovica bili Mihajlo Simić i Dobrivoje Petrović, koji su montirali u prostorijama zgrade u Knez Mihajlovoj 42 potrebne uređaje za Radio Beograd, nakon čega je počeo i probni rad. Eksperimentalno, u februaru, pa nakon toga u maju, prenosili su programe inostranih radiostanica i to na srednjim talasima. Početak je bio predviđen za 1. oktobar, ali su probni koncerti bili zakazani tokom prethodnog meseca. Evo jednog izveštaja Lista Politika o programu koji se čuo tokom tog probnog emitovanja.
3: Nešto posle 7 sati u prostorijama zgrade Hrvatske štedionice, svi umetnici su bili na okupu. Tada je gospodin Mihajlović seo pred mikrofon i brojao 5 minuta od 1 do 200. Alo, alo, počeo je zatim gospodin Mihajlović. Dobroveče, gospođe i gospodo. Prvi koncert radiotelefonije sad će početi. Evo dnevnog biltena meteorološke stanice na Vračaru. I bilten je pročitan razgovetno da se mogao razumeti svuda. Zatim je usledio koncert. Na kraju je gospodin Mihajlović pročitao izveštaj sa berze i nekoliko vesti u jučerašnjoj sednici vlade. Glasio je Politikin izveštaj o prvoj probnoj emisiji Radio Beograda, emitovanoj 19. septembra 1924. godine.
2: Oni koji su slušali koncert u Beogradu izjavljuju da se pevanje gospođe Rogovske čulo veoma lepo, piše Politika, a u nastavku preteča beogradske radiodrame. Pred mikrofon je izašao, kako je isti list pisao, osvajač srca kako na pozornici, tako i na zemlji.
4: Čuveni glumac Narodnog pozorišta Vitomir Bogić tada je na prvom radio koncertu 1924. godine pred mikrofonom recitovao sonete Jovana Dučića i tiradu o poljupcu Edmona Rostana.
2: Svakog utorka, četvrtka i subote od 18.45 do 19.45 prenošeni su koncerti, čitane vesti, servisne informacije, reklame, vodostanje, berzanski izveštaj. Vesti su pripremali novinari Politike i dnevnih novosti, a Beogradska berza je obezbeđivala aktuelne berzanske izveštaje. Muzički deo programa pripremala je direkcija Beogradske opere. Program je emitovan na talasu od 1650 metara. Ipak, kako kalendar pokazuje da je 1. oktobar 1924. Bio sreda, biće da se i zvanično stanica Beograd-Rakovica u Etru zapravo oglasila 2. oktobra. Međutim, ministarstvo PTT, koje je iz pretplate delom finansiralo rad stanice u Rakovici, ukinulo joj je subvencije 1926. sa obrazloženjem da stanica nije ispunila očekivane rezultate. Tako je, kako primećuju hroničari radija, Beograd za manje od 2 godine izgubio tekovinu koja ga je svrstavala među savremene svetske metropole.

0: Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi. Uoči dana Radio Beograda 1. oktobra govorimo o počecima radiofonije na ovim prostorima. U prethodnih 15 minuta bilo je reči o prvom programu stanice Beograd Rakovica, koja je dakle svoj vek okončala 1926. Skoro 3 godine se čekalo na početak rada nove emisione radio stanice. Naime, već 1927. odobreno je osnivanje akcionarskog društva Radio AD. Svečano stavljanje u pogon emisione stanice Beograd bilo je predviđeno za 24. mart 1929. ali stanica je pod dramatičnim uslovima počela da se obraća slušalcima čitavih nedelju dana ranije. U stvari, sredinom marta, posle jakih mrazeva i mećava koje su zadesile Beograd, naglo je otoplilo te postojala opasnost od poplava velikih razmera. Već tada su radijski poslanici, okupljeni oko nove emisione stanice, shvatali ulogu i odgovornost medija u prošlom, 20. veku, a to je iznad svega pravovremeno obaveštavanje građana koji su s mira i te zime bili ugroženi poplavama. Bilo je predviđeno čitanje izveštaja o vodostanju i vremenskim nepogodama, kao i uputstava zvaničnih organa šta bi u takvim prilikama trebalo raditi. Sa tehničkim probama otpočelo se 8. marta, a 10 dana kasnije krenulo je i probno emitovanje. Tako je prva, nazovimo je tako, programska šema Radio Beograda počela da se formira u hodu i zahvaljujući okolnostima. Početak redovnog rada nove emisione stanice i njeno svečano otvaranje dogodili su se 24. marta. Iz zakupljenih prostorija na drugom spratu zdanja Srpske akademije nauka u 10:30 začule su se fanfare koje su označile početak redovnog emitovanja programa Radio Beograda na talasnoj dužini 455 metara. Svečanom otvaranju Beogradske radio stanice prisustvovalo je oko 300 zvanica iz kulturnog i javnog života. Na početku današnje emisije čuli ste kako je zvučao tadašnji signal Radio Beograda, a evo kako se slušalcima obratila prva spikerka Jelena Bilbija i kako je bio koncipiran program tog prvog dana zvaničnog emitovanja.
1: Ovde Radio Beograd. Počinjemo današnju emisiju i objavljujemo naš program. U 12 časova tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
0: U trenutku kada je spiker Radio Beograda Jelena Bilbija prišla mikrofonu Markije Marconi Rice i oglasila se rečima Ovde Radio Beograd, koje ste čuli u prethodnom prilogu, iznad crvene signalne lampice tog mikrofona pisalo je: Crveno svetlo kada sine, vasione, talasi brzi, tvoj već prenose glas, ceo slušate svet. Ovi stihovi upozoravali su spikera na značaj trenutka u kome se mikrofon uključuje. Zatim je usledila muzika, Stevan Hristić, orkestarska svita.

Nastavio je Žika Tomić, potom su slušalci mogli da uživaju u guslama, a drugi deo programa od 20 časova počeo je Radio Kvartetom. Program je završen kasno, nakon 22 časa, poslednjim vestima i jednim neobuzdanim radio jazz koncertom.

0: Ne bi trebalo da nas začudi ovakvo bogatstvo žanrova emitovanih već prvog dana redovnog programa Radio Beograda te 1929. jer muzika je šansu za svoj masovni prodor videla upravo u novom zvučnom mediju. Evo kako je taj odnos radija i muzike 20. godina prošlog veka razumela Darinka Simić-Mitrović, dugogodišnji urednik muzičkog programa Radio Beograda.
1: Možda bi najjasnije bilo kakve su se mogućnosti za muziku otvorile pojavom radije u Beogradu. Možda bi najjasnije bilo iz jednog malog citata objavljenog baš tih dana u časopisu Radio Beograd povodom radije uopšte. Kaže: trenutak kada su se sa krova Akademije nauka rasprostrali prvi put oni čudesni nevidljivi krugovi koji govore, pevaju, sviraju u svima palatama, u svima kućicama sveta, taj trenutak je bio jedan od najznačajnijih u istoriji Beograda i naše zemlje. Verovatno malo euforično, ali i dosta tačno. Jer to je zaista bila prva prilika za mnoge da uopšte čuju nešto od muzike osim seoskih instrumenata na svadbama. A kamoli čuvene simfonijske orkestre i direktne prenose iz celog sveta kakvih je bilo već u toj prvoj godini. Zapravo, te 29. godine na samom početku muzička uprava je obećala slušaocima i ispunila to obećanje. S jedne strane uživanje u vrhunskim izvođenjima najboljih umetnika svetskih i domaćih, a s druge strane i muziku za relaksaciju i za igru. I sve to, kako je tad bilo zabeleženo, za pretplatu manju od jednog dinara dnevno. Mogu uspio da kažem, i zanimljiva je ta prva reklama u vezi s radijom koja se pojavila tih dana. Pa kaže: što ste tako neraspoložen? Kaže: ne znam šta da kupim rođaku za mladence. Pa kupim mu radio aparat i tromesečnu pretplatu.
0: Bila je to epoha direktnih prenosa. Tako već u aprilu prvi put je direktno prenošena i opera.
2: Aprila 1929. slušalci Radio Beograda doživjeli su jedno prijatno iznenađenje. Toga dana obavljen je prvi prenos iz Narodnog pozorišta. Bila je to četvrta i peta slika Borodinove opere Knez Igor. Evo kako je tadašnja štampa opisala ovaj događaj.
3: Program je tekao kao obično, ali u 9:30 uveče otpočeo je uvodnu reč gospodin Branko Dragutinović. U tom trenutku kada je javljeno iz pozorišta da se već i zavesa diže, gospodin Dragutinović je prekinuo svoju uvodnu reč i odmah zatim su se čuli tonovi opere. Prenošenje je izvedeno tako dobro da se nikako nije moglo razlikovati od onih programskih izvođenja koje se daju iz studija. Pa čak slušaoci su mogli da čuju i ono što se u pozorištu nikako ne može čuti, a to je tiho iskašljavanje pevača pred početak pevanja.
2: Interesantno je da čujete kako je došlo do sklapanja ugovora između Narodnog pozorišta i Radio Beograda o prenosima.
4: Tadašnji upravnik Narodnog pozorišta brinuo se da prenošenje predstava putem radija ne naškodi samoj predstavi. Međutim, kako su sva prva pozorišta u svetu odavno već sklopila slične aranžmane, to je i Narodno pozorište dopustilo nameštanje mikrofona na pozornici i u svom orkestru.
2: Potpisivanje ugovora u tadašnjim umetničkim krugovima ovako je prokomentarisano.
4: I tako, uskoro umetničko delovanje Narodnog pozorišta neće biti ograničeno samo na Beograd i na one koji u Beograd doputuju. Svaki Užičanin, Bitoljac, Vukovarac moći će da sluša beogradske glumce i pevače u isto vreme kada ih slušaju i Beograđani. U nekom zabačenom selu čitave porodice, inače od sveta odsečene, oduševljavaju se slušajući Dobricu, starog gospodina ili gospođu Popovu.
0: Epohu direktnih prenosa potvrđuju i svedočanstva o prvim sportskim prenosima, takođe iz 1929.
5: U časopisu Radio Beograd u broju od 17. marta 1929. godine objavljen je zanimljiv članak o sportskim radioprenosima pod naslovom Radio se brine i za ljubitelje sporta.
6: Ne samo da će mikrofoni biti postavljeni u pozorištu i koncertnim dvoranama za prenose najboljih predstava i koncerata, nego takođe uvek kada se u Beogradu igra neka zanimljiva fudbalska utakmica, mikrofoni će se namestiti na igralištu. Naročiti sportski izveštaj, svakoga časa kako igra teče, javlja se kada napreduju plavi, a kada crveni, kada loptu nose jedni, a kada drugi. Kada je u opasnosti gol crvenih, kada opet gol plavih. Čim se puca na gol, on javlja da puca taj igrač, a sekund kasnije saznaćete i to bez saopštenja da li je gol dat ili promašen po pljesku ili nezadovoljnim glasovima publike. Kada je još i izveštač na mikrofonu vatren sportista, onda ko sluša utakmicu moći će da se uzbuđuje još više nego da je gleda rođenim očima.
5: Da se slušalci Radio Beograda osvedoče rođenim ušima kako to izgleda u praksi, prilika se ukazala 7. aprila 1929. godine, kada su u Beogradu dva najpopularnija tima, BSK i Jugoslavija, igrali svoju jubilarnu 50. utakmicu.
6: Na dan utakmice 7. aprila 1929. godine politika obaveštava da će ceo tok igre za svih 90 minuta trajanja opisivati na mikrofonu postavljenom na samom igralištu Radomir Stojilović, advokat i prvi sekretar Beogradskog loptačkog saveza.
5: Sada ćemo čuti kako se tog prvog prenosa jednog sportskog događaja na talasima Radio Beograda seća i prvi reporter Radomir Stojilović.
7: Ne znam kako je došlo do toga da ja treba da budem taj koji će vršiti prenos utakmice Jugoslavija BSK. 7. aprila 29. godine verujem da je moj izbor usledio zbog toga što sam ja na raznim sportskim skupštinama i sastancima često govorio i tečno govorio, pa je valjda mislilo se da ću ja biti najpogodnija ličnost da vršim taj prenos. Vreme bilo ladno, nikakvo iskustva niko nije imao, pa ni ja. S druge strane, pred završetak utakmice, valjda sam bio šokiran i činjenicom da je moj klub strahovito gubio poraženje sa 7-0. Za mikrofon je stao Dimitrije Stefanović, zvani Maratonac.
5: Evo sada sećanja Dimitrija Stefanovića Maratonca na to dovršavanje prvog sportskog radio prenosa pre 50 godina na talasima Radio Beograda.
8: Sećam se igrače koje su onda igrali, recimo kod BSK, Tijananić, Marjanović i ti igrači su onda bili, ali kod Jugoslavije igrao Jovanović i ti igrači su

0: Lav Nikolajević Tolstoj je snimio svoj glas na fonografu koji mu je poklonio Edison.
1: Učio projekti šmodinu lečanje i očin tom razljamo. Raz kak si zgaz, pomniti živo, rozstavit odnošenje s tobojom.
0: Obraćanje kralja Aleksandra bugarskom caru Borisu.
2: Na tom putu Bugarska iz Jugoslavije doprinete usprcenju međunarodnog balkanskog mira, pojačate ideju međunarodne saradnje.
0: Rabindranath Tagore, indijski književnik.
3: Mi poraner sathe khelibo ajike porno khala nishito bela. Shagono borosha gagono yadhar heru bari dhare kande chari dhar.
0: 9. maj 1945. Staljin se obraća narodu Sovjetskog saveza.
4: Tovarišći, velika jadečna vojna završila našoj polnoj pobjedoj. Slava našoj grejskoj krasnoj armiji. Slava našemu velikomu narodu.
0: Martin Luther King.
5: One day men will no longer burn down houses in the Church of God simply because people want to be free. I have a dream this afternoon.
0: Pablo Picasso.
6: Je n'ai jamais pensé à me fixer définitivement sur la Côte d'Azur, pas plus que autre part, n'est-ce pas? Je sais pas, je suis mon schéma, ma vie que je connais pas et elle...
7: Kutija za pamćenje. Poštovani slušalci, vreme je i da otvorimo našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Danas je njen junak, književnik, akademik Erich Koš. Sjetit ćemo se dobitnik Ninove, Oktobarske, Sedmojulske nagrade i brojnih drugih priznanja, značajna ličnost naše kulture 20. veka. Miloš Jeftić je za ciklus emisija Gost drugog programa sa akademikom Košom razgovarao 1980. godine, pa da čujemo kako se seća tih razgovora, a onda i da oslušnemo odlomke.
8: Bio sam u drugoj polovini 50. godina prošlog veka student. Radio sam jedan seminarski rad, sećam se dobro, o Desanki Maksimović. I profesor Gligorić, koji je predavao i bio glavni profesor u Zvojnom na fakultetu, kaže mi, da li biste, kaže, vi napisali na dve, tri strane, kaže, osvrt i reče mi pomenu ime jedne knjige Mihajla Lalića. Kažem, hoću. Ja napišem, posle nekoliko dana meni kaže, kolega Jeftiću, da li biste ovaj tekst sa mojim ispravkama koje on uneo, kaže mi, odneli u Narodni muzej kod Erika Koša? Pita me što? Pa kaže, on je urednik Savremenika, ja sam rekao da bi mogao da objavi. Tako sam upoznao Erika Koša i kasnije, pošto sam ja relativno redovnije sarađivao u Savremeniku, viđao ga često,

0: sam sreo i Veljka Petrovića i bilo je prirodno kad je se zahuktao ciklus gost drugog programa da negde 80. godine, dakle već prošlo 6 godina početka, predložim Eriku Košu da bude gost. Složio se, stano je na Vračaru i razgovor smo snimili u njegovom stanu od naše ljudi Save Kovačevića. On je bio meni zanimljiv jer nije bio klasični prozni pisac. On je pisao i druge vrste tekstova. Kad sam se pripremao za razgovor, našao sam da je pisao i kritike, da je pisao i eseje i on je bio čovek koji je bio spreman i na polemike. Bilo bi dobro kad bi smo mogli čuti taj njegov deo kako je došao do književnosti i on je radio, pošto je bio i politički opredeljen na mnogim velikim i važnim činovničkim i državnim poslovima. Pa bilo bi zanimljivo da nam kaže i kako on vidi sudbinu svojih romana, kako nastaju, da li ima nekih sumnji u svoje radove, da li je tehnologija njegovog pisanja i dramaturgija njegovog rada završena ili se uvek iznova obnavlja. I zanimljivo bi bilo čuti kako Erik Koš misli o tome šta može da učini jedno delo, koliko može delo da otvori pisca ili koliko može pisac da bude u službi dela. I mislim da bi bilo dobro da se nađe deo gde on govori da izjednačuje književnost i šah. To poređenje je aktuelno i danas, ja mislim, za mnoge pisce.
1: Koje ste prve poslove u Slobodnoj zemlji obavljali? Kako ste se vi odlučili za stvaralačko delanje književnosti, za ovo, kako vi kažete, potpuno predavanje stvaralaštvu? Zašto ste napustili kritiku i tada se odmah uputili putima proze?
2: Od same književnosti ni tada nije bilo mogućno živeti, a društveno-političke obaveze zahtevale su također da se bavim izvesnim javnim poslovima. U prvo vreme novinarstvom bio sam među pokretačima i prvim urednicima nekih listova, Crnogorske pobjede, Bosanskog tanjuga i oslobođenja. Neko sam vreme proveo na radu sekretarijatu inostranih poslova, Direkciji za informacije i Ministarstvu za nauku i kulturu. Gotovo uvek na vrlo operativnim poslovima koji su me među ostalim obavezivali da dolazim u kancelariju u 7 časova izjutru i da najmanje po 7 časova dnevno provodim u njima, učestvujem na konferencijama, pišem službena akta i razgovaram sa strankama. Nikad nisam mogao dugo noću da sedim i nisam bio navikao da pišem pošto smrkne. Bioritam mi je bio udešen da najbolje radim prepodne koje nisam mogao da koristim za literaturu, pa ipak sam otimajući, sedajući za sto odmah po povratu iz kancelarije, u to vreme najviše napisao. Kritika kojom sam se u početku bavio nikad nije bila moj prvi izbor, već samo prvi tekst kojim sam se osmelio da objavim. Oduvek sam još od srednje škole hteo da pišem prozu. Isprva su mi nedostajale teme, zatim poznavanje književnog zanata i veštine oblikovanja. Tako sam krenuo uzvodno i za razliku od većine kritičara koji su se prvo ogledali u prozi i poeziji, počeo od kritike pa ovu zamenio prozom. Izgubio sam na vremenu, ali uštedeo na nauku. Radio sam i docnije na više razboja, u isti mah pisao pripovetke, romane, pozorišnu kritiku, eseje, pamflete, pa i prevodio stihove i prozu, a živeći u burnom vremenu uvijek sam sve mogućne preokrete smatrao samo jednom vrstom kontinuiteta. Oni koji misle da svet počinje od njih ili da sa njima završava, obično su neznalice.
1: Kako bi se sami u jednom gotovo autobiografskom, pa možda i ispovnom tonu i toku, definisali misao i objasnili smisao svoje literature? Šta želite da kažete svojim prozama?
2: Više bih voleo ako bi na ovo pitanje odgovorio neko drugi, neko od kritičara ili čitalaca. Jer nemogućno je sagledati sebe celog u kontinuitetu, kako bi to, na primjer, rekao Matavulj, posmatrajući se iznutra, tako reći, svoje utrobe. U knjigama eseja, taj prokleti zanat pisateljski, zašto da ne, i pripovetka i pripovedanje, pisao sam o tome podrobnije, iznoseći uz put verovatno i svoja shvatanja književnosti kao delatnosti koje je cilj da specifičnim sredstvima osvetli, objasni, menja i popravlja uslove ljudske egzistencije i način čovekovog življenja na celoj širokoj skali kojem taj život teče, čineći to raznim sredstvima od kojih je, verovatno uslovljeno mojom društvenom angažovanošću, meni najbliža bila direktna društvena kritika.
1: Kad pisac ne sme da očuti svoje vreme, kako biti objektivan u dijalogu sa svojim životom, podnebljem i generacijama?
2: Pisac je uvek u svom vremenu, u situaciji, kako bi to rekao Sartre. Ili, još tačnije, njegovo vreme uvek je u njemu, nezavisno od toga koliko on to želi i koliko je toga svestan. Nijedan pisac, ani drugi umetnik, sve ako bi to i želeo, pa i pokušavao da to postigne, neće stoga moći da prećuti svoje vreme i ono će progovoriti u njegovom delu i onom što je rekao i onom što je porekao.
1: Kako nastaju vaše proze? Da li, da tako kažemo, tehnologija vašeg stvaralaštva podrazumeva veća prethodna istraživanja? Uopšte, kad u sebi i za sebe prihvatite da jedno delo spremno za suočenje sa javnošću?
2: U početku beše reč, kaže se u Svetom pismu, u Otkrovenju Jovanovom, ako se ne varam, mislim da tako počinje. Goethov Faust, međutim, sumnja u to i pita se da li ne bi bilo tačnije reći i zaključiti da u početku beše misao ili snaga i najzad zapisuje, u početku beše delo. Ali da bi misao mogla da bude stavljena na hartiju, potrebno je prvo napisati reč, a zapisivanje reči predstavlja delo i pretpostavlja odluku da se to uradi. U tom vrzinom kolu uzroka i posljedica, kao što vidite, ne zna se u stvari jasno šta je bilo u početku. Književno delo je splet radnji u kojima su u stvari zastupljena sva četiri elementa koja Faust pominje. Pisac u ostalom i ne piše sam. Tema dela također učestvuje u tom činu i uslovljava način na koji će biti obrađena. A već posle nekoliko rečenica stavljenih na hartiju i sam tekst se otima vlasti pisa. Zamišljene ličnosti počinju da žive svojim životom, izražavaju se svojim rečima i nameću svojim postupcima, naterujući ponekad autora da menja ranije svoje zamisli. U stvari biva to slično kao u šahu. Igrač zamisli da će partiju voditi na određeni način, recimo kao špansku, sicilijanku ili indijku, ali se desi da već posle prvog ili drugog protivnikovog poteza mora da menja plan igre. Partija šaha stvara se za stolom u igri, pa tako i pripovetka i roman nastaju i oblikuju se u toku pisanja. To još ne znači da nema nikakvih pravila, kao i u šahu ostalo.
3: Poštovani slušalci, bilo je ovo sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. U ime cijele ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ranko Stojilović. Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
2: Agora.
1: Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
2: Nalazim da ima sukoba u kojima mi je ispod časti da učestvujem. Ja ne smem, ako neću da se ponizim, primati svakog za protivnika. Ovom sentencom Mihajla Konstantinovića otvaramo današnje izdanje Agore Radio Beograda 2. Dobar dan, dobrodošli. Na ove reči Mihajla Konstantinovića podsjetio nas je današnji sagovornik Agore, profesor dr. Jovica Trkulja, na predstavljanju knjiga Baština Mihajla Konstantinovića, čiji je jedan od autora, naš današnji gost, i na knjigu Politika sporazuma. Srpski narod je, kažete vi, sklon da brzo zaboravlja svoje velikane nauke, umetnosti, politike. Još je skloniji da beskrajno raspravlja oko njihovih ličnosti i dela, a najskloniji je da hvali one koji hvalu ničim ne zaslužuju. Čime je Mihajlo Konstantinović po vama zaslužio? O tome ćemo u današnjoj emisiji, ali najpre da nam kažete kako je nastala knjiga Baština Mihajla Konstantinovića.
3: Dva su razloga zbog kojih sam se ja upustio u to, pa može se reći, gotovo više decenijsko istraživanje dela i javnog delovanja Mihajla Konstantinovića. Prvo, Mihajlo Konstantinović spada u one o kojima su mišljenja u Srbiji krajnje podeljena. Ta kontraverza o njegovom delu i javnom delovanju se zaoštrila posljednjih decenija, tako da mi imamo s jedne strane one koji sa puno razloga imaju izrazito afirmativan stav o Mihajlu Konstantinoviću, koji smatraju da je on jedan od najvećih profesora pravnog fakulteta, da staje uz bok Slobodanu Jovanoviću, Živojinu Periću, Tomi Živanoviću i tako dalje, da je izuzetno zadužio pre svega pravnu nauku Srbije, pravni fakultet kao profesor pedagog. Zatim, on je jedan od najuspešnijih kodifikatora. U javnom životu je bio oličenje moralnosti, doslednosti, imao jedan izuzetno častan put. Ispada po svedočenju njegovih, nažalost danas vrlo malobrojnih studenata, u najbolje predavače i pedagoge koje je pravni fakultet imao. I oni su vrlo odlučni u stavu da njemu pripada mesto u panteonu pravnog fakulteta i da bi valjalo se tom čoveku, njegovom delu, vraćati kao uzoru za buduće generacije. No, nažalost, na drugoj strani, na drugom polu su oni koji veoma kritički govore o Mihajlu Konstantinoviću. Pre svega, ta kritika je usmerena na njegovo delovanje 1939. kada je na poziv kneza Pavla i Dragiše Cvetkovića, tada predsjednika vlade, prihvatio da kao ekspert sa srpske strane učestvuje u pregovorima sa Hrvatima oko preuređenja Kraljevine Jugoslavije. On je angažao tu dvojicu svojih prijatelja, kolega Đorđa Tasića i Mihajla Ilića. Po mom mišljenju, oni su se trudili da taj posao kao eksperti obave na najbolji mogući način. O tome je Mihajlo ostavio i dnevna svedočenja, ali rezultat je bila Banovina Hrvatska, formirana je i Banovina Slovenija. Trebalo je u međuvremenu da se sada formira i treća federalna jedinica koja se zvala Srpske zemlje. To je rat sprečio, ali se uglavnom sva optika usmerila na tu uredbu Banovini Hrvatskoj, gde je komentar već prvi tog augusta septembra 39. bio, recimo iz ruku, iz reči Jovana Dučića, da su tri cincara prodali Srbe Hrvatima. I od tada ide ta lavina obrušavanja na Mihajla Konstantinovića, da je previše popuštao Hrvatima, da je faktički izdao Srbe, srpski narod u tim pregovorima. Mnogi tu prigovaraju da je sa tom uredbom o banovini Hrvatskoj utrt put ka NDH-ziji. Zatim se na to nadovezuje njegovo ponašanje uoči 27. marta 1941. gdje on, iako je bio ministar vlade Dragiše Cvetkovića, intimus sa knezom Pavlom, koji su prihvatili pristup Trojnom paktu, je zauzeo stav da Srbija ne treba da ulazi, podnosio ostavku. Tu također mu s raznih strana ga kritikuju, a vrhunac kritika je sledio zato što se on, za razliku od Slobodan Jovanovića, Milana Gavrilovića, Milana Grole i tako dalje, velikih tih srpskih političara, intelektualaca, vratio u Jugoslaviju 45. godine, prihvatio da nastavi svoju akademsku karijeru na pravnom fakultetu, po mišljenju ovih kritičara, prihvatio da služi Titu i tom režimu. Bio je predsjednik komisije za donošenje ustava FNR-a 46. Tu mu se strašno puno stavlja na greh, iako je on civilista. On je samo jezički, koliko znam, popravljao tekst ustava i zahvaljujući njemu, po mom sudu, to je najbolje pisani ustav Jugoslavije, druge Jugoslavije. I najzad, jako mu se stavlja na dušu, kritikuju ga, što je on bio vrhunski zakonopisac, temeljne iz oblasti civilnog prava zakona je on pisao. To je uzor do danas neprevaziđen nomotehnike, ali oni smatraju da je time Mihajlo Konstantinović dao legalitet i legitimitet Brozovom zakonodavstvu. Smatraju ga u pežorativnom smislu Brozovim zakonodavcem i sve u svemu oni smatraju da Mihajla Konstantinovića ne samo da ne treba svrstati u panteon pravnog fakulteta, nego da je on primjer intelektualca koji je, u najbolje rečeno, izdao svoj narod i svoju državu.
2: A da li je to baš tako? Čućemo deo besede profesora doktora Borisa Milosavljevića i profesora doktora Dragoljuba Popovića. A ja bih vas molila za sve nas da nas ipak podsjetite tog životnog puta Mihajla Konstantinovića. Ko je zapravo on bio?
3: Hvala vam na tom pitanju, ali da pre toga samo još pomenem jedno ime zaslužio za nastanak ove knjige i drugi razlog zašto sam ja toliko truda uložio i zašto je ova knjiga objavljena, je čovjek koji je bio u ovoj kući ostavio izuzetno dubok trag u našoj kulturi, to je Nikola Mirkov. Nikola Mirkov je kao urednik i direktor televizije Beograd, kao što znate, autorski pokrenuo taj serijal Zaboravljeni umovi Srbije.
2: Sjajan serijal koji je, nažalost.
3: Da, apsolutno. I on je, Nikola Mirkov je bio jedan jako obrazovan znalac, posebno je cenio profesore pravnog fakulteta. Ako se ne varam, na televiziji u njegovom kabinetu iza njega je stajao portret Slobodana Jovanovića, Uroša Predića. I on je mene tad pozvao i rekao je da želi da izvuče iz zaborava ta značajna imena koja su radila na pravnom fakultetu, nažalost, zaboravljena. I on je već imao predlog da to svaka kako bude Aleksandar Solovjev, da to bude Dragoljub Jovanović, da to bude Mihajlo Konstantinović, da to bude Božidar Marković. Naravno, ja sam oberučke prihvatio, dodao sam tu i Đorđa Tasića i on me je zamolio da pomognem scenaristima i toj ekipi oko prikupljanja građe, rada na scenariju. I ja sam se prihvatio i to smo uspešno realizovali sa epizodom o Dragoljubu Jovanoviću. A onda sam ja krenuo prikupljanje građe o ovoj trojici, ta građa se nakupila, pogotovo o Mihajlu Konstantinoviću, i bila je ideja da dakle se snimi ta emisija, to nažalost nije urađeno. Ja sam ovu knjigu radio, ona je veoma bogato ilustrovana, upravo ovo što vi pitate vezano za životni put Mihajla Konstantinovića, i nadam se da će neke nove snage i na televiziji se prihvatiti tog posla, da o ovim ljudima, to je dakle, ja mislim, amanet Nikole Mirkova, se ipak snimi neki dokumentarni ili igrano dokumentarni film, i u toj ogromnoj građi koju sam prikupio, a ona, tu najviše treba da zahvalim Mihajlu Konstantinoviću, koji je bio izuzetno uredan čovek. On je tako precizno sve to sačuvao, bez obzira dva rata u kojima je učestvovao i tako dalje. I ja sam eto pokušao da u toj knjizi rekonstruišem tu njegovu biografiju, koja kreće od 1897. godine. On se tad rodio u Čačku. Zanimljivo je da se rodio u porodici nadničara Ilije Konstantinovića, koji je izbegao iz Sandžaka.
2: Da, o čemu svedoči i svedočanstvo iz drugog razreda gimnazije, koje ste vi takođe predstavili.
3: Da, vidite, to su
2: ali
3: ti
2: ako se slažete, profesore, da ipak damo sada prednost muzici, čućemo jednu muzičku numeru u izboru muzičkog urednika Agore. Svi oni koji su ljubitelji pisane reči mogu da pročitaju baštinu Mihajla Konstantinovića, izdanje Dosije studio, dakle jedna sjajna knjiga koja je pred nama, o kojoj ćemo i govoriti u današnjoj emisiji.

0: Profesor dr. Jovica Trkulja, sagovornik Agore Radio Beograda 2. Povod je sjajna knjiga Baština Mihajla Konstantinovića. Profesore Trkulja, zamolila sam vas na kraju prvog dela da nam predstavite Mihajla Konstantinovića. Ko je zapravo on bio, sa kakvim idejama je uobličavao pravnu nauku? Šta je ono što bismo mogli reći za njega?
1: Kao prvo, prva rečenica u odgovoru na vaše pitanje, Mihajlo Konstantinović je po mom sudu čovjek koji je sam sebe stvorio kao intelektualca i kao jednu ljudsku i intelektualnu veličinu. Već smo malo pre napomenuli da je on dete nadničara, izbeglog iz Sandžaka u Čačak, kad je prvi razred završio gimnazije kao najbolji u generaciji sa svim peticama, dobio je svedočanstvo i video sam taj dokument, umjesto taksane marke piše siromašan. Dakle, on je bio oslobođen i toga. To je bila vrlo skromna porodica. Mihajlo je, dakle, završavao tu gimnaziju u Čačku. Imao je nesreću da kad je imao toliko to 16, 17. godini, počeo rat. I tu se već pokazuju osobine karaktera, karakter tog dečaka. On se odmah prijavio kao bolničar u Čačansku bolnicu, dobio je, ima, sačuvana je i ta potvrda, legitimacija. Dakle, učestvovao je već kao dečak na taj način. Zatim je prešao Albaniju, on je nosila spomenica, ima i legitimaciju o tome. A onda je po dolasku u Grčku imao sreću, kao i Dragoljub Jovanović i mnogi ti mladići koji su zapazili tada, uglavnom je tu bilo dosta profesora starih sa pravnog fakulteta, i on je imao sreću da ode u Francusku, u Lyon, i da nastavi gimnazijsko školovanje tamo. Bio je vrlo solidan u gimnaziji. Manje je poznato da su ta naša deca, naročito po unutrašnjosti Francuske, bili smešteni u privatnim porodicama. Vrlo često u kojima su deca tih njihovih domaćina bili na frontu. Mnogi se nisu vratili, mnogi su se vraćali kao ranjenici. I Mihajlo je bio u grupi tad u Lyonu gimnazijalaca, kao što je bio i Dragoljub Jovanović u Parizu, u grupi studenata koji su se organizovali, dakle srpski gimnazijalci, studenti, da se prijave da idu na front. Sačuvan je podatak da delegaciju koja je otišla da taj zahtev podnese tada velikom premijeru i ministru rata Georgesu Clemenceau, koji je primio Mihajla Konstantinovića i delegaciju. Mihajlo je vodio delegaciju jer je odlično govorio francuski. I kad je Clemenceau video njihov zahtev, on je održao govor koji su preneli mediji, gde je u suštini rekao da to ne dolazi obzir, da Srbija krvari, da su oni posljednja nada za budućnost Srbije koju Francuska mora sačuvati. Izričito je izdao naredbu, dakle, da se ti mladići ne primaju u vojsku i na front. I koliko znam, možda je Mihajlo jedan od retkih, ako ne i jedini, jer on kad se vratio se nije pomirio sa tim. On se prijavio u Legiju stranaca, i onda je preko Legije stranaca obukao francusku uniformu i kao artiljerac bio na zapadnom frontu, i njega su francuski veterani do kraja njegovog života jako uvažavali. Ta sekvenca meni puno govori. On se ostaje u Francuskoj, doktorirao 1923. Teza iz rimskog prava, nažalost ne prevedena do danas, u Francuskoj visoko ocenjena i objavljena. On se vratio i nastavio je akademsku karijeru u Srbiji, nažalost ne u Beogradu. Uzgred,
0: nije bilo mesta za njega?
1: Mislim da je Mihajlo plaćao cenu, on je dete nadničara. Većina ovih velikih profesora koje pominjemo su iz tadašnje elite građanske, Slobodan Jovanović ili, kao živimo, Imperić, on je iz jedne jako moćne ugledne seljačke porodice iz Tublina. Ova je bio, kako bi se to reklo, bez ikakve podrške, i on je ipak zbog tih velikih kvaliteta postavljen za profesora u docenta prvo, potom je imao karijeru na Pravnom fakultetu u Subotici. Ja sam bio tamo, ta kuća postoji u kojoj je on dobio i dvoje dece, Pavu, čerku, potom, ako se ne znam, 27. 28. godine Radomira. Na toj kući danas stoji bist bareljef Radomira Konstantinovića, uzgred koji je počasni građanin Srbije. Mihajla Konstantinovića ne samo da niko ne pominje, niko ne zna za njega. Kao što malo ko zna za njega i u Beogradu, Čačku. Jedino o njemu puno znaju, puno još pričaju Ivanjičani. Nešto ću kasnije reći gde je on posljednje decenije života proveo. On je u Beograd došao 1935. godine na pravni fakultet, predavao je obligacije, bio je vrhunski civilista, bio je veoma cenjen od tih, recimo, elitnih intelektualaca i krugova u Beogradu i Srbiji, posebno da istaknem kneza Pavla, koji je cenio njegovu prefinjenost, pa ste taj dete nadničare stekao izvanredne znanja, manire, poznavanje umetnosti i tako dalje. Knez Pavle je njega zamolio da drži čas, on je bio nastavnik Petru II. Karađorđeviću do 1941. godine. Naravno, tad je sledio poziv i Dragiše Cvetkovića, koji je bio njegov prijatelj, mislim da su bili i kumovi, da uđe u tu vladu, i tu je sada prvi put se on udaljava od katedre, od profesorskog poziva, i po mojem mišljenju iz osjećanja odgovornosti, a ne nekakve političke karijere, on je prihvatio, dakle, odluku Kreza Pavla i Dragiše Cvetkovića da sa srpske strane predstavlja tim koji će ekspertski tim pregovarati sa Hrvatima. Mihajlo je to činio krajnje odgovorno i u tim pregovorima on je beležio, sačuvane su beleške iz dana u dan kako su pregovori tekli, i nažalost sa najboljom namerom da se ta zemlja preuredi, izbegnu sukobi, ta njegova zamisao nije realizovana, jer su formirane dve federalne jedinice, Slovenija i Hrvatska. Srpska, ta federalna jedinica Banovina, je trebalo još da se precizira. On je radio posle sačuvanje tekst, uredbu i o Banovini srpske zemlje, ali je sa tim njegovim radom, sa tom uredbom Banovini Hrvatskom, prvi put izazvao lavinu kritika i osuda. Ja sam već pomenuo kako ga je osudio Jovan Dučić. Da pomenem da je Lazo Kostić smatrao da je sa tom uredbom izvršen državni udar, da je Petar Diković smatrao da je to novi oktroisani ustav, također kritikovao Mihajla. Od savremenih autora da pomenem Mirjanu Stefanovski, koja je to kritikovala, tu uredbu, smatra da je to ustavni provizori, a naročito su glasni i grlati istoričari, među njima pomenem i Gojka Malovića, koji je u toj kontroverzi koju sam na početku pomenuo doslovno rekao, tekst iz Politike, da je Mihajlo Konstantinović tim radom prihvatio da učestvuje u izdaji srpskih nacionalnih interesa svojom nesebičnom operacionalizacijom Banovine Hrvatske, stvorene po sporazumu Cvetković-Maček 1939. Oni slični njemu govore da je on to nastavio i posle Drugog svjetskog rata, služeći lojalno Brozu, pišući zakon i tako dalje.
0: A Mihajlo Konstantinović je zapravo bio veliki baštinik ideje federalizma.
1: Da. Da, on je smatrao da je to formula, ja mislim u osnovi tačna, koja je bila slamka spasa za Kraljevinu Jugoslaviju, koja je bila vrlo složene strukture, i daj Bože da je to ugrađeno već u temelje te države, možda bi njena sudbina bila drugačija. Ali kontekst je bio krajnje nepovoljan, i sad da pomenem još u tom njegovom sad javnom angažmanu, da je on se dosta rano, već sredinom 30. godina, odredio spram fašizma kao velike nesreće za Evropu i čovečanstvo, ostao je dosljedan tom stavu, i u tim prelomnim, teškim danima marta 1941. kada su se upravo ova dvojica ljudi koji su bili na čelu države, knez Pavle, Dragiša Cvetković, lomili kojim putem da idu, u tome je ostavio dragoceno svedočanstvo. Za mene su u toj knjizi njegove dnevne beleške najpotresnije stranice, kada on opisuje, recimo, 14. marta 1941. Na poziv je otišao kod kneza Pavla uveče, noćni razgovor, da ga vidi potpuno onako iscrpenog, neispavanog, koji se lomi na koju stranu da krene, vidi sve konsekvence, i ako odbije sporazum sa Hitlerom, i ako ga prihvati. Mihajlo je, znate da su oni prihvatili, potpisan je 25. marta taj sporazum pristupanje trojnom paktu. Mihajlo je, to govori o čovjeku stava, on je zauzeo svoj stav, bio je protiv, podneo ostavku i on je javno, naravno, to došlo do izražaja, dobio veliku podršku zbog tog stava. Mi previđamo da od, ne znam, učenika Karlovačke gimnazije do sveštenika iz unutrašnjosti, ja sam gledao telegrame i njemu, potom i Slobodan Jovanović kad je ušao u vladu, ogromna podrška jer je raspoloženje u narodu bilo protiv Hitlera i protiv Nemačke. I ne slučajno, da on, njegova sudbina je poslije bila jako teška, morao je da izbegne u Egipat, žena i dvoje dece su ostali na milost i nemilost Gestapo u specijalnoj policiji, tako da je svašta su preživjeli za vreme rata. Ali uzdrav da napomenem još nešto što bi ovi veliki kritičari Mihajla Konstantinovića trebali da imaju u vidu. Reč je o onoj čuvenoj izložbi koju je Gestapo, kažu, direktno pod Gebelsovom rukom organizovao u Beogradu. Izložba je nosila naslov Neprijatelji Trećeg Rajha. Čuvena izložba, mislim da je to bio novembar 1941. sa velikim odjekom, popularnošću. Na ulazu u tu izložbu bila su tri velika panova. Znači, izdvojeni su posebni neprijatelji Rajha. Jedan je bio Ivan Ribar kao jevrejin, predsjednik skupa, drugi je bio Ivo Moše Pivade kao jevrejin, komunista, i treći je bio Mihajlo Konstantinović. Naravno, oni su ga obukli u odore masonstva, iako nikad nije potvrđeno da je bio. I Elemon je, dakle, svoj život nastavio u Egiptu, tamo je radio na prikupljanju podataka o ratnim zločinima na čak terenu Balkana, ne samo Jugoslavije, da bi ga 1944. pozvali direktno u London i vlada izbjeglička i Šubašić, jer su oni već doneli odluku o formiranju vlade sporazuma, Tito Šubašić, i u tu vladu je trebao da uđe Mihajlo Konstantinović kao ministar inostranih dela. On je to odbio, ali je otišao u London i to je drugi deo tih njegovih beleški koje je vodio, opet kao odgovoran čovjek. On je to vodio da bi iz odgovornosti bio pripremljen za sastanke koje imao, i tu su događaje relevantni za ono uloge koje je imao. On je, dakle, odbio i to, odbio je da bude ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama, želeo da se vrati porodici i svom fakultetu. I februara 1946. je došao i nastavio je karijeru na fakultetu. Mislim da je to bilo za fakultet dragoceno. Ostavio je možda jedan od najdubljih tragova kao pedagog. On i Radomir Lukić su tu, ja mislim.
0: Da, on je bio šef katedre za građansko pravo i upravnik opšteg seminara, upravo ovog seminara.
1: Da smo imali razgovor, posle toga taj opšti seminar uzgled je vodio, obnovio Stevan Vračar.
0: A i vi ste ga dugo vodili.
1: Danilo Basta, ja sam ga vodio od 2003. do 2008. Ali je Mihajlo Konstantinović, da pomenem to, bio dekan u četiri mandata. Da su mandati bili jednu godinu. Utemeljio je časopis Anali pravnog fakulteta i on je svoju ogromnu te talente koje je imao i energiju usmerio na pisanje ključnih zakonskih zakona iz te njegove oblasti. Zakon o braku, zakon o odnosima roditelja, dece, zakon o nasleđivanju, a kruna je skica zakona o obligacijama, to je, kako ga kažem, kičma u obligacionom pravu. On je pretočen posle u zakon i njega smatraju da tu staje uz bok velikom Valtazaru Bogišiću, kodifikatoru i zakonopiscu. Da napomenem, to isto on posredno nama puno govori, pošto taj zakon u koji je njegova skica ugrađena obligacijama, mi smo sredinom 90-ih menjali, mnogo šta izbacili. Hrvati i Slovenci su u njihovom zakonu o obligacijama zadržali najveći broj tih odredbi koje je Mihajlo pisao, to su odredbe još nastale u rimskom pravu, a koje je on sjajno jezički izrazio, ostavio je tu duboki trag. Nažalost, nije puno pisao jer je težište stavio na taj zakonodavni rad. I da pomenem još to da je on jako voleo, pored njegovog rodnog Čačka, Ivanjicu. Tamo je bio jedan njegov veliki prijatelj i drug sa studija, doktor Božidar Spasović, s kojim je drugovao još iz Liona. To prijateljstvo se nastavilo. On je posle smrti ćerke u strahu za zdravlje svog sina i sam je imao ozbiljne zdravstvene probleme kad je reč. Inače su porodice umirali, dve sestre su umrle, ja mislim, od plućnih bolesti, i on je tamo napravio kuću koja je po mom mišljenju ukras Ivanjice. To je jedna drvnara koju su oni, drvoseče sa Golije, napravili, ona i danas postoji, i on je tamo odlazio, pogotovo kad je otišao u penziju. I tamo je vrlo često bio do njegove smrti 1982. godine, kada je umro. On je sahranjen na Novom groblju, tamo se nalazi taj spomenik. Od njega se oprostio profesor Radomir Lukić, koji bi inače bio škrt na pohvalama. On nije štedeo reči pohvale za njegovog duhovnog oca Đorđa Tasića i za Mihajla Konstantinovića. U knjizi

sam ja naravno objavio taj njegov govor na grobu i Politika je taj govor objavila, ali posle toga manje više je Mihajlo Konstantinović zaboravljen, a na početku sam rekao, evo, doživeo poslednjoj deceniji naročito ove kontraverze gde sve više argumenta i oni koji ga kritikuju. I ja sam se to potrudio zajedno sa koleginicom bibliografom Ivanom Pajić, koji je radila izvanrednu bibliografiju, da sada podastremo materijal na osnovu kojeg će, ja se nadam, ove generacije koje dolaze moći utemeljenije, a nadam se i objektivnije, da izreknu sud o ovom čoveku, o njegovom delu i javnom delovanju, a konačni sud, kao i svima nama, izreći će naravno vreme kao najnemilosrdniji i najbolji sudija.

0: Ecco.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić Klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Slušate Agoru Radio Beograda 2, sagovornik današnje emisije je profesor dr. Jovica Trkulja. Dve sjajne knjige su pred nama, Baština Mihajla Konstantinovića. Druga knjiga o kojoj je bilo reči na Pravnom fakultetu u Beogradu je upravo knjiga profesora Mihajla Konstantinovića, Politika sporazuma. O ovoj knjizi su govorili i Boris Milosavljević i profesor dr. Dragoljub Popović. Ako se slažete, profesor Trkulja, da čujemo najprije
4: da,
3: šta
4: da,
3: je rekao
4: vrlo rado,
3: profesor dr. Dragoljub Popović.
5: Naime, početak, da tako kažem, pripovesti pada u vreme kada je režim kneza Pavla i sam knez namesnik napustio politiku integralnog jugoslovenstva, koja je bila osnova državne ideologije pod vladom kralja Aleksandra. I to se u knjizi lepo vidi u dnevničkim beleškama, gde se najpre govori o mukotrpnom postizanju srpsko-hrvatskog sporazuma, zatim o funkcionisanju vlade narodnog sporazuma, kako se govorilo, vlade Dragiše Cvetkovića, i onda u beleškama od 1944. o Konstantinovićevoj saradnji sa Šubašićem, moglo bi se reći i njegovom vladom, gde je takođe dotaknuto pitanje federalizma.
3: Da, evo čuli smo reči profesora doktora Dragoljuba Popovića. Zaista, Mihajlo Konstantinović je, nema sumnje, bio federalista.
4: Pre svega da vam se zahvalim što ste pustili kolegu Dragoljuba Popovića. Čućemo, nadam se, i kolegu Borisa Milosavljevića i sa njih dvojica i treći recenzent knjige Nataša Miličević. Ovde posebno želim da podvučem da tu knjigu ovako kako smo uspeli da je priredimo i objavimo, ja ne bih uspeo da nije bilo njihove stručne podrške. Oni su vrhunski znalci tog perioda. Usto, kao malo ko, oni jako dobro znaju i te porodične odnose, ličnosti, a ja sam bio pred jednom jako teškom situacijom kad je reč o tekstu te knjige, koja je inače doživela i prvo izdanje, jer je to prvo izdanje bilo gotovo nečitljivo, jer Mihajlo Konstantinović to nije pisao za objavljivanje. Tako da je niz samo imena, nadimaka i čitalac tog prvog izdanja koje je objavljeno naprosto nije mogao da zna o kome se radi. Ali da sad dam tu nekoliko napomena za slušaoce u samoj knjizi. Dakle, on je 39. od marta do marta 25. 41. vodio dnevne beleške kad je učestvovao u tom sporazumu sa Hrvatima. To je nastavio 44. 45. u Londonu i to je isključivo radio za sebe, da bi imao podsjetnik o tim važnim pitanjima, sa kim je razgovarao i tako dalje. Šta više, on je na tom rukopisu svojom rukom napisao, te dve rečenice stoje, da ovo nije za objavljivanje, da se posle njegove smrti da u ruke njegovom sinu, očigledno pre smrti ćerke, rekao je ćerki, i potpisao se. Ja sam kontaktirao to vreme sa njegovim sinom Radomirom Konstantinovićem. On imao velike dileme šta da uradi. Dakle, amanet njegovog oca je bio da se ti rukopisi ne objavljaju. On je vagao i negde 97. godine, 1997. i Radomir je već bio u starosti.
3: A da li znate šta je prevagnulo da ipak objavi
4: te beleške? Evo, to mi je Radomir i rekao. Dakle, on je mislio da najčešće ti rukopisi završe u arhivama. Mi dobro znamo šta se dešava sa rukopisima, arhivama, oni se upotrebljavaju, zloupotrebljavaju, neretko se i unište, i on je imao kao sin koji jako obožava oca tu veliku dilemu. U početku je mislio da ispoštuje da se predao u arhive, ali je onda u zadnji čas odlučio da se to objavi. Baš zato što se sada desilo 90. godina, da to što nije uspešno urađeno 39. 40. pa se ušlo u bratubilački rat 41. Radomir je zaključio da bi te beleške mogle, ta ideja sporazumevanja, da se sporazumom izbegne rat i ratni sukob, mogao da bude putokaz nama za budućnost, i on je iz tih razloga kojeg sam razumeo doneo odluku da se rukopis objavi. E sad, on je već bio i prilično bolestan, on kao priređivač nije mogao da ulazi u ozbiljno priređivanje i uređivanje. On je napisao na dve strane predgovor gde je ovo obrazložio zašto je prekršio amanet svoga oca, i to je dao u ruke jednoj maloj izdavačkoj kući, Agencija Mir u Novom Sadu, koji su, to moram da kažem, krajnje neprofesionalno i traljavo obavili posao. Ljudi su bili ili nedorasli poslu ili nisu imali dovoljno motiva i vremena, i to prvo izdanje, to je to. Vi čitate recimo rečenicu koju izbeleži Mihajlo Konstantinović. Sinoć sam sreo kolegu Markovića na fakultetu, razgovarali smo o tome i tome. Vrlo važan stav, prenos i tako dalje. Ali u tom trenutku na pravom fakultetu su četiri profesora koji se prezivaju Marković. Dvojica imaju isto ime i prezime. I čitalac danas teško može da razabira kome se radi. Jako je puno imena, nadimaka. I ja sam beskrajno zahvalan Dragoljubu Popoviću, Borisu Milosavljeviću, Nataši Milićević, a naročito, i on mi je bio desna ruka i samo mi je prijeđivao, Dušanu Mrđenoviću, koji su mi pomogli da uradimo imenski registar. Mi smo ga radili 10 meseci, tih 30 strana,
3: zaista,
4: sa podacima, o svakoj od tih ličnosti koje se pominje i tako dalje. I naravno, otlonili smo mnoge tu te greške štamparske, jezičke, i ja sam se potrudio da dosta dokumentujemo sa dokumentima, slikama, tako da knjiga je 700 strana i ja mislim da će ona sada biti dragocena budućim istraživačima. I u tom smislu mislim da je opravdano što se knjiga pojavila u Znanju dosijeja, i treba pomenuti da je 6 godina čekala na objavljivanje, jer Službeni glasnik ovakvu knjigu nije hteo da objavi štampu, i 6 izdavača je udružilo se i jedva smo uspeli knjigu da objavimo.
3: Da, i da čujemo šta o Mihajlu Konstantinoviću i 27. martu kaže profesor dr. Boris Milosavljević.
0: Što se tiče tog 27. on očito nije bio za to, on je očito imao te, puno se o tome razgovaralo, bili su pozivani ljudi na dvor kod kneza Pavla, ugledni stručnjaci, da se čuje njihovo mišljenje. Opet Slobodan Jovanović, koji je bio pozvan, koji je razgovarao, imao je utisak da knez Pavle gledao to kao na jedno tehničko diplomatsko pitanje, da nije uzimao u obzir raspoloženje naroda, da mu je Slobodan Jovanović rekao da u Bugarskoj su morali da pripremaju, a Bugarska ima drugu i drugačiju tradiciju od naše ipak, da pripremaju javno mnjenje za nešto tako, a tek kod nas, gde su ljudi vezani za Francusku, koja je pregažena u tom trenutku, gde su emocije jake, gde je toliko školovanih u Francuskoj pitomaca, da je to sve vrlo delikatno i problematično. Maček je sve vreme stavljao do znanja, iz više izvora može da se vidi, da na Hrvate se ne može računati, da uopšte ne pada na pamet da se radi nešto drugo. To je ono što je jednom isto u drugim jednim dnevničkim beleškama sam našao zabeleženo, opet rekao Slobodan Jovanović. Sve se to na kraju rešava na zelenom stolu pregovaračkom, pa će se onda videti kakav će biti raspored i kakva će biti sudbina svih nas.
3: Evo, čuli smo i profesora Milosavljevića.
4: Pa ja bih sad, pošto bližimo kraju, hteo da odgovorim na to pitanje koje sve vreme stoji u vazduhu, kakav je uticaj i značaj Mihajla Konstantinovića danas. Ova moja istraživanja, tragovi od toga se nalaze u obe ove knjige, su me dovele do toga da možemo govoriti o dve grupe autora u Srbiji u pogledu stava prema Mihajlu Konstantinoviću. Jedno su oni koji izreču pozitivnu ocenu dela i delatnosti Mihajla Konstantinovića, i tu su, pre svega da pomenem, Božidara S. Markovića, Radomira Lukića, Latin Kuperović, Vojna Dimitrijevića, Momira Milojevića, Slobodana Perovića, Miodraga Orlića i Dragoljuba Popovića. Oni su ostavili pisane tragove o usmenim i usmenoj tradiciji, da ne govorim. U najkraćem, oni smatraju da je Mihajlo Konstantinović bio od onih profesora pravnog fakulteta u Beogradu koji su tom fakultetu dali visoko mesto u pravnoj nauci i nauci uopšte i u Srbiji i u Jugoslaviji. Oni su bitno uticali svojim visokim naučnim i moralnim kriterijama na formiranje čitavih generacija, Mihajlo Konstantinović i njegovi saradnici. Zatim, oni smatraju da je pedagoško-prosvetiteljska misija Mihajla Konstantinovića na pravnim fakultetima, dakle ne samo u Beogradu, i sredinama u kojima je živeo, izuzetna. Pre svega Beograd, Subotica, Ivanjica. Zatim, da je on zaslužan jer je utemeljio jedan danas najuglednijih stručnih časopisa, to su Anali pravnog fakulteta u Beogradu. On je osnovao i utemeljio spoljno međunarodnu arbitražu Jugoslavije. Zatim, on je bio veliki profesor, smatra se nedadmešan predavač sa Radomirom Lukićem, možda i ponajbolji u povesti pravnog fakulteta. Najzad, pominju se na pravnom fakultetu tri besedničke škole. Jedno je Konstantinovićeva, drugo je Lukićeva i treća je Đurićeva. Mihajlo Konstantinović se nije mogao imitirati i, po mom mišljenju, jedna od nepravdi koje su učinjene njemu jeste što je on posle imao brojne imitatore, od kojih su pojedini bili tek puki samo imitatori epigoni.

0: pravnog fakulteta zajedno sa najvećim profesorima ovoga fakulteta. No, na drugoj strani su oni koji izriču kritički sud o Mihajlu Konstantinoviću, i tu da pomenem, pored pomenutog Jovana Dučića i oni koji su suđivali onaj sporazum 39. u pisanim tragovima, kritički sud o njemu izriču Milan Gavrilović, Dragoljub Jovanović, Kosta Čavoški i pomenuo sam ovog istoričara Gojka Miletića. Oni kritikuju Konstantinović jer je učestvovao, kako oni kažu, u izdaji srpskih nacionalnih interesa krajem 30. godina, da je svojom nesebičnom pravnom operacionalizacijom banovine Hrvatske popuštao Hrvatima i grubo oštetio interes Srba i srpskog naroda, da je više vodio računa o interesu masonske lože koje je pripadao nego interesu srpskog naroda i države. Da pomenem, moja istraživanja su dovela do toga da to je nepouzdan podatak. Ne mogu ulaziti to. Nema tragova da je bio mason, vrlo je obrnuto, više oni koji ukazuju da nije. Zatim oni kritikuju da je davao legalitet i legitimitet komunističkoj vlasti.
1: Ali profesore, moramo da privedemo razgovor kraju. Rekli ste dosta argumenta.
0: Iz tih razloga oni smatraju suprotno. Dakle, da delo Mihajla Konstantinovića i javna delatnost ne mogu služiti na ponos srpskoj pravnoj nauci i struci, niti on zaslužuje mesto u Panteonu. A ja sam eto se potrudio da ove dve knjige...
1: A neka čitaoci sami prosude da li zaslužuje ili ne. I ja ne mogu da odolim da vas ne pitam za kraj, s obzirom da ste sve ovo i tekako temeljno proučavali, da je vrlo delikatna politička situacija i danas. Da li vas na neki način podsjeća na taj period pre 27. marta?
0: I tekako. Pravda vam kažem, ja, pošto sad sam u penziji, nemam taj neki neposredni kontakt sa studentima, sve ređe se pojavljujem u javnosti. Nalazim da ovim putem, recimo kroz ovakve knjige i preko ličnosti kao što je Mihajlo Konstantinović, ja mogu također da puno odgovora ponudim mojim studentima i mlađim kolegama na osnovu njihovih knjiga. Ova politika sporazuma, naročito, kad je čitate, kao da sedite u vozu. Pa onda gledate kroz prozor, znate, onda više ne znate šta čitate, a šta vidite kroz prozor. Mnogo šta, prvo 90. godina se ponovilo, a u ovome što se sad dešava u Evropi, što se dešava u Ukrajini, jako puno je slika koje posjećaju, i čini mi se da Mihajlo Konstantinović nudi svojim beleškama dobar deo putokaza kako da to tih odgovora na naše, u našem vremenu dođemo.
1: Kako vi rekoste, on je se zalagao pre svega da Srbija kao jedna mala zemlja pre svega bude veoma obazriva i da vodi računa o svom narodu.
0: Da, to je, ima dosta i u ovoj mojim napomenama. Mislim da su to bili ljudi koji su imali veliku odgovornost i koji su nastojali da, baš zato što smo mi slamka među vihorima, najčešće sa vrlo problematičnom podrškom sa strane, je jako važno da imamo na čelu ljude koji vide dalje i dublje i koji umeju da u tim vihorima naš narod i našu državu provedu sa što manje štete i posljedica, što nažalost nije bilo do sada u 20. a bojim se evo i na početku 21. veka.
1: Hvala vam, profesore Trkulja, na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 2.
0: Hvala vama na prilici i uvek se prijatno osjećam na Radio Beogradu, koji je moj medij.
1: Hvala još jednom.
0: Hvala vama.

0: Tačno je 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Evropska unija bi mogla da se suoči sa najtežom zimom u poslednje 4 godine zbog rekordnih cena energenata i mogućih problema sa snabdevanjem iz Sjedinjenih Američkih Država. Zbog otežanog snabdevanja naftom i gasom, na evropskom tržištu se očekuju povećane i potražnje potrošnja struje, za što je ključna prenosna mreža. Srpski prenosni sistem spreman je za predstojuću zimu, a završeni su svi planirani remonti dalekovoda, izjavio je glavni dispečer Elektromreže Srbije Dragan Rakić. On je za RTS rekao da je početkom septembra dnevna potrošnja struje bila rekordna i da se kretala od 91 do 92 miliona kilovat časova, dok se sada, usled pada temperatura, beleži potrošnja smanjena za 10%. Američki predsednik Donald Trump predložio je ukrajinskom kolegi Volodimiru Zelenskom da otputuje u Moskvu na sastanak s ruskim liderom Vladimirom Putinom, objavio je Bloomberg pozivajući se na izvore upoznate sa razgovorom. Kancelarija predsednika Ukrajine nedugo zatim negirala je da je takav predlog upućen. Kremlj je u više navrata saopštavao da bi sastanak Putina i Zelenskog mogao da bude održan upravo u Moskvi. Teheran je spreman da ponovo otvori Ormuzski moreuz u roku od 7 dana ukoliko Sjedinjene Američke Države prihvate predlog Irana, izjavio je predsednik te zemlje Masud Pezeškijan. Ocenio je da bi nakon toga mogli konačno da počnu pregovori o okončanju rata uz poruku da Iran ne želi rat. Wall Street Journal prenosi da je američki predsednik odbio iranski predlog o 7-dnevnom prekidu vatre u zamenu za ukidanje američke blokade i da očekuje nastavak bombardovanja Irana posle novembarskih izbora za kongres. U dvorištu druge osnovne škole u naselju Grčica u Brčko distriktu sinoć su ispisani grafiti Srbe na vrbe i nož, kolac, Jasenovac. A iste poruke mržnje pojavile su se i na još nekoliko lokacija. Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić najoštrije je osudio poruke mržnje i izrazio uverenje da će počinioci biti uhapšeni i procesuirani. Prepodne, umereno i potpuno oblačno vreme, na krajnjem jugoistoku ponegde s kratkotrajnom kišom. Sredinom dana postepeno razvedravanje u svim delovima zemlje. Najviša temperatura od 19 do 24 stepena. Čuli ste vesti.

0: 11 sati.
1: Samo drugi program sluša.
2: Slušaju nas.
3: Ceo program radi Beograda 2.
2: Te bisem.
4: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
5: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
4: Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
5: Večiti drugi.
0: Poštovani slušaoci ovog subotnjeg prepodneva, sa vama je Ivana Babić. Danas govorimo o koncertu Big Benda RTS-a koji je održan uz specijalne goste Biseru Veletanlić, Martu Hadžimanov i Bojana Ivkovića. Bio je predstavljen koncertni album koji je pre 3 godine snimljen za Svetski dan muzike. Tada su obeležena 2 jubileja, 75 godina Big Benda RTS-a i 30 godina karijere Vasila Hadžimanova, koji je bio gost emisije U prvih 5. Pričamo o ovogodišnjim 60. Mokranjčevim danima, tradicionalno održanim u Negotinu. Jedan segment večitog drugog posvećujemo klubu 2, u kome je gost bio glumac Slobodan Beštić. Čućete i kako su o fenomenu popularnosti Nika Cave-a u emisiji Rečeno i prećutano govorili muzički kritičar Dragan Ambrozić i muzičar Vuk Popadić. Ovo je poslednji septembarski i prvi jesenji večiti drugi. Ostanite na ovoj frekvenciji.

0: U četvrtak je održan koncert Big Benda RTS-a uz specijalne goste Biseru Veletanlić, Martu Hadžimanov i Bojana Ivkovića. Bio je predstavljen koncertni album koji je pre 3 godine snimljen za Svetski dan muzike. Tada su obeležena 2 jubileja, 75 godina Big Benda RTS-a i 30 godina karijere pijaniste i kompozitora Vasila Hadžimanova. On je bio gost Sare Arsenović Spajić u prvih 5. Vasilov deda, po kome nosi ime, bio je urednik na Radio Beogradu i za života je prikupio 10.000 tradicionalnih pesama, a Vasil je prepoznatljiv po spoju elemenata džez i etno muzike. Evo kako je govorio o svom shvatanju tradicije.
1: Tradicija svakako nije to da se busaš u grudi sa svojom nacionalnošću i zastavom i tim nekim simbolima koji određuju neku određenu grupaciju. Tradicija je više ta kultura, to nešto što je specifično za ovo podneblje i nešto što je zapravo lepo, korisno, spiritualno, emotivno i što je duboko u nama. Eto, tako bih nekako najkraće rekao šta je za mene tradicija. U kontekstu da sve što je tradicija ne moramo po automatizmu da prihvatimo. Ima tradicionalnih stvari koje su bez veze, koje su prevaziđene, koje su jednostavno neka zatucanost iz nekih vremena i koje bi trebalo da zaboravimo. A onda ima tih fantastičnih stvari na koje ne da treba da obratimo pažnju, nego treba da i čuvamo kao naše blago i da onda tu napravimo tu distinkciju gde kad neko dođe, kad neko ima kontakt sa našim narodom i našim podnebljem, ga upoznamo sa tim. I onda to ima smisla. Onda mi možemo da kažemo, evo vidiš, ovo smo mi, ovo nema nigde i ovo je nešto što ćeš doživjeti samo ovde i nigde drugde. I to su po meni neke vrednosti koje treba čuvati, kao što je, eto, moj deda bio nenormalno vredan, jer je bio
2: pored toga... Zamisli šta je on sve tu saznao, usput prikupljajući, dakle to nije priča samo o tim pesmama.
1: Ne mogu uopšte da zamislim kako je uspeo, to što čovjek je umro u svojim 60-im, on je bio i farmaceut, svirao je, pevao je, potputovao sa kulturno-umetničkim društvima, bio urednik ovde, mislim, ono, kad je stigo sve to, čeče, Zafir je bio ono multitalentovan i užasno produktivan tip, ja isto, ne možemo da ga stignemo u životu. U svakom slučaju, to je recimo to blago gde se evo sada makedonski ministarstvo kulture je konačno rešilo da se pozabavi celim tim materijalom posle, ne znam, 30 godina čekanja. Ja sam uspeo da ih animiram, iako je Zafir pokušao dok je bio živ. To su te stvari gde se uvijek je fokus na nekim nebitnim parolama, ko smo mi, šta smo mi, šta je naša istorija, koji smo najstariji narod, svi imaju iste te neke ono gluposti koje izbacuju, a onda kad dođemo do suštine i gde imamo nešto što je zapravo stvarno naše i stvarno autentično i predivno, mi to šutnemo u neki podrum i zaboravimo na to.

0: Nedavno su završeni jubilarni 60. Mokranjčevi dani u Negotinu. Kraj ovog renomiranog festivala obeležili su različiti koncerti o kojima ste slušali u jednom od izdanja emisije Vreme muzike. Među njima je i nastup Državne akademske kapele Sankt Peterburga, Hora Glinka. Sagovornik koleginice Dunje Savić bio je dirigent Ilja Derbilov. Njemu je uručena plaketa pomenutog festivala, a jedna je posthumno bila namenjena njegovom prethodniku Vladislavu Černušenku. Derbilov je za naš program podelio sećanja o njemu, ali i o važnosti Mokranjčevih dana.
1: Vi znate, во-первых, это, конечно, великая честь, но дело в том, что
2: Pre svega za mene je ovo velika čast, ali i velika odgovornost. Sa Vladislavom Aleksandrovićem Černušenkom poznavao sam se još od 2002. godine, kada sam kod njega počeo da studiram na konzervatorijumu. Iste godine pozvao me je da radim kao horovođa u kapeli. Pre dolaska u kapelu, 11 godina sam radio kao dirigent, a veći deo svoje karijere posvetio sam simfonijskom dirigovanju. Vodio sam 4 velika orkestra u Rusiji, kao i simfonijski orkestar u Uljanovsku, gradu u kojem je rođen Lenin, sa više od 100 muzičara. Ipak, svojevremeno sam završio horsku školu pri kapeli koju je završio i Vladislav Aleksandrović i upravo zato je veza sa ovim mestom za mene posebno važna. Danas, sa 45 godina, imam osjećaj da sam došao do svojevrsne misije, da sačuvam veliko rusko-horsko i pevačko nasleđe i nastavim tradiciju koju je Vladislav Aleksandrović Černušenko gradio tokom pola veka rukovođenja kapelom. Za mene je to istovremeno ogromna odgovornost, ali i velika sreća.
1: Продолжение вот того, что делал Владислав Александрович Чернушенко вот на протяжении 50 лет, когда он руководил капеллой.

0: Nastavljamo da govorimo o festivalima. Bitef je bio otvoren predstavom Mletački trgovac. Glavni lik ovog komada je Šajlok, koga tumače glumac Slobodan Beštić. Tim povodom sa njim je razgovarala Jelena Perić. Govorio je o pozorištu, o shvatanjima glume po Brehtu i po Stanislavskom, ali i o trenucima kada je na sceni Glob teatra u Londonu igrao u Filipu VI u režiji Nikite Milivojevića.
1: Ja se sećam tih razgovora sa glumcima, sa jednim glumcem ili dvojicom zapravo, jedan je bio reditelj, jedan glumac, i to je nešto što nije kritika, nego prosto izašli smo napolje, on je zapalio cigaretu i krenuo da priča u predstavi, i to je nešto što nije nekakav ljubazan razgovor sa novinarima u kome se razmenjuju komplimenti, nego je iskreno čovjek govorio o tome kako je doživeo predstavu i pričao je o tome šta je gledao iz stare Jugoslavije. On je nekih možda 40 godina ima i radio je u to vreme u Glob teatru nekoliko Šekspira, nekoliko predstava, i u Nacionalnom teatru je igrao sa Helen Mirren i tako, znači bio je veoma poznat i priznat. I on je onako opušteno govorio o tome kako je fasciniran našim dubinom, odnosno sredstvima koje smo koristili, ne dubinom, nego sredstvima koje smo koristili, a Nikita je sa Amalijom napravio jednu predstavu koja može da se gleda i razume iz mizanscena, iz pokreta, iz odnosa, vizuelno i upečatljivo, i kroz fizički, ne fizički teatar, ali kroz jasne vizuelne slike i postupci su manje bili bazirani na objašnjavanju teksta, više na igranju čitavim telom. I to je on rekao, mi glumci u Engleskoj koji igramo Šekspira, i mi igramo ga samo glavom. Pa je pokazao tako do vrata svog se isekao kao, i to mi izađemo i pričamo teksta, vi igrate čitavim telom i prenosite energiju koja je veoma jasna i duhovita i uzbudljiva, i ne treba nam ni prevod. Mi nismo ni imali prevod sem kratkih objašnjenja. Do tada taj komad nije bio popularan u Engleskoj, jer je to tri velike drame, prvi Šekspirov pokušaj da napravi takvu istorijsku dramu, i on je dramatoški dosta problematičan, i onda su oni izbjegavali to da igraju, i odjednom je Nikita uspeo da sažme i to sve prikaže tako da esenciju izvuče. Publika u Globu stoji na maltene ispred nas i naslonjene su na scenu bili, i ja kad sam gledao te izraze lica, bez obzira što nisu razumeli o čemu se radi, kad napravimo neku duhovitu opasku, oni su se smejali. Dobijali smo aplauze na otvorenoj sceni, i krajnji rezultat je zaista bio jedna dugogodišnja saradnja Nikite sa Glob teatrom, jer su oni prepoznali nešto što je naša, eto da kažem, škola glume, koju imaju i oni, ali je nekako na Šekspiru ne usuđuju se da je primenjuju tako drsko kao što smo mi to uradili.

0: Eko. Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
1: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Ponovo smo na polju muzike. Emisija Rečeno i prećutano prošlog utorka bila je posvećena fenomenu popularnosti Nika Cave-a, australijskog muzičara, kompozitora, književnika i scenariste, najpoznatijeg kao frontmena grupe Nick Cave and the Bad Seeds. Tokom razgovora koji je vodio kolega Marko Đurić, bilo je reči o odnosu ovog umetnika sa publikom i njegovoj posvećenosti radu. O tome su govorili muzički kritičar Dragan Ambrozić i muzičar Vuk Popadić.
2: On sa te strane posmatrano u garderobi, u backstage-u, nikad nije bio nešto specijalno zahtevan. Nikad nismo imali nikakve neobične događaje sa njim. To je bio jedan običan rock nastup sa običnim rock muzičarima koji insistiraju na svojoj običnosti, i on čak posle koncerta voli da priredi večeru za sve članove benda zajedno i da imaju moment susreta, kad god, naravno, satnica to dopušta. Sa te strane posmatrano, očigledno vodi računa i o svojim ljudima sa kojima radi. Znači, jedan vrlo, onako kakav se samo poželjeti može, saradnik u poslu, i jedan vrlo normalan rock band stoji iza Nick Cave-a.
3: Vuče, kako biste vi definisali njegov odnos sa fanovima i sa publikom, i taj njegov komunikacijski format The Red Hand Files je potpuno drugačiji od klasičnog odnosa umetnika i publike?
4: Pa to je definitivno nešto što skrene pažnju na umetnika. Prvo zato što stvarno jako retko, ja praktično ni ne znam ni jedan drugi slučaj u popularnoj muzici da neko na taj način se otvara za fanove. Postojali su ti neki 90-ih fan klubovi raznih rock and roll bendova, to obično vode ili neki prijatelji benda, ili vode ono roditelji, ili neko koga treba na neki način uposliti da ima neku ulogu u celom tom cirkusu. Kada stvar naraste do tih razmera da bend biva zatrpan tom vrstom ono memorabilije. Na nesreću ili na sreću, najbliže tome sam sa svojim bendom došao kada je na drugi program Radio Beograda su 92. godine stizale dopisnice za glasanje pa sam u jednom trenutku dobio iz redakcije jedan džak sa tim, i to je bila potvrda da neko stvarno voli to što kreiramo. Mogu da zamislim kako to izgleda iz perspektive nekog ko prodaje milione ploča i dira milione ljudi širom sveta, i mogu da zamislim kako reaguju ti ljudi koji uđu u interakciju sa samim autorom i ono kao odgovara na njihova pitanja i što kaže Dragan, to je verovatno jedan od izvora inspiracije. Znači, on prosto ima potrebu da na neki način sazna šta u stvari zapravo ta njegova umetnost izaziva kod ljudi.

0: Čekajući veter, ove nedelje bio je posvećen globalnom samitu u Nairobiju o selidbenim putevima ptica, ali i o lovljenju prepelica. Aleksandra Vukićević razgovarala je sa Urošem Stojiljkovićem iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
1: Evo još jedna sezona lova na prepelice. Je krenula 15. avgusta, traje do 30. septembra i u suštini ista priča kao i svake godine i apel koji dolazi sa naše strane iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, koji se pre svega odnosi na krivolov i na masovnu upotrebu nedozvoljenog sredstva za lov, a to su te takozvane vabilice, pomoću kojih se zapravo populacija ove vrste masovno krivolovi, prekomerno krivolovi. Ovo je inače vrsta jedne divlje koke, ljudi možda nisu upoznati kad se kaže prepelica, pre svega svi misle na ona prepeličija jaja koja mogu se kupe i u marketima i prepelice koje se drže u zatočeništvu, ali zapravo prepelica je iskonski stanovnik naših polja, livada, otvorenih travnih terena, kod nas i gnezdi. A njihova globalna populacija, odnosno taj deo koji se seli, ogroman broj prepelica dolazi recimo iz nekih severnih delova Evrope, pa se seli preko Srbije i ide za Afriku, ima kategoriju ranjive vrste upravo zbog tog prekomernog izlovljavanja. Kod nas se naravno krivolovi uz pomoć vabilica i u zemljama južnije od Srbije, kao što je, ne znam, Albanija, Makedonija i tako dalje, a onda kad dođu na sever Afrike, tu ih naravno čekaju mreže, čekaju ih puške, još strašnije krivolovljenje. Tako da mi zapravo svake godine pričamo da zakon mora da se poštuje. Nema te koristi koje može da se ostvari krivolovljenjem uz pomoć vabilica koja bi mogla nekako da opravda potencijalni nestanak i opadanje brojnosti ove vrste. Dakle, vabilica je, da i to pojasnim ljudima, jedan zvučnik u suštini na koji je nasnimljeno glasanje mužjaka prepelice. To se stavi noću, pošto su prepelice noćne selice. Stavi se mu neka polja, lovišta, gde god krivolovcima to odgovara i glasno se emituje taj zvuk koji zapravo privlači ptice, a onda one tu slete. Ujutru se najčešće isključi taj zvuk, a odnosno pojave se krivolovci sa puškama i onda ih pobiju. Ono što je njihov argument često potpuno nelogičan, oni kažu pa da ne koristimo vabilice, mi uopšte ne bismo mogli da ih lovimo jer ih nema toliko. Pa mislim, to je jasan znak da onda ne treba ni koristiti te vabilice. Tako da, ukoliko su iskreni lovci i krivolovci, će i sami reći da je primetno pad brojnosti prepelica, ali ima tu, da kažem, mnogo problematičnih stavki u čitavoj toj priči o prepelicama. Recimo da je upotreba vabilica nedozvoljena, ali njihova proizvodnja i plasiranje na tržište kao nekakvih proizvoda je potpuno dozvoljena. Tako da to je neka vrsta sive zone, naravno, jer se vabilice koriste i za druge namene, ali morala bi da postoji jedna, da kažem, jasnije ograničenje, da ukoliko vaš neki proizvod negativno utiče na biodiverzitet, na bilo koju životinsku vrstu, na nestanak potencijalni

0: Iz serijala polusatnih dokumentarnih reportaža Govori da bih te video izdvajamo priču Tamare Vučenović I kučići baklave jedu. Dvojica ljudi sa Balkana, Rumen I Zoran, došli su u Brisel. Radili su razne poslove, a između ostalog govorili su o tome kako je jednog dana napravljena greška koja se pretvorila u anegdotu.
1: Ćemo da ispričamo onu priču za đubre. To bilo na početku?
2: Da.
3: A? Možda ja bolje da ispričam.
2: Ajde ispričati.
1: Bolje ti srpski.
2: Bolje ti srpski, da.
3: Prvi posao smo došli kod jednog Srbina da radi.
2: Nije prvi, to već malo dalje. Već sam razumio malo srpske, ali nije biš...
1: Ali ne baš. Ne, znači, sad ćemo da čujemo da ne baš.
2: Bio sam na toga, znaš, kad sam razumio, sam bio šef na svijet.
3: Dobro. Prvi ozbiljni posao.
2: Da. Prvi ozbiljni posao, da.
3: I doveo ga čovjek u jednu garažu I objasnio mu sve tu što vidiš, sve te džakove sa smećem. Treba se izbaciti u ovaj kontejner. Ispred,
2: kontejner stoji ispred garažu, napolje, a ja sam unutra.
3: I kontejner je veliki onaj što dođe kamion posle po njega I to se zakupio na dane, šta ti znam. I čovjek je dogovorio da taj dan dođe u pet kamion da uzme taj kontejner sa smećem. Njega dovezu ujutro I rekao do pet sati sve mora da se ubaci u kontejner, dolazi kamion po kontejner.

0: Spuštam se, smeta mi puno, ali farbam.
1: Pa šta ti je rekao, čovjek?
0: Pa su sve na prozakodu, ja imam...
2: I on je radio posle.
0: Za pola sata sve sam napio. I došao. I to već sam naučio još malo više srpski.
1: E onda si morao da malo...
0: Znao sam, već sam naučio da psujem na srpski dan. Kako se zove to?
3: Da psuje?
0: Da, da.
1: Dobro.
0: Puno stvari sam naučio ovaj dan.
3: Puno ga napsao izgleda, ja?
0: Uf.

0: Ovonedeljna gozba bila je posvećena muzici kao kohezivnom faktoru postvizantijskog kulturnog prostora. Gost Nikole Tanasića bio je filozof Darko Delić. Evo šta je tim povodom rekao o podnebljima sa više muzičkih uticaja.
1: Pored melizma, jer to je onako dežurni krivac, je orijentalni zvuk, konkretne skale, konkretni ritmovi, ali možemo da vidimo, ako pričamo o tim transgraničnim paralelnim vezama koje zaobilaze zvanične i oktrojsane kanale, mi možemo da vidimo da to nije nužno samo tradicionalna i orijentalna muzika. Recimo, rap scena, i to čak ona rap scena koja je vrlo često, da kažemo, vrlo oštra i onako nacionalno utemeljena i slično, ona mnogo lakše međusobno komunicira prekogranično i zapravo ima veće efekte od te oktrojsane scene koje

0: jeli onako prosto nosi te novo teme. Tako da, htio sam da te pitam samo kratko da nam kažeš šta zapravo, znači ako dignemo to na nivo estetskog gde nas to sad aficira pa ga čujemo, jeli, šta Dobar. Je to što aktivira moralnu policiju? Šta je to što je neprihvatljivo u tim našim interakcijama?
1: Da, ja mislim da je u pitanju duboko nesvesna stvar, zato što je, mislim, muzika generalno, tonalna organizacija, to, mislim, svako ko je amaterski bio kako pasivno se bavio istorijom filozofije, najbliža prosto nekoj božjoj kompoziciji. U tom smislu, apstraktna kompozicija tonova, kada se čuje, zato je crkvena muzika jako bitna i to je potpuno jasno, dakle, još iz paganskih, dakle, vremena, glas je prvi instrument koji je čovek dobio od Boga. A posle toga su udaraljke, perkusije. Kada pogledamo istoriju zapadne muzike, onda se pomera od perkusija i glasova. Istočna muzika ostaje duboko perkusivna i kada gledamo širenje Osmanske imperije, peko arabijskog poluostrva, koje je prilično perkusivna muzika, ali onda dolazimo do afričkog nasleđa koje ulazi u Magreb, nasljeđe Saharske Afrike koje je dibidus perkusivno, dakle u kojoj je ritmička organizacija, suzbija harmoniju, harmonija, melodija su osnovni tokovi muzičkog imperializma. I to je ono na čemu, zašto se je Srbija toliko podeljena, zašto vi kada imate na samo 400 km Jovicu Ajdarevića i Čoček, ne bilo koje trubače, insistiram na tome, Bakija Bakić i Jovica Ajdarević sviraju istu muziku instrumentalno, ali to su dva kontinenta, dve filozofije, dva filozofska sistema. Ili što bi rekao u jednoj rap pesmi niški reper Demoniju u pesmi sa Furio Đuntom, kakva Guča i Dragačevo, ništa to, Niška banja, topla voda, svi da skačemo. I tu kada, dakle, u jednoj zemlji imate Guču, imate dva ta sukobljena, a ta zemlja uspeva to da prevaziđe, imate, dakle, neparne ritmove, romsko nasleđe, sve ono što ona nosi, dakle, njihovu viševekovnu aktivnost u Otomanskoj imperiji kao muzičara, imate parnu bečku dvojku, da ne pričamo već što samo na 150 km gore kreću sa Rogradske. I tu već više veze nema ni sa čim.

Poštovani slušalci, imali ste priliku da ponovo čujete segmente iz emisija emitovanih u prethodnoj nedelji, a na kraju izdvajamo jednu kratku najavu premijere drame našeg programa pod nazivom Koma Rastislava Durmana. Junak ove priče, Milan, 2022. budi se iz kome u koju je pao 1999. godine, bežeći od vojne policije koja je pokušala da ga pošalje na ratište u Sloveniji. Odlazi kod svoje verenice Marije, uveren da je prošao samo jedan dan. Premijera je na programu u četvrtak od 18 sati i 30 minuta. U realizaciji ovonedeljne emisije Večiti drugi učestvovali su Bojan Milanović, tonski realizator, Marija Vidić, organizator i Ivana Babić, voditelj. Do slušanja.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.

Don i Phil odrasli su u Kentakiju, u porodici profesionalnih muzičara. Upijajući blues i country od malih nogu, dečaci su već kao osmogodišnjaci nastupali sa roditeljima u porodičnoj radioemisiji. Glasove su slagali skoro instinktivno. Don je uvek pevao vodeći, niži vokal, dok je Phil besprekorno izvodio visoke tonove.

Usledila je serija svetskih hitova kojima su braća Everly obeležila kraj 50-ih i početak 60-ih godina. Cathy's Clown, koju su sami napisali i koja je prodata u preko 8 miliona primeraka. Eterična balada All I Have to Do is Dream, koja je postala njihov zaštitni znak. I najzad Wake Up Little Susie, priča o paru tinejdžera koji je zaspao uz dosadan film u bioskopu na otvorenom. Bude se u 4 ujutru, a Suzi je trebalo da bude kod kuće još u 10. Razmišljaju o tome šta će reći roditelji, komšije i lokalni policajac. Iz današnje perspektive ova priča deluje naivno i bezazleno, ali 1957. je izazvala ozbiljne skandale u konzervativnim delovima Sjedinjenih Američkih Država. Pojedine radio stanice u Bostonu čak su zabranile emitovanje ove pesme, smatrajući da je tema dvoje mladih koji celu noć provode sami u automobilu neprimerena za tadašnju omladinu. Naravno, zabrana je samo dodatno zainteresovala publiku, pa je singl planuo u preko 2 miliona primeraka.

Iako su na sceni zvučali kao jedan, van nje Don i Phil često su imali napete odnose. Njihovi različiti karakteri, večite kreativne nesuglasice, pritisak slave i borba sa zavisnošću godinama su urušavale njihove odnose. Kulminacija se dogodila 1973. tokom koncerta u Kaliforniji, kada je Don došao nespreman na nastup, a Phil usred koncerta razbio svoju gitaru. Narednih 10 godina nisu razgovarali. Ipak 1983. sastali su se na povratničkom koncertu u londonskom Royal Albert Hallu i tada je nastao snimak koji se smatra kultnim. Pevali su zajedno do sredine 2000-ih.

0: Bueno.
1: Dva lica jednog hita.
2: Melodiju Obla di obla da napisao je Paul McCartney i ona se našla na takozvanom belom albumu Beatlesa iz 1968. Zanimljivo je da je kao singl objavljena u velikom broju zemalja, osim u Britaniji i Americi, gde se to dogodilo tek 1976. Beatlesi su na ovom snimku radili nekoliko dana tokom kojih su eksperimentisali sa različitim stilovima. Na McCartneyevo insistiranje dva puta su je preradili da bi dobili verziju koju je želeo. Iako je zauzela prvo mesto top lista mnogih zemalja širom sveta, ova melodija i danas izaziva oprečne reakcije. 2004. proglašena je najgorom pesmom svih vremena, a iste godine našla se i na listi 50 najgorih pesama svih vremena. S druge strane, pojedini kritičari smatraju je jednom od interesantnijih pesama na belom albumu, a kritičar magazina Rolling Stone piše: deo fenomenalnog talenta grupe Beatles leži u njihovoj sposobnosti da komponuju muziku koja nosi istu poruku kao i tekst. Muzika i stihovi su savršeno komplementarni. Obla di obla da je rock'n'roll kalipso sa eteričnim basom i bubnjevima. Zabavna muzika za zabavnu pesmu o zabavi. Kome trebaju odgovori? Sve što nam treba je obla di obla da. A u igli na vinilu obla di obla da u izvođenju Beatlesa, a potom Celije Cruz.

0: 12 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom o produžetku gasnog aranžmana koji ističe 30. septembra i pitanju naftne industrije Srbije. Vučić veruje da će gasni aranžman biti produžen i da će Srbija obezbediti stabilno snabdevanje gasom. Građani Srbije treba da znaju da ćemo i dalje imati nisku cenu gasa od 318 evra za 1000 kubnih metara, naveo je predsednik. Dodao je da su tokom jednočasovnog razgovora obuhvatili niz tema, bilateralne odnose, situaciju u regionu, sukob u Ukrajini, kao i sve ostale od značaja za Srbiju i Rusiju. U Ukrajini su ruske snage ponovo napale Kijevsku oblast. Pogođena je farmaceutska fabrika, povređene su 4 osobe. U udarima ukrajinskih dronova na rusku Krasnodarsku pokrajinu poginulo je 3 ljudi. Ukrajinski generalštab saopštava da je pogođena rafinerija u Kubanu, kao i skladište ruske municije i radarska stanica u Tereku. Grupa od 14 dvostranačkih senatora pozvala je američkog predsednika Donalda Trumpa da povuče poziv predsedniku Rusije Vladimiru Putinu na summit grupe 20, koji će se održati u Miami u decembru, javlja Washington Post. Patrijarh Porfirije je na palama osveštao crkvu posvećenu saboru svetog arhangela Gavrila, posle čega je služena sveta arhijerejska liturgija. Izgradnja hrama sabora svetog arhangela Gavrila počela je 2008. godine. Disciplinska komisija UEFA kaznila je Partizan sa 42.000 evra i zatvaranjem dela stadiona na narednoj utakmici na domaćem terenu na evropskim takmičenjima zbog ponašanja navijača na utakmici protiv Hetafea. Kako se navodi na sajtu UEFA, Partizan je kažnjen zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja navijača, kao i upotrebe pirotehnike i laserskih pokazivača. Vreme danas, postepeno razvedravanje tokom popodneva. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha 72%, pritisak 1010 milibara, slab severni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj klepsidri, koja je na programu od 15 časova, čućete priče s japanskog dvora koje je zapisala dvorska dama Shei Shonagon u remek-delu japanske književnosti iz 10. veka, knjizi Zapisi pred san. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadjer. Dokumentarno-dramski program Na putu po zemlji kamena, Jermenija, autorke Ivane Stefanović, možete slušati od 18 časova. Zvučno i istoriografsko putovanje kroz Jermeniju prelomljeno je između ostalih i kroz lik Nersesa Šnoralija, patrijarha, pesnika i kompozitora. Uloge tumače Milan Mihajlović, Jadranka Selec, Marica Jovanović-Milčanović i Žarko Obračević. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: tačno 13 sati.
1: Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
0: Dobar dan, poštovani slušalci. Evo nas u još jednom izdanju emisije Stepenik. Pred nama je jedna zanimljiva knjiga koju bih zaista preporučila svakome, onome ko se slaže sa izrekom da je lakše zamisliti kraj sveta nego kraj kapitalizma, kao i sa onima koji stalno uzdišu i kažu neće nikad biti bolje. Knjiga pred nama kaže da je bolji svet moguć i da je moguće zamisliti kraj kapitalizma. Manje je više, naziv je ove knjige Kako će odrast spasiti svet. Autor je Jason Hickel, britanski ekonomski antropolog. Knjigu je objavio Clio, a sa engleskog preveo Ivan Radanović, ekonomista. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan.
0: Ja bih da počnemo sa onim sa čim i Hickel počinje, a to su naše zablude o kapitalizmu. Mi smo negde u školi učili nešto o ograđivanju u 16. veku, pa smo recimo navikli da kapitalizam doživljavamo kao prodor tehnologije, odnosno da on počinje sa vatovom parnom mašinom i tako dalje. Hickel kaže ne, nego počinje upravo sa strašnim porobljavanjem, osiromašivanjem stanovništva i otimačinom. I jedna od osnovnih karakteristika kapitalizma, kako tvrdi Hickel, jeste upravo to porobljavanje, kolonizacija i otimačina.
2: Tako je. Evo, vi ste pomenuli nešto, ste stare da kažem od mene, dakle vi ste rekli da ste pominjali nešto o ograđivanju. Ja odmah mogu reći sa 29 godina svojih da ja to nisam znao. Dakle, ni u srednjoj školi ekonomskoj, dakle preko puta ja sam završio prvu ekonomsku, na fakultetu takođe, što je još manje čudi zbog toga što se na fakultetu, što je u redu donekle, ali simptomatično je, uči se da kažem glavnog toka ekonomija, dakle ta neka dominantna ekonomska neoklasična škola za koju ovako nešto ne postoji, uglavnom se i ne bavi ekonomskom istorijom. Bilo kako bilo, da, običani narativ kaže da je kapitalizam nastao nekako prirodno, sukcesivno nakon samog feudalizma. Dakle, postavlja se ideja da je feudalizam bio mračno doba, srednji vek doba intelektualne tame, da ne se ne lažemo, feudalizam to jeste bio, dakle, i oni su ljudi patili, bilo je de facto vrlo, vrlo teškog položaja radnika koji su bili na selu, davali desetak svojim feudalcima i slično. Međutim, zaboravlja se, a Hickel se bori protiv toga, da je zapravo ono što je odokrečilo feudalizam bila ta jedna vrsta socijalne revolucije tih radnika koji su podjarmljeni u feudalizmu, dakle
0: on kmetovi.
2: Govori, tako je, da, kmetovi, dakle on govori o toj revoluciji koja se desila nakon crne kuge, da kažem, u 14. veku, kada je ogroman broj stanovnika, pogotovo muški, koji je važan bio tada za fizički rad, bio prosto zbrisan bolešću i nakon toga je došlo do, eto da kažemo i tržišnom logikom, dakle manje ljudi ima veću moć pregovaranja da izbori veće nadnice na tržištu, mislim na poznacima navoda na tržištu, i onda su oni prosto digli glas, nisu više htjeli da budu pod istim takvim sistemom i uspjeli su u mnogim zemljama zapadnim i oni su, da sad kažemo da ubrzamo malo tu priču, dakle oni su došli do revolucije, došli do oružanih borbi i oni su malo po malo uspevali, dakle od nekog polovine 14. veka pa sve do možda čak i 16. dolazilo je do sistemskog poboljšanja uslova života radnika, dakle to više nije bio klasičan feudalizam, ali su radnici, ti bivši kmetovi su uspeli da izbore svoju slobodu u smislu da sami obrađuju svoju zemlju za svoje potrebe, da rade tek ukoliko žele dodatni prihod da rade onda za nadnicu. Dakle, mnogo je veće bilo sloboda i čak postoje na zapadu, prosto ljudi se više bave time i postoje podaci, ljudi su sada pronašli da je tada došlo do rasta prosječnog životnog veka i onda je to tako teklo sve do vremena kada je, da kažemo, te elite, dakle tog doba, su odlučile da je potrebno da ponovo vrate vlast, da kažemo, u svoje ruke, i onda je ponovo došlo do te, kažemo, kontrarevolucije koja je onda išla uporedo sa nastavkom kapitalizma. Dakle, nije bilo baš da je feudalizam se završio nastankom kapitalizma, već je kapitalizam dokreći onu revoluciju koja je rastočila već feudalizam. Tako da to se sistemski ignoriše u priči, a vrlo je važno, što pokazuje Jason Hickel, naravno, za samo razumevanje čitave priče o odrastu koju ćemo verovatno pominjati. Dakle, vrlo je važno.
0: Odrast je nešto što je vrlo nepopularno u kapitalizmu, ali ćemo stići do njega da, da objasnimo. Dakle, dolazi do tehnološkog napretka, dolazi do preuzimanja te zemlje na kojoj su živeli ti slobodni seljaci i oni su prinuđeni da odlaze u fabrike i na rad, a zemlju prisvajaju zemljoposednici ili novonastale fabrike. Drugi vid otimačine je kolonijalizam, koji nije nastao iz romantičarskih, dakle sad razvijamo te mitove, iz romantičarske potrebe da se otkrije svet, nego u stvari za potreba za sirovinama. Naravno da su naišli na sirovine. Jedna od zanimljivijih priča jeste Latinska Amerika i iscrpljivanje srebra iz Latinske Amerike. U jednom trenutku ga je bilo toliko da je srebro izgubilo vrednost zapravo, ali to je i priča o uništavanju drugačijih kultura.
2: Tako je, da, pod da kažem, zastavom te ove civilizatorske misije današnje zapadne zemlje imate prvo, dakle, Španija, Portugalija, nakon toga i Engleska, dakle, oni su odlazili u taj novi svet da uzimaju, da kažem, besplatno resurse, što jeste jedna od distinktivnih odlika kapitalizma, dakle, da se jeftino, što jeftinije nalaze resursi. To je donekle i bilo koincidiralo sa ovim problemom, dakle, deakumulacije kapitala koja je došla kada su slobodni seljaci, jel te, izborili svoju slobodu. Dakle, istovremeno je onda nakon toga došlo i do ponovog ograđivanja, nasilnog isterivanja ljudi u Evropi, ali paralelno s tim je dolazilo baš tada i do kolonizacije i tog ogromnog priliva plemenitih metala, pa kasnije posle robova, koje su svi služili, sve služilo da bi pomoglo protoindustrijski rast, tako da kažem, dakle, u Engleskoj. Često govorimo o, dakle, o parnoj mašini, ingenioznosti industrijskih kapitalista u Engleskoj. Da, ima smisla. Verovatno je mala šansa da bi to negde drugde nastalo, osim možda u Francuskoj ili Engleskoj, ali prenebregava se značaj tih sirovina i tolikih inputa koji su maltene, to jest ne maltene, nego sigurno besplatno prisvojeni, što iz Južne Amerike, a kasnije onda iz Indije. Toliko su frapantne cifre koje Jason Hickel pominje, da vi sad kada vam neko kaže da je, ne znam, ukupna vrednost koja je prisvojena iz Indije od strane Britanaca bila kao recimo 60 BDP-ova današnje Britanije, to izmiče čak i razumu. I onda kada mi to sve imamo u vidu, mi ne možemo reći prosto da je, kako neki pogotovo desni ekonomisti vole da kažu, Britanija razvijela Indiju, a zapravo je obrnuto. I ne samo Indija, nego i mnoge druge zemlje koje su propatile pod kolonijalizmom.
0: Tako je sa Afrikom, tako je sa Indijom.
2: Tako je, Afrika to doživljava i danas.
0: Ima jedna zanimljiva slika, u stvari, o Indiji. Indija je bila zasnovana na samodovoljnosti. Oni su imali svoju proizvodnju odeće, svoju proizvodnju hrane i tako dalje i tako dalje. Kada su Britanci došli, oni su zabranili tu samodovoljnost i stvorili su veliki broj siromašnih da bi mogli da iscrpljuju njihova bogatstva. Gandhi, onog trenutka kad kreće u svoju borbu protiv kolonijalizma, Indijcima preporučuje da počnu opet sa tim da budu samodovoljni, tako nastaju one tkačke radionice, znači sami prave odeću i tako dalje i tako dalje. To krug zatvara i pokazuje do koje mere je ovo čemu Hickel piše bilo pogubno po tu zemlju. E sad, ono što je najbitnije u svemu tome, to je iscrpljivanje resursa, jer mi u stvari govorimo o tome da je danas, zahvaljujući neoliberalnom kapitalizmu, da smo dovedeni do ivice propasti. Blagostanje bogatih kapitalističkih zemalja zapravo se zasniva na iscrpljivanju resursa, a s druge strane iscrpljivanju radne snage u sopstvenim zemljama stvaranjem oskudice. I oskudica je jako bitan pojam kada govorimo o odrastu i o kapitalizmu. Na koji način kapitalizam u stvari stvara oskudicu?
2: Kako Jason Hickel sam kaže u knjizi Na više mesta, dakle, kapitalizam je neki pokret koji ne može da uopšte opstane bez veštačke oskudice. Dakle, ako mi govorimo o tom kulturološkoj, recimo, štetnosti samog ekonomskog rasta i kapitalizma, mi govorimo često o tom društvenom ubrzanju, dakle, govorimo o tome kako se nema vremena, a zapravo radi se o tome da mi imamo zapravo veštačku oskudicu vremena. Stalni smo teretom i opterećenjem imperativa rasta, da mi stalno moramo da optimizujemo, da moramo stalno da žurimo, dakle, stalno da se bavimo nekim tržišnim transakcijama. To je, recimo, što se tiče eksploatacija na neki način sopstvenih građana, A što se tiče ostalih resursa, dakle zemalja globalnog juga, da, ono što je počelo u 15. ne znam, ili 16. veku sa eksploatacijom ruda, nastavilo se u 17. i 18. sa robljem. Danas se isto nastavilo, dakle, sa onim što danas podilazi pod definiciju zelenog rasta. Dakle, vi ćete imati sada ponovo priču o nekim resursima budućnosti, čija će eksploatacija ponovo da se prelomi na siromašnim zemljama. Dakle, vi ćete imati situaciju, dakle, da će ponovo globalni sever da se modernizuje, da se, kako oni, kako Jason Hickel kaže, da se razdvaja BDP od ekološkog otiska, ali na račun, naravno, sirotinje, kao i prethodnih pet vekova istorije kapitalizma. Stvaranje veštačke oskudice zapravo ključi neki mehanizam toga. Vi dođete na neko područje gde nije bilo tržišta, ljudi su živjeli samodovoljno i odjedno vi to ogradite, po znacima navodu, engleskoj se to radilo doslovno, a ovde uzmete i zabrnite takav način funkcionisanja ekonomije i vi odjednom kažete, ok, ovo je sada tržište, vi ćete morati sada da radite za nadnicu, a ti resursi koji tu već postoje i koji su se koristili besplatno, sada imaju cenu prosto. I sada da biste vi to platili, dakle u mnogim zemljama su kolonijalisti prosto dolazili i govorili da to građanstvo sada treba da plaća porez. A da bi platilo porez, mora da se služi valutom kolonizatora. Da bi imalo valutu kolonizatora, ono mora da zaradi radom za platu. E, tu upravo to je način na koji su te ekonomije samodovoljno uništavane od Indije preko Afrike. I uvek se dolazi, dakle, ako govorimo o nekom resursu, stvara se njegovo tržište, uvek ima neki disbalans, mislim, hoću reći, gde postoje frapantni primer od indijske gladi, dakle, u drugoj polovini 19. veka, kada vi imate situaciju da je toliko, ne znam, nekoliko desetina miliona ljudi stradalo u Indiji od gladi, u isto vreme kada Indija bila neto izvoznik hrane. Sve je rečeno time.

0: Sa Ivanom Radanovićem u današnjem stepeniku razgovaramo o knjizi Jasona Hikela Manje je više. Zašto je bitan rast u kapitalizmu? Zašto stalno mora da bude još i još i još profita? Pročitala sam pre neki dan da je Bezos, na primer, selidbom iz države Vašington na Floridu uštedeo neku cifru koja je, na primer, milijardu dolara, jer neće plaćati porez koji postoji u Vašingtonu. Šta će on sa tim parama? Da li će taj novac upotrebiti za nešto ili će to biti još nečega na njegovom bankovnom računu?
1: U suštini, dakle, ima postoji jedan podnaslov gde govori Hikel o tom gvozdenom zakonu kapitala. Dakle, ne radi Amazon to što radi da bi Jeff Bezos imao šta da jede, da bi stvorio neku upotrebnu vrednost, već zbog razmenske vrednosti. Dakle, njemu je potrebno da stalno sve više i više gomila kapitala, zato što nije toliko ni sam profit važan koliko stopa rasta profita. I to je jedan, da kažemo, začarani krug gde stalno, kako rastu profiti, stalno mora da bude još veća stopa rasta. Kako korporativne profita, tako i same privrede. Zamislite koliko će moći da uštedi kada iz, ne znam, Floride, kako ste rekli, prebaci u Indiju, na primjer, tamo kod onih outsourcovanih call centra i tako slično tome. Dakle, stalno se radi to, preti se to nekim premeštanjem, dakle, zato što i same te velike korporacije su suočene sa tim imperativom. Oni moraju da rastu i to je upravo zbog toga što je osnovna, da kažem, odlika kapitalizma, stalna akumulacija kapitala. Dakle, na više načine ekonomisti mogu da definišu kapitalizam, ali Jason Hickel to radi tako što u središte stavlja neograničeno, dakle, imperativ rasta, odnosno neophodnost da se stalno akumulira sve više, više, više. On sam kaže, to nije jedina distinktivna odlika i imali ste, recimo, u vreme hladnog rata i socijalizam koji isto bio opterećen rastom. Dakle, on je hteo da nadmaši kapitalističke zemlje po ekonomskom rastu, u čemu naravno nije uspeo, zato što je prirodno kapitalizam predodređen za takve stvari. Socijalizam ima neke druge svoje prednosti koje ponovo želi da reaktualizuje Hikel kao i teoretičari odrasta. Naravno, ne samo ni on, nego i ekonomisti koji su blizu mainstreama, kao Toma Piketty. Dakle, on bez ustručavanja kaže da nama treba participativni socijalizam.
0: U toj trci učestvuju države preko BDP-a i stalno se meri BDP treba da bude ovoliki, projektuje se na godišnjem nivou, beleži se da li je dostignut u prethodnoj godini i tako dalje i tako dalje. Kad pogledate šta je BDP, zbir svačega.
1: Da, zapravo. Eto, kako recimo ekonomija.

0: Kemijskinja Marijana Mazzucato rekla vrlo efektno. Kaže, kao i svaki metod računske agregacije, to je zapravo BDP jedna konvencija koja oslikava aktualnu ideologiju, prosto. Zvuči, mislim, prosto. BDP mi ovako, da kažemo, školski definišemo, dakle, kao skup svih tržišnih transakcija koje se odnose na pružene usluge i proizvedene proizvode prodate na tržištu, dakle, u jednoj godini, dakle, u jednoj zemlji. I kada tako pogledate, to sve deluje super, deluje logično, jasno, međutim toliko, sam BDP ima toliko falinki, toliko on više nije podesno merilo kvaliteta života, da je to zahteva malo jednu zasebnu emisiju. Dakle, i sam, ne samo što je kritikom već decenijama BDP, već i sam tvorac BDP-a, Simon Kuznic je 30. godina osmislio, da kažem, ono što je danas poznato kao BDP, i on je tada govorio ljudi, ovo ne treba koristiti kao merilo blagostanja zbog toga što on meri tržišne transakcije. Dakle, ako vi zagadite reku, ništa. BDP ostaje zato što su ekološki inputi su izvan ekonomske analize, oni su eksternalizovani, dakle to se trošak ne računa, ali ukoliko platite privatnu firmu da očisti tu reku, onda BDP raste. Recimo, još nelogičnije, primer jeste kada biste vi i vaš rođak zamenili kuću u kojima stanujete i jednom drugom plaćali kiriju, onda bi BDP ponovo porastao. Dakle, on sabira mnoge tržne transakcije koje nemaju smisla, a ignoriše toliko onih stvari koje nisu na tržištu, a temeljno su važne za dobrobit čoveka, dakle, neplaćeni rad, koji uglavnom ženski, reproduktivni rad, volontiranje za zajednicu svoju, dakle, u korist zajednice, vi kad odete komšinici starijoj po hleb, to ima svoju veliku vrednost, ali prosto ne ulazi u BDP.
1: Ali nema materijalnu vrednost.
0: Niti ideja da tu ulazi u BDP, nego samo ideja da oslika koliko je BDP faličan i koliko je naše insistiranje na njemu postalo totalno van pameti. Prosto rečeno. Na kraju krajeva sam BDP je evoluirao vremenom, nije on od uvek iste transakcije merio i sve kao u svemu tu se radi o odnosima moći. Dakle, od 93. godine finansijske, recimo, transakcije uopšte nisu ulazile toliko u BDP, obračun BDP-a, onda su prosto ušle, smatruju se produktivnim, nekad, verujte, posle Drugog svjetskog rata, takva je bila regulacija financija da do turnih vam pameti je bilo da vi kažete da je neki bankar sa Wall Streeta da je zaradio, ne znam, 3 miliona u ovoj godini samo na osnovu nekih provizija transakcija, mislili bi da je lud. Međutim, od 80-ih sa financijalizacijom, rastom, da kažemo, neoliberalne ekonomije, to se postalo normalno i danas je zdrav razum to. Dakle, to je neupitno.
1: Kakvog uticaja taj stalni rast, stalna trka za BDP-om, za novim profitom ima na planetu? Hiker počinje sa pričom o nestanku insekta, to je insekti nestaju, ali ljudi ostaju. Dakle, o tome piše Hiker, zašto je poguban kapitalizam po opstanak ove planete, ne samo u smislu zagađenog vazduha ili iscrpljenih rudnih bogatstava.
0: Jedna od ključnih poruka, dakle, Jasona Hickela i ove knjige jeste u tome da se mi okanemo reduktivističkog razmišljanja ekologiji kao u najgorem slučaju samo porasta koncentracije ugljen dioksida u atmosferi. Dakle, ne radi se samo, to je razlog zašto se više ne govori toliko o globalnom zagrevanju, već klimatskim promjenama. Jer kad kažete globalno zagrevanje, to govori o jednoj od 9 takozvanih planetarnih granica. Dakle, problem je daleko širi i zato on počinje tim insektima i drugom populacijom, dakle, i iscrpljivanjem zemljišta koje više nije nutritivno bogato ni blizu kao nekada, zbog toga što je sve u ekologiji povezano. Ne možemo se samo osvrtati na rast koncentracije ugljenika zbog toga što i kada uspemo nekom, da kažemo, tehnologijom to da rešimo, mi ćemo i dalje zbog ekonomskog rasta sve više ekstraktovati, sve više zagađivati reke, okeane, ubacivati njih plastiku, sve više ćemo ispošćavati zemljište, puniti je hemikalijama, uništavati lokalne zajednice zbog rudnika i svega toga. Tako da to daleko premašuje negativne efekte jedne te samo dimenzije. Zato se oni osvrće toliko na to na samom početku, zbog toga što vi kad pogledate, recimo, čuveni grafikon, dakle, to je veliko ubrzanje čuveno nakon 45. godine, kako eksponencijalno raste, dakle, kriva, odnosno agregatnog BDP-a svjetskog, on se od laku poklapa maltene sa gotovo svim markerima tog, da kažemo, ekološkog uništenja. Od koncentracije ugljen dioksida preko materijalnog otiska, dakle, ukupnih resursa koji su izvađeni iz zemlje, koje smo mi, inače, 2000. godine premašili, dakle, tu neku maksimalnu bezbednu granicu, preko svih drugih, dakle, niza pokazatelja koji se dovode i mogu lako dovesti u vezu upravo sa tim imperativom ekonomskog rasta do kog je najviše došlo 60. godina. Dakle, u tom momentu ekonomski rast kao takav postaje ključni cilj ekonomske politike. Znači, mi govorimo o problemu koji je star 5 decenija.

0: 6. To je zbog toga što je tada odlučeno, dakle, pričali smo, 30. godina nastaje BDP, međutim, on još uvijek tada se nije koristio kao, prosto on je došao u vreme kada smo imali
1: velike krize.
0: Tako, da. Tako, i onda su imali političari potrebu da imaju neku brojku koja će, da kažem, aproksimirati stanju privredi, koja će su, da kažem, u dobrim vremenom rasti, u lošim padati, i da postoji neka brojka. BDP tada osmišljen je bio dovoljno dobar. Međutim, drugi svjetski rat političarima je trebalo da obeleže svoju ekonomsku aktivnost, makar i lošu, kako bi znali kako da alociraju resurse, odakle da povuku, da prebacu ratne potrebe. I onda, nakon 44. godine, Bretton-Woodski sistem, tada je odlučeno, kada su se osmišljavala pravila svetske ekonomije, dakle, odlučeno da BDP bude ključni pokazatelj. Tada, što se kaže, odlazi sve u propast, uslovno rečeno, zato što tada mi fokusiranim na sam BDP zaboravljamo sve one druge zapravo važnije stvari za ljudsku dobrobit. I kada se OECD, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, znači da kažemo klub elitnih zemalja ili bogatijih, osnova, znači 1960. godine, oni su gotovo eksplicitno naveli kao svoj cilj promovisanje politika za što većim održivim ekonomskim rastom. I onda su tada se unije zemlje su se utrkivale koje će imati ambiciozni target za povećanje agregatne svoje ekonomije, dakle do kraja decenije, sedme decenije 20. veka. Japan je rekao mi ćemo duplirati nacionalni dohodak, Britanija je rekla mi ćemo za polovinu povećati, i onda od tada vi vidite da se sve žrtvuje tom cilju. Tako je. Dakle, da li ćemo mi više krčiti šuma, da li ćemo više izlovljavati ribe, da li ćemo ispošćavati zemljište i uništavati ekosisteme, manje je bitno, zato što se smatra da ekonomski rast, dakle da je BDP proksi, odnosno ono iz čega će postati prirodno tržišnim snagama da dođe blagostanje, ali neće, i opet jeste to ideja, dakle, Jasona Hikela, mi moramo prvo da razmislimo o tome zašto ovo sve radimo i da razmislimo da mi nismo uopšte, na kraju krajeva on ima jedno zanimljivo poglavlje gde se bavi tim ontološkim temeljima zapravo priča o kapitalizmu, kako smo mi uopšte pomislili da smo mi toliko drugačije prirode od nje odvojeni i sebi umislili pravo da toliko arčimo.
1: Svesni toga da ne možemo beskonačno, dakle, da rastemo na ovaj način, mnogi političari započinju poslednjih možda 10 godina ili da kažemo u ovom 21. veku priču o tome da treba spasiti planetu. Dakle, brojke su konačno postale neumitno, zagađenje je postalo svakodnevna pojava, resursi ponestaju, ponestaje nafta, ponestaje gas i tako dalje i tako dalje, moraju se tražiti nove rešenja. I tu se ide na takozvanu zelenu ekonomiju. I naravno da sa protokom vremena se došlo do zaključka da ni nauka, a ni zelena ekonomija nisu svemoguće i da zelena ekonomija neće rešiti problem.
0: Da, to je velika, da kažemo, polje debate među ekonomistima, dakle, da li je moguće razdvojiti, kako oni kažu, dakle, BDP, znači rast BDP od ekološkog otiska, dakle, prvo trebamo reći da je ekonomija zapravo proces namirivanja potreba koji uključuje ekstrakciju, proizvodnju, alokaciju, potrošnju i odbacivanje otpada. Dakle, svaka ekonomska aktivnost ima ekološki otisak. Uprkos pričama i odama o uslugama, ne znam, industriji 4.0, 5.0, veštačka inteligencija, dakle, sve u temelju ima neku implikaciju, neku ekološku. Dakle, mislim, i tome se danas puno piše, veštačka inteligencija je ekološka katastrofa, tako reći. No dobro, ideja je da kapitalizam zapravo, fokusiranje na zelena rješenja zapravo želi samo da stekne novu korist, da otvori neka nova tržišta. I dakle, vi kada prodajete tu tehnologiju, kada imate, dosta se piše o tom zelenom konsultingu, dakle, ekološkom, pokušavanje da se stvori tržište o kojima će ponovo velike korporacije da profitiraju, dok zapravo ne vidite, postoji nešto, to zove Killingova kriva, dakle, pokazuje kako isto, naravno, vrlo slično BDP-u, kako koncentracija ugljenih dioksida u vazduhu raste sa svakom novom COP konferencijom, dakle, kako se oni dogovaraju, kako će oni da smanje zagađenje, tako je, da smanje emisije, oni dalje ide sve nebo pod oblak, kao da imamo utisak da će to doći ko zna kada, neće tako brzo. Mi patimo tog ekološkog reduktivizma, dakle, ne radi se samo o koncentraciji ugljen dioksida, nego se radi o čitavom jednom čitavom paleti dešavanja koje znači ekološki sunovrat. Dakle, on tu pominje one čuvene pojmove povratne sprege, dakle, tih bespovratnih tačaka, prelomnih tačaka, nakon kojih mi, ako pređemo, neće doći do, kažem, katastrofe odmah, naravno sutra se probudite i sad lava ide svud oko vas ili kako već će doći do situacije u kojima vi više nećemo moći da popravimo stvari. Dakle, vi ako nekim čudom smanjite koncentraciju ugljen dioksida, više nećete moći da odete nazad, zato što će ta promjena da uzrokuje 5-6 drugih promjena koje su međusobno povezane i pojačavaju

0: I onda šta god radi nakon toga više prosto to kaže nauka, prosto mi
1: priroda
0: to možda
1: ne može da se oporavi zapravo.
0: Tako je, da. I onda vi vidite, dakle, često se govori o zelenom rastu, kako će onda reši, dakle, to je ta pomama za geoinženjeringom, za potrebom da se, ne znam, smanje oslanjanje na fosilna goriva. To neke zemlje rade bogate, dakle, kod njih materijalna, da kažem, intenzivnost privrede jeste opala u smislu manje se koristi nafta, manje se koristi gaz. Ali na globalnom nivou to se ne dešava. Prosto, ekonomski rast, i to je dokazano već višestruko, postoje radovi, postoje reference, dakle, treba samo čitati, koje govore, i na kraju krajeva međunarodna tela su rekla, dakle, zeleni rast, tako reći, ne postoji, nemoguće razdvojiti ekonomski rast od ekološkog pritiska, tako da je rešenje koje Jason Hickel, u kome piše zapravo, jeste da je nama potrebno da mi i prirodu planske, ako treba, smanjimo, zbog toga što, kako on kaže, mi smo previše osvrnuti na BDP, ali zapravo nije suština uopšte u njemu. Dakle, mi treba da se odvaspitamo od BDP-a u smislu da nije suština u njemu, nego u onome šta on treba da omogući ljudima, odnosno suštine u dobrobiti ljudi.

0: Ecco.
1: PGP RTS-om predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
3: Stepenik. O fenomenima političke kulture.
4: U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Manje je više Jasona Hikela, a gost je Ivan Radanović. Manje je više je naziv ove knjige. Čega manje treba da bude da bi bilo više?
5: Manje suvišnih materijalnih stvari, što nije poziv na neku vrstu asketizma, nego kako oni pokazuju čak i u svojim, znači, teoretičari odrasta, manje materijalnih stvari koje suštinski ne služe ničemu i manje basnoslovnog bogatstva, jer budimo realni, to jeste vrednostno pitanje, a ako i mene pitate, ali naravno manje sam tu ja bitan, dakle nema razloga da

0: neko ima milijarde. Dakle, mi ne možemo da pravdamo nečije milijarde time što neko dobija mrvicu po mrvicu. To nije normalno i upravo u tom pravcu ide, dakle, to manje iz naslova. Dakle, manje je suvišno materijalno bogatstva, manje ekstrakcije, manje besomučno zagađivanje životne sredine, a više onoga što zapravo jeste važno za dobrobit čoveka, a to je gledano u tom jeziku, da kažemo, javnih politika, dakle, više javnog obrazovanja, javnog zdravstva i onoga što podlazi po termin socijalne države. Dakle, više stvari koje ne znače tržište, nego neko deljenje vrednosti u zajednici.
1: Odrast je nešto čemu se sve više ljudi okreće, pita se šta je odrast, da li je odrast moguć, šta bi nama odrast doneo, šta bi nam oduzeo. Često se kaže da mi možemo da živimo bolje, ali siromašnije. Da li je odrast moguć, jer će onda propasti svetska privreda? Šta ćemo sa velikim brojem ljudi koji će biti nezaposleni ako stagnira privreda i tako dalje i tako dalje? Šta su glavne zamerke u stvari odrastu?
0: Da kažem, odrast, redičari odrasta i sama koncepcija odrasta, napadani sa leva i s desna. Prvo da kažemo što se tiče same definicije, njih ima mnogo. Dakle, kad vidite neke autore, među kojima i Jason Hickel, dakle, oni operišu različitim definicijama, ali postoje neke osnovne stvari. Dakle, eto, kako bih ja recimo rekao za odrast, najkraće moguće, to je pokušaj da se demokratskim putem ostvare ekološka i ekonomska pravda. U samoj knjizi na više mjesta je navedeno i to se i ponavlja u praksi i sada postoje ankete. Dakle, ljudi definitivno su spremni da odustanu od ekonomskog rasta kad ih pitate, dakle, ukoliko to znači veću šansu da očuvaju životnu sredinu. Postoje, dakle, više, zavisi iz kog ugla pogledate, koji portali, ne znam, koji ekonomisti, ali uglavnom se napada i sa leva i sa desna. Kritika s desna, naravno, ide u korist toga da odraz znači dobrovoljnu oskudicu, da znači pad BDP-a i najčešće se onda postulira primjer Japana ili Italije koji imaju stagnantan BDP, dakle rast BDP-a već 20 godina i kažu pa dobro, eto, to vam je odrast, eto, ako hoćete tako da živite, dobro.
1: Dobro, šta fali Italijanima, oni sasvim
0: to,
1: dobro žive.
0: I to, pa naravno odnosno na nas, ali ako pitamo vratno Italijanu, i oni su nezadovoljni. To mi jeste stvar, svi su nezadovoljni, dakle, i na zapadu.
1: Zbog oskudice koja im se nameće.
0: Zbog veštačkih oskudica, dakle, zbog onih zbog kojih oni moraju se više da rade ili da sve kraće spavaju, da se više zadužuju. Mislim, to su već neki trendovi koji su počevu od Amerike same, koja je najbogatija zemlja na svetu, ali dobro, ona priča za sebe. Govori se o tome da će to značiti i recesiju, što nije toliko ni bitno sa stanovišta odrasta. Odrast kaže, ukoliko BDP sam opadne, to je u redu, zato što nije suština o njemu. Zapravo, teoretičari odrasta su i manje više indiferentni prema ekonomskom rastu kao takvom, nego samo je problem sa rastizmom. Ja sam to tako preveo u knjizi Rastizam, odnosno Growthizam.
1: Rast zarad rasta.
0: Tako je, dakle, ta neka, da kažemo, mentalna matrica, institucionalna matrica prema kojoj je ekonomski rast nužno dobar. To treba preispitati i upravo kada ekonomija, zato teoretičari odrasta kažu, kada je ekonomija zavisna od rasta, a današnje u kapitalizmu ekonomije su sve zavisne od rasta, onda izostanak ekonomskog rasta znači katastrofu, recesiju, depresiju i tako dalje. Odrast poziva na drugačiju vrstu ekonomije koja nije zasnovana na ekstrakciji, nego na uzajamnom, dakle, odnosu pre svega nas jedni prema drugima, a onda i prema životnoj sredini. Dakle, neki se teoretičari odrasta razlikuju po tome šta postuliraju, šta stavljaju na prvo mesto. Dakle, ljudsku dobrobit ili samo prirodu, ali stvari u tome u nijansama, a suština je, dakle, da se i jedno i drugo može ukoliko smanjimo ludi poriv za sami ekonomski rast.
1: Hickel daje nekih 9 koraka koji su svi vrlo zanimljivi i navode na razmišljenje. Prvi od njih, a čini mi se da, eto, našao je zagovornike u Evropskoj uniji, čitala sam o tome pre možda mesec dana, da Evropska unija uvodi zabranu planiranog zastarevanja proizvoda i na kritiku toga da će onda pasti proizvodnja i da će radnici ostati bez posla, kaže, pa da, ali biće potrebni ljudi koji će te proizvode popravljati i menjati delove i tako dalje i tako dalje. Prva stvar je zapravo to da smo navikli da kad nam se pokvari televizor kupujemo novi, na primjer.
0: Tako je, vidite, vi kada govorite ovako na kolokvijalnom nivou sa ljudima, svi prepoznaju te probleme. Zato je odraz, da kažem, meni toliko interesantan, je prosto on obuhvata neke stvari koje i normalan čovjek koji ne mora biti ekonomista podrazumeva. Dakle, to je jedna od glavnih stvari. Svi se mi žalimo da nam vrlo kratko traje tehnički proizvodi. Mislim da je Francuska otišla najdalje sa tim. Dakle, ono zakonodavstvo već uvela, ali sada će Evropska unija imati to. Počelo je također sa onim obavezivanjem proizvođača telefona.

0: da imaju punjače u paketu ili odbavizivanjem određenih, dakle, brendova, ili da mora da postoje valja bar 7 godina rezervni delovi za tehničku opremu. Dakle, planirano zastarevanje je jedna, da kažemo, poslovna pošast koja već jedna stotina godina postoji. Naravno, ona je potekla u Americi od proizvođača sijalica električnih koji su se dosetili i shvatili da moguće je malo naštelati životni vek tako da se nam se mnogostruko poveća prodaja. I to se desilo. I onda kada su oni videli da to ide dobro, onda se ta
1: filozofija.
0: Tako, ona se proširila i sad vi vidite da je to postala opšta praksa. I onda kad vidite kroz taj primer i mnoge druge koje Hegel pominje, da zapravo kapitalizam jeste van tog obrnutog narativa o večnoj efikasnosti tehnologije, da zapravo kapitalizam počeva na namernoj neefikasnosti. Dakle, kad vi imate planirano zastarevanje, to je ono kad govorimo, ne znam, mi smo od Srbije, govorimo često o tim obodinim frižiderima. Ne znam, 40 godina radi, jedno, kod moje babe na selu i tako dalje. On radi i koji je razlog da on sada, dakle, neki proizvođač do 2023. godine i četvrte ne proizvede isto tako trajan. Dakle, nema razloga, postoji razlog eto u tome da se brže okreće promet, da mu se neka mala falinka, što još sa druge strane tek pošast, da se neka tek mala falinka napravi u njemu tako da bude nepopravljiv, a sad vi imate na sa druge strane 98% mase koje te plastike, metala, svega, koji je savršeno upotrebljiv i odlazi na otpad.
1: Odlazi na otpad koji onda zagađuje zapravo.
0: To je ono čemu pričamo malo, što sam pomenuo malo pre, dakle, ekonomija i proizvodnja i odbacivanje otpada na kraju. Dakle, u tom delu eto lanca vi imate planiranu neefikasnost, planirano zastarevanje. To je neka stvar od koje možda bi najpre trebalo početi, a to su stvari koje zahtevaju doslovno samo pravne odluke. Dakle, ne može, a ukoliko dođe do problema sa... Mislim, znate kako, kontrargument za sve skoro politike odrasta jesu da će se izgubiti radna mesta, tako, ali teoretičari odrasta imaju odgovor na to. Dakle, mi možemo da smanjimo prosječan radni dan i onda razvući na više radnika te poslove. Na kraju krajeva, čak i da nije tako, ideja je, mislim, šta je ekonomski rast? Ekonomski rast i razvoj jeste ideja da mi manje radimo. Naravno, to je dosta još apstraktno, dosta je to još teorije, teško je to sad u praksi još uvek, pogotovo u Srbiji, mi smo malo tržište, ali postoje zemlje gde se to ozbiljno razmatra. Na kraju krajeva u Evropskoj uniji, u Eurozoni je manje od 35 sati nedeljno prosječan. A znate da smo mi među prvima, znači mi oko 42 sata nedeljno radimo.
1: I nemamo baš takve rezultate kakve imaju druge zemlje.
0: Dakle, praksa prosto...
1: Postoji još jedna stvar, a to je onaj obavezni dohodak. Recimo, Nemačka je pre dve godine uvela, doduše kao eksperiment,
0: univerzalni osnovni dohodak.
1: Dakle, postoje mnoga rešenja koja mogu da se primene i sad odmah bez toga da privreda naglo propadne i tako dalje.
0: Tako, univerzalni osnovni dohodak je jedna od potencijalnih, dakle, mera u opsegu politike odrastama, međutim, on ima svoje potencijalne falinke, zavisi na koji način, da li se podrazumeva da on zameni ostale elemente socijalne države ili da bude dodatak njima. Takve su i onda ekonomske implikacije, troškovi i slično. Mislim, Nemačka i same ostale centralnoevropske zemlje, zapadnoevropske, oni imaju drugo univerzalno davanje, imaju dečiji dodatak. Mislim, zbog čega oni imaju toliki priliv ljudi, zbog toga što tamo, bez obzira na svoj dohodak, imaš okoliko 100, 150, koliko mesečno po detetu. To je isto univerzalno davanje, ali nije osnovni dohodak koji služi da prosto čovek ima izlaznu opciju, da ne mora da bira bilo kakvu zaradu i da bilo kakve odnose na tržištu. Univerzalni osnovni dohodak nije da se neko izvrne da ne radi ništa, da ima doveka novac, već da prosto ima elementarnu sigurnost. U 21. veku kapitalizam u Evropi je nedopustivo da nečiji opstanak zavisi od tržišta.

0: Sa Ivanom Radanovićem u današnjem stepeniku razgovaramo o knjizi Jasona Hikela Manje je više. Pri kraju smo emisije i volila bih da kažemo ono što smo ostali dužni, a to je na kraju Hikel kaže mora da se promeni ideologija i mora da se promeni naša svest. Mi moramo da shvatimo da smo jedno. Mi i priroda smo jedno. I nagli uspon kapitalizma nastao je i njegova osnovna destrukcija nastala je onog trenutka kad je svet postao dualan. Dakle, čovek kao vrhovno biće može sebi da podredi druge biljke, životinje, pa i samu planetu.
1: Pa i na kraju krajeva druge vrste ljudi, po znacima navode. Dakle, to je jedna od možda najlepših stvari, dakle, ove knjige, što Hikel se osvrće na tu, da kažemo, filozofsku istoriju, ontologije, kako mi smo promenili svoj stav o samima sebi, o sobstvenom mestu u svetu. Naravno, pošto je temelj evropske civilizacije na grčko-rimskoj, da kažemo, kulturi i misli, dakle, on polazi čak od tih Platonovog, tog dualizma, dakle, postoji svet materijalnog i postoji svet
0: duhova,
1: duhova, da kažemo, neke više stvarnosti, više realnosti koje treba težiti, i posle to prešlo, dakle, našlo svoje mesto u hrišćanskom učenju, koje, naravno, kao što on kaže, dakle, u vreme tog ograđivanja je crkva bila veoma jaka interesna grupa koja imala problem sa tim dotadašnji način razmišljanja, dakle, nas koji smo deo prirode, neotuđivi, i priroda ne povezana sa nama. Dakle, onda je to posle, ne znam, u vreme prostiteljstva je našlo odraza u čuvenom Dekartovom mišljenju, koje govorilo da mi imamo pravo da sebi podrignemo prirodu zarad ljudskih potreba, ljudske ekonomije. Dakle, u suštini priroda je jedan resurs, da kažemo, jedno skladište besplatnih resursa koji tako mi dokazujemo moć ljudskog genija, dakle, tako što ćemo mi podrgnuti prirodu. Naravno, to je u temelju pogrešno, on je i tada, znači, sam Descartes i tada bio sporavan od filozofa, kao što je Baruch Spinoza, dakle, ali on govori kako smo mi u jednom momentu odlučili, naravno zbog toga što je stranu ovoj Descartovoj misli držala crkva i kapitalisti, dakle, mi smo pošli sa te raskršće, da li ćemo ići Spinozinim mišljenjem ili Descartovim, odabrali smo ovog drugog, i onda na kraju nastalo, dakle, to vreme govorimo o prostiteljstvu, nakon toga nedugo dolazi Adam Smith, dakle, gradonačelnik političke ekonomije, nauke, ekonomije kao nauke, i onda ti opšti principi, dakle, ulaze u ekonomsku nauku, i onda kreće osnovnom evolucijom, dakle, mi se, tako reći, smo se prevaspitali na taj način da sebe zamišljamo kao nešto što je temeljno iznad svega ostalo, dakle, ostale tvorevine, što je temeljno pogrešno, i mi kao, da kažemo, zapadna civilizacija, odnosno, jel te, civilizovani pod nacima navode svet, smo toliko u tom mišljenju da mi ne možemo zamislimo ništa drugačije, a u jednom dobrom delu knjige on se upravo, Hikel se upravo osvrće na te, kako se kaže, domorodačka stanovništva, dakle, autoktona stanovništva širom sveta, koje su tu ontologiju sačuvala, dakle, tu animističku, kako oni kažu, dakle, ne, mi nismo odvojeni od prirode koja nas okružuje, mi jesmo, da kažem, neki srodnici i sa biljkama, i sa životinjama, sa svime što nas okružuje, ali na kraju krajeva i samo filozofsko misli je došlo do prekreta. Desilo se, recimo, zadnjih 20-30 godina na polju fenomenologije. Dakle, da je tu došlo do nekih proboja, da se počelo govoriti o tome da, ne znam, Edmund Husserl, na primjer, koji govori, dakle, da naše iskustvo ovog sveta je neraskidivo od odnosa sa drugim objektima, dakle, u prirodi, i to je našlo svoj odraz onda u ekologiji, najnovije, dakle, najnovijim tim istraživanjima pred 10 godina, i plod takvog novijeg razmišljanja ekološkog zapravo jeste ta ekologija živih sistema, zemljinih sistema, i plod toga jeste, recimo, jesu ove 9 planetarnih granica, dakle, čitava jedno novo shvatanje ekologije. Dakle, pre 50 godina imali smo granice rasta, čuveni rimski klub koji govorio, pravio problem u tome da ekonomski rast više neće imati iz čega da se stvara, ali ne, to je čak isto pogrešna predstava. Nije stvar uopšte u tome da li postoje granice rasta, nego one ne postoje, u tome je stvar. Jer će ekonomski rast postati sve pogubniji, sve razorniji, mi ćemo sve više plaćati te troškove tog ekonomskog rasta, i samo je na nama da mi shvatimo koliko mi zapravo dajemo i koliko gubimo da bismo dobili neku brojku.

0: Zapadu ne moramo mi. Na kraju krajeva često se govori za odrast, da, ali on nije za ne znam, siromašne zemlje, one treba da rastu. Tako je, odrasnici, kako ja kažem, znači teoretičari odrasta i govore, da, siromašne zemlje treba da nastave da rastu, makar i kroz rast BDP-a i sve. Teorija odrasta prvobitno se fokusira na bogate zemlje. Oni, neophodno je da smanje ekološki otisak, dakle, da bi sami sebe doveli u, ne kažem, neku veću ravnotežu sa živim svetom, a kako kada pomenuli smo isto nejednakost, dakle, postoji istraživanja koje kažu, dakle, samo da se bavimo nejednakošću, da na nju smanjemo, automatski ćemo smanjiti pritisak na ekologiju zbog toga što, kako se dispariteti povećavaju, poveća se ekološki pritisak zbog toga što bogatiji u proseku mnogo imaju veću potrošnju koja je materijalno intenzivna.
1: Imamo li vremena za promenu?
0: Da, naravno. Nije pitanje uopšte da li mi imamo, kada kažemo, hoćemo li uspjeti ili ne, stvari u tome da mi prosto moramo to da uradimo. Naravno, to sad zvuči kada vi kažete, zvuči militantno, kada neko ti kaže da moraš. Ali doći će moment kada ćemo mi shvatiti, prosto dorit ćemo glavom u zid i naravno, ovo je pre svega to je poziv, ova knjiga i ovaj pokret odrast je zapravo poziv bogatim zemljama, ali ima on svoje zašto i za zemlju, uključujući Srbiju. Vremena prosto mora da ima, moramo biti optimisti. Naravno, kako kaže Hikel, dakle, za bogate zemlje bi trebalo da smanje svoje otisak, odnosno da emisiju ugljen dioksida svedu na nulu do 2030. godine. Meni se to čini da se neće desiti, ali potrebno je taj konsenzus prosto naraste, da ljudi shvate. Prolazi polako tu ekonomski mainstream u političku debatu, ali izgleda da još uvek tu nešto fali.
1: U ovom trenutku kapitalizam je jači na svim poljima. Rekla bih, onaj 1% bogatih ljudi je jači na svim poljima.
0: Tako je, da, ali odrast upravo služi delom zato da mi zamislimo neku bolju alternativu, postkapitalističku ekonomiju. Kako on kaže, mi smo kultura koja je opčinjena inovacijama, novinama, ali pravo čudo kako mi na polju samo kapitalizma, znači na polju ekonomskog sistema nismo u stanju da zamislimo ništa bolje. Znači, prognane su utopije, a to je loše. Dakle, mi sama reč utopija kada kažete nekome, to ima negativni prizvuk. Ne. Društvo bez utopije tavori u mestu. Ono neće nigde, jer mi ako nemamo pore da napredujemo, da nešto bolje stvorimo, pa i nećemo stvoriti.
1: Hvala najljepše na ovom razgovoru. Hvala. Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Jasona Hikela, Manje je više. Knjigu je objavio Clio, a preveo je i napisao Pogovor i bio gost u današnjem stepeniku ekonomista Ivan Radanović. Moje ime je Svetlana Jajić, prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2.

0: 13. sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, između ostalog i o produžetku gasnog aranžmana koji ističe 30. septembra i pitanju naftne industrije Srbije. Kremlj saopštava da su predsednici razgovarali o perspektivi saradnje Rusije i Srbije, kao i da su istakli da je nedopustivo mešanje spolja u izborne procese. Američki predsednik Donald Trump odbio je iranski predlog o sedmodnevnom prekidu vatre koji je iznao šef iranske diplomatije Abbas Araghchi, piše Wall Street Journal, pozivajući se na američke zvaničnike. Trump je objavio kartu na kojoj je Ormuzski moreuz označen kao Trumpov moreuz, nakon što je ranije predložio da taj strateški plovni put dobije njegovo ime. Premijer Pakistana Shehbaz Sharif izjavio je u Ujedinjenim nacijama da su Ormuzski moreuz i Bab el Mandeb arterije globalne ekonomije i da moraju da ostanu otvorene. Policija u Njujorku uhapsila je dvojicu muškaraca koji su, zajedno sa još jednom osobom, viđeni kako izlaze iz šahta gradskog kanalizacionog sistema u blizini hotela u kojem je, prema navodima medija, trebalo da odsedne izraelski premijer Benjamin Netanjahu tokom zasedanja Generalne skupštine UN-a. Njujorška policija uhapsila je 26-godišnjeg Kevina Rodrigueza i 25-godišnjeg Samuela Reverona zbog sumnje na udruživanje i neovlašćeni ulazak na tuđi posed, preneo je BBC. Evropski festival umetnosti okuplja umetnike na više lokacija u Beogradu. Program je otvoren u Narodnoj skupštini Srbije uz nastupe pesnika i pisaca i uručenjem nagrada i povelja. Drugi deo programa biće održan tokom dana u RTS klubu. Vreme sutra, ujutru po kotlinama i visoravnima na jugozapadu, kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 5 do 11, najviša dnevna 25, u Beogradu sutra 23 stepena. Bilo bi to sve u ovim vestima Radio Beograda 2.

Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo izdanje Vremena muzike u kojem će sa vama biti Ivana Komadina posvetili smo Aaronu Copelandu, kompozitoru čije je ime decenijama bilo sinonim za američki nacionalni stil 20. veka.

William Lang Truba, Michael Winfield, engleski rogi i londonski simfonijski orkestar izveli su fragment kompozicije Tihi grad Arona Koplanda, autora kome smo posvetili današnje vreme muzike i koji se na ovom snimku pojavljuje kao dirigent. U vreme kada je nastala ova kompozicija krajem 30. godina prošlog veka, Koplandova estetika je već uveliko formirala američki muzički ukus. Njegove harmonije i melodije bile su beskonačno podražavane, posebno u filmovima, da bi oslikale ambleme američkih vrlina kao što su jednostavnost, dobrota i ljubav prema širokim prostranstvima. Međutim, Koplandu nije bilo dovoljno da bude samo veliki kompozitor. On je bio i strastveni zagovornik političkog liberalizma. Politika i društveno angažovanje bili su uvek u centru pažnje ovog umetnika tokom celog njegovog života. Najbolji poznavaoci njegovog dela tvrde da ono ne može da bude dovoljno dobro shvaćeno ukoliko se ne razmotri politički milje u kome je Kopland odrastao, sazreo i živeo. Politički angažman Arona Koplanda prouzrokovao je napokon i da 1950. godine FBI otvori dosije ovog velikog umetnika. Prva službena beleška datirana je na 7. juli iste godine. Ne navodi se neposredan razlog zbog kojeg je ovaj fajl otvoren, ali se navodi da Koplandove aktivnosti i njegovi politički afiniteti primoravaju FBI da mu dodeli mesto u posebnom bezbedonosnom popisu osoba sa političkim shvatanjima koja zahtevaju praćenje. Nova situacija nije omela Koplanda da se posveti svojim društveno angažovanim kompozicijama. 1952. godine je tako za veliki orkestar preradio svoje delo John Henry. Nastalo je 12 godina ranije, pisano za mali orkestar, a inspirisano baladom iz 19. veka koja opeva podvig jednog crnog radnika na pruzi koji je izazvao na dvoboj novi izum svog vremena parni čekić. Uspeo je da ga pobedi, ali je od iscrpljenosti umro. Kao i prethodne dve i kompoziciju John Henry slušamo u interpretaciji Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom autora.

Kao i većina informacija u dosijeu koji je FBI 1950. godine otvorio pod nazivom Aaron Copland, prvi zapisi su mešavina izveštaja iz levičarskih publikacija kao što je Daily Worker i primetbi od poverljivih izvestilaca čiji se identitet ni danas ne otkriva. Copland se okrivljuje za kontakte sa različitim članovima komunističke partije tokom 40. godina prošlog veka. Po ovom dosijeu bio je aktivan i u Nacionalnom savetu za američko-sovjetsko prijateljstvo. Njegova podrška kandidatu progresivne partije Henryu Wallaceu na izborima 1948. godine dovela ga je do toga da potpiše peticiju protiv kandidovanja Thomasa Deveya i Harrya Trumana, optužujući obojicu da su Sjedinjene Američke Države doveli do ivice fašizma. Nekoliko organizacija kojima je Copland pripadao 40. godina prošlog veka pobuđivalo je sumnje Makartijeve komisije da su povezane sa komunističkim frontom. To su bili Nacionalna federacija za ustavne slobode i Udruženje izbeglica antifašista. Po oceni tadašnjih federalnih vlasti, ove organizacije su bile pune ljudi problematične lojalnosti. Jedna druga grupa, kojoj je Copland takođe pripadao, Nacionalni savet za umetnost, nauku i obrazovanje, imala je konvenciju 1949. Tom prilikom je osuđena hladnoratovska politika Sjedinjenih Država. U izveštaju FBI-a navodi se da je Aaron Copland na konferenciji izjavio da će aktuelna politika američke vlade neizostavno izazvati Treći svetski rat. Izdvojeni izveštaji u istom dosijeu navode Coplandove izjave u kojima sebe opisuje kao demokratski nastrojenog američkog umetnika bez bilo kakvih političkih afiniteta, nezainteresovanog za ideje komunizma, ali veoma zainteresovanog za budućnost Sjedinjenih Država, za njihovu politiku i uticaj te politike na položaj umetnika.

Emisiju Vreme muzike danas smo posvetili Aaronu Copelandu, čiju ste kompoziciju Danson Cubano upravo čuli u interpretaciji Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom autora. Mada se radi o verovatno najpoznatijem američkom kompozitoru, za Aarona Copelanda je početkom 21. veka otkriveno da je zbog svojih levičarskih sklonosti sredinom 20. veka bio pod pažljivom prismotrom FBI-a. Dosije Copeland, koji je delimično otvoren za javnost marta 2003. godine, navodi da je 1959. na primer Edgar J. Hoover tražio od State Departmenta informacije o prestojećoj dvomesečnoj kulturnoj razmeni sa Francuskom, Engleskom i Sovjetskim savezom u koje je trebalo da učestvuje i Copeland. Dok su zvanični predstavnici FBI-a u kancelarijama ove agencije u Londonu i Parizu pomno motrili na Copelandovo kretanje po Evropi, Hoover im je pisao i sledeće reči. Bilo bi dragoceno ukoliko biste mogli da preporučite bilo kakav izvor informacija o njegovim aktivnostima tokom posede Sovjetskom savezu. Po jednoj kratkoj notici u istom dosijeu da se zaključiti da Copeland nikada nije otišao na ovo putovanje. Međutim, to odustajanje od planiranog putovanja nije bilo najdramatičnija posljedica opsežne istrage koju je FBI vodio nad Copelandom. Veliki kompozitor bio je naime pozvan na saslušanje ispred McCarthyjeve komisije 26. maja 1953. godine da na sastanku iza zatvorenih vrata pruži detalje o svom članstvu u različitim organizacijama. U dosijeu koji je otvoren pola veka kasnije navodi se da je ispitivač u ovom slučaju bio ozloglašeni Roy Cohn. Copeland je pod zakletom svedočio da nije komunista, da se ne slaže sa ograničenjima slobode u sovjetskoj državi i da je pristupio nekim organizacijama ne znajući da bi one mogle da budu deo komunističkog fronta. Provodim dane u pisanju simfonija, koncerata, balada i ja nisam politički mislilac, rekao je komisiji. Međutim, mislim da kompozitori treba da prave muziku koja odražava ono što osjećaju povodom događanja u društvu. Ovaj stav, bilo da je komunistički, populistički ili liberalan, jeste koren najvećeg dela Copelandove umetnosti. Jedan od novijih Copelandovih biografa, Howard Pollock, u monografiji objavljenoj 1999. godine, navodi i ove kompozitorove reči. Umetnik bi trebalo da osjeća povezano sa društvom. Umetnost i život umetnosti moraju da, u najdubljem smislu, znače nešto za običnog građanina. Kada se to dogodi, Amerika će dostići svoju zrelost, a njoj bi svaki iskreni umetnik trebalo da doprinese.

Bio ovo prvi stav simfonije za orgulje i orkestar Arona Koplanda. Ovo delo nastalo 1924. godine, čuli ste u tumačenju orguljaša Powera Biggsa, orkestra Njujorške filharmonije i dirigenta Leonarda Bernsteina. Iako je Joseph McCarthy smatrao da Koplanda treba pozvati da svedoči još jednom, on nikada više nije izašao pred komisiju. Tri meseca nakon što je pred Rayon Conom opovrgao članstvo u komunističkoj partiji, Kopland je isti stav ponovio i prilikom podnošenja zahteva za obnavljanje pasoša. Ovo je nagnalo FBI da dve godine kasnije razmotri mogućnost podizanja optužnice protiv Koplanda za krivokletstvo i obmanjivanje, jer je pod zakletvom iznosio stavove sumnjive istinitosti. Istraga je trajala nekoliko meseci i završila se bez rezultata. Nije bilo dovoljno dokaza za

ukazivale da je član neke revolucionarne grupe u poslednjih 5 godina ili da je bio aktivan u bilo kojoj komunističkoj partiji tokom prethodne 3 godine. Sve do kraja života 1990. Copland je ostao čovek od naroda i čovek sa levice, ali uvek je znao gde da povuče liniju. Howard Pollock oslikava to jednom anegdotom. Kada je Copland primio zvanični telegram od predsednika Nixona koji mu je čestitao 70. rođendan, dvojica njegovih prijatelja uzeli su marihuanu i predložili da od nje i ove čestitke naprave cigaretu. Ali Copland je imao drugu ideju. To je ipak stiglo od predsednika Sjedinjenih Američkih Država. Bolje da ode u moju svaštaru. Poštovani slušalci, današnje vreme muzike završit ćemo stavom burleska iz Coplandove svite Muzika za pozorište nastale 1925. godine. Izvođači su članovi orkestra Njujorške filharmonije pod upravom Leonarda Bernsteina.

Poštovani slušaoci, završena emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili Aronu Koplandu. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, želi vam Ivana Komadina.

14:55. Radio Beograd 2. Vesti. Predsednici Srbije i Rusije Aleksandar Vučić i Vladimir Putin razgovarali su telefonom o produžetku gasnog aranžmana koji ističe 30. septembra i pitanju naftne industrije Srbije. Vučić je posle razgovora izjavio kako veruje da će gasni aranžman biti produžen i da će Srbija obezbediti stabilno snabdevanje gasom. Kremlj saopštava da su predsednici razgovarali o perspektivi saradnje Rusije i Srbije. U Pakistanu je najmanje 11 ljudi poginulo, a 20 je povređeno u bombaškom napadu na policijski kontrolni punkt u provinciji Khyber Pakhtunkhwa. Odgovornost za napad preuzeli su pakistanski talibani. Spasilačke ekipe nastavljaju operaciju na mestu napada i izvlače žrtve iz ruševina, prenuli su pakistanski mediji. U više od 12 okruga u američkim državama New York i New Jersey proglašena je vanredna situacija zbog snažne severoistočne oluje, koja je donela jak vetar, padavine i opasnost od poplava duž najgušće naseljenog dela istočne obale SAD. Prema upozorenju Nacionalne meteorološke službe, centar oluje trebalo bi da se tokom vikenda zadrži uz obalu New Jerseya i pomera ka severu prema Long Islandu. Izdato je upozorenje na poplave za severoistočni deo New Jerseya, jugoistočni deo države New York i obalu Massachusettsa. Disciplinska komisija Evropske fudbalske unije kaznila je Partizan sa 42.000 evra i zatvaranjem dela stadiona na sledećoj utakmici na domaćem terenu na evropskim takmičenjima zbog ponašanja navijača na utakmici kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Hetafea. Kako se navodi na sajtu UEFA, Partizan je kažnjen zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja navijača, kao i upotrebe pirotehnike i laserskih pokazivača. Vreme sutra, ujutru po kotlinama i visoravnima na jugozapadu kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 5 do 11, najviša dnevna 25, u Beogradu sutra 23 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 20 stepeni. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

Proleće, najlepša je zora. Dok svetlost mili bregovima, njihovi se obrisi boje bledim rumenilom, a duž njih se proteže pramenji grimiznih oblaka. Leti, to su noći. Ne samo kad je mesečina, već i kad je potpuna tama, dok tu i tamo svetlucaju svijici. Pa čak i kada pada kiša, o kako je lepo. Jeseni, to su večeri, kada iskričavo sunce potone do same ivice bregova i vrane se vraćaju svojim gnezdima po tri, četiri ili dve. Još je lepše jato divljih gusaka poput pega na dalekom nebu. Kad sunce zađe, u srce te dira šum vetra i zuji insekata. Zimi, rana jutra. Zaista je divno kad sneg preko noći napada, a prekrasno je i kada se zemlja zabeli od mraza. Ili čak i kad nema ni snega ni mraza. Kad je samo jako hladno, a posluga žuri od odaje do odaje, raspirujući vatru i noseći ugljevlje, kako to dobro pristaje tom godišnjem dobu. Ali čim se primakne podne i hladnoće popusti, niko više ne pazi da li mangali gore i ubrzo ostane samo hrpa belog pepela. Poštovani slušalci, ovo je još jedna klepsidra u kojoj ćemo danas ispričati priču o Sei Shonagon. Ona je bila dvorska dama u periodu Heian u drevnom Japanu u 10. veku i najpoznatija je njena knjiga Zapisi pred san ili Zapisi sa uzglavlja, iz koje ćemo danas čuti neke priče, odnosno delove njenog života na tom dvoru.

Trećeg dana trećeg meseca volim da vidim sunce kako jarko i postojano sija na prolećnom nebu. To je vreme kada cvetaju breskve, čudesnog li prizora. I vrbe su prelepe u to doba godine, pupoljcima još zatvorenim poput larvi svilene bube u svojim čaurama. Kad se listovi rastvore, ne privlače me više. Drveće u stvari gubi svoju draž kada cvetovi počnu da se osipaju. Veliko je zadovoljstvo odlomiti dugu, prelepu granu trešnje u cvatu i staviti je u veliku vazu. Divnog li zadatka kad u blizini sedi neki posetilac s kojim se razgovara? To može da bude neki običan gost ili možda neko od njihovih visočanstava, staričine starije braće. Ali posetilac će svakako nositi svečani ogrtač boje višnje, ispod koga proviruje donji kimono. Još sam srećnija kada oko cvetova zaleprša leptir ili majušna ptica, tako da mogu

ono što izaziva tugu. Pas koji zavija danju, ispletene mreže za ribe u proleće. Kimono boje šljivinog cveta u trećem i četvrtom mesecu. Odaja za porođaje u kojoj je umrlo novorođenče. Prazno, hladno ognjište. Gonič volova koji mrzi svoje volove. Učeni čovek čija žena uzastopno rađa devojčice. Neko ode u kuću prijatelja da mimoiđe zloslutan smer, ali tamo niko ništa ne čini da ga zabavi. Još je tužniji ako se to dogodi na prelazu godišnjih doba. Pismo koje stiže iz pokrajine, a nije propraćeno nekim poklonom. Loše bi bilo i kad bi takvo pismo stiglo u pokrajinu iz glavnog grada, ali bar bi tada u njemu bilo zanimljivih novosti o društvenim događajima. To bi ipak bilo utešno. Neko napiše pismo, pomoči se da bude što privlačnije i onda nestrpljivo očekuje odgovor. Trebalo bi da se glasnik vratio, misli. Baš tada se i vrati, ali u rukama ne nosi odgovor, već naše pismo koje je i dalje vezano ili uvijeno, kako je i poslato. Ali sada toliko uprljano i izgnječeno da je nestao čak i znak tušem sa spoljne strane pisma. Nije kod kuće, kaže glasnik, ili rekli su da poštuju dan uzdržavanja i nisu hteli da ga prime. O, kako je to tužno. Ili, na primjer, pošaljemo kočiju po nekoga koji je rekao da će nas sigurno posjetiti toga dana. Kočija se konačno vraća, na zveku i toput sluge istrče napolje uzvikujući, evo ih, dolaze. Ali zatim se čuje kako vuku kočije dok slobodna ruda udara po zemlji. Što to znači, pitamo se. Nije bio kod kuće, odgovara kočijaš, i neće se vratiti. Rekavši to, odvodi volove u štalu, a kočije odlači u spremište. U kuću ugledne porodice preženio se mladić uz mnogo svečanosti i veselja. Jednog dana ne vrati se kući, a kasnije se dozna da ga je neka dvorska dama na visokom položaju uzela za ljubavnika. Kakva tuga! Kada će da se zasiti te žene i vrati se? Žalosno se pita porodica njegove žene. Dadilja koja brine o detetu ode od kuće, rekavši da se odmah vraća. Dete ubrzo počne da plače za njom. Pokušavamo da ga utešimo igrama i drugim zabavama. Čak joj šaljemo glasnika s porukom da se odmah vrati. Onda stiže njen odgovor. Bojim se da večeras neću moći da se vratim. To nije samo tužno, užasno je. Ali mnogo je više potresen mladić koji šalje glasnika po svoju dragu, a zatim uzaludno iščekuje njen dolazak. Kasna je noć i žena čeka posetioca. Kad konačno čuje potajno kucanje, šalje služavku da otvori vrata i ležeći uzbuđeno ga iščekuje. Ali ime koje služavka objavljuje je ime nekoga koje je potpuno nevažan. Od svega što može da nam pokvari raspoloženje, ovo je daleko najgore. Izrazom potpunog samopouzdanja na licu, isterivač zlih duhova priprema se da istera demona iz bolesnika. Kad ostavi svoje žezlo, brojanica i ostali pribor medijumu koji mu pomaže, počinje da peva svoje bajalice izrazito prodornim glasom koji izlači iz grla za tu svrhu. I pored svih napora isterivača, duh ne daje nikakav znak da izlazi i demon čuvar ne uspeva da opsedne medijuma. Rodbine i prijatelji bolesnika okupljeni ode i mole se, jer to smatraju nesrećnim znamenjem. Pošto je pevao puna dva sata, isterivač je sasvim iscrpljen. Demon čuvar ne deluje, govori medijum. Slobodni ste. Onda uzima brojanice i dodaje: eh, izgleda da nije delovalo. Pređe rukom preko čela, snažno zevne, baš on od svih prisutnih, i nasloni se na stub da odrema. Najturobnije je kuća nekog čovjeka od koga
puno očekuju, a on ne uspeva da dobije mesto u toku službenog imenovanja na položaje. Dočuvši da će sigurno uspeti, u njegove kući se okuplja mnogo sveta. Tom prilikom dođu i njegovi bivši pratioci, zaposleni kod drugog gospodara ili nastanjeni u nekoj udaljenoj pokrajini. Sada jedva čekaju da isprate bivšeg gospodara u posete svetilištima i hramovima, dok njihove kočije prolaze gore-dole dvorištem. Gužva je velika jer je unutra mnogo namernika koji se služe jelom i pićem. Poslednjeg dana imenovanja, mada već sviće zora, niko još ne kuca na kapiju. Ljudi u kući napeto čekaju načuljenih ušiju. Čuju se uzvici prethodnice, to je znak da dostojanstvenici izlaze iz palate. Nekoliko slugu poslato još prethodne večeri u palatu da odmah jave novosti. Tamo su probdali celu noć drhteći od hladnoći. Sada se vraćaju, bezvoljno vukući noge. Pomoćnici koji već godinama verno služe gospodara nemaju hrabrosti da pitaju za ishod. Ali njegovi bivši pratioci nisu toliko plašljivi. Recite nam, kažu oni, kakav je položaj dodeljen njegovoj preuzvišenosti? Zaista, mrmljaju sluge, njegova je preuzvišenost bila načelnik te i te pokrajine. Te su računali s tim da će biti preimenovan na novi položaj i sada su utučeni zbog njegovog neuspeha. Sljedećeg dana, ljudi koji su nagrnuli u kuću, pokunjeno se iskradaju, udvoje ili utroje. Stari pratioci ne mogu tek tako da odu. Usplahireno šetkaju po kući, nabrajajući na prste položaje koji će sljedeće godine biti slobodni. Krajnje jadno i mučno. Pošaljemo prijatelju stihove koji su vrlo lepo sročeni. Kako je tužno kad nema uzvratne pesme. Čak i u slučaju kad je to ljubavna pesma, trebalo bi bar odgovoriti koliko smo ganuti tom porukom ili nešto slično. Ako to ne učinimo, možemo ga ljuto razočarati. Neko ko boravi u živahnoj kući što vrvi od sveta, prima poruku od neke starije osobe koje su vremena pretekla i nema šta da radi. Pesma je naravno zastarela i dosadna. Vrlo neprijatno. Treba nam izuzetno lepa lepeza za neku posebnu priliku i dajemo sva uputstva umetniku u čiji smo talenat potpuno uvereni da je ukrasi odgovarajućom slikom. Kada dođe taj dan i dobijemo lepezu, zaprepasti nas kad vidimo kako je loše oslikana. O kakve li žalost! Glasnik stiže u kuću gde se rodilo dete ili se neko sprema na put. Tako je tužno ako ne dobije nagradu. Uvek bi trebalo darivati glasnika, čak i kad donese samo kesice bilje ili zečišta pić. Ako ništa ne očekuje, bit će mu posebno drago da ga daruju. S druge strane, užasno je razočarenje kad stigne sa značajnim izrazom lica, dok mu srce uzbuđeno kuca očekujući bogate darove, a kad tamo sve mu nade padnu u vodu. Zec se uselio u kuću, ali čak i sada, posle 5 godina braka, voda i za spavanje je tiho kao i na dan njegovog dolaska. Stariji par koji ima nekoliko odrasle dece, a možda čak i unučadi što puze po kući, zadrema u toku dana. Decu koje ih zateknu preplavi neki zaboravljeni osjećaj, ali za druge je to veoma žalostan prizor. Kad se neko okupa u vreloj vodi, odmah pošto se probudio, to zaista budi mrzovoljno raspoloženje. Uporna kiša, posljednjeg dana u godini. Neko je poštovao celo razdoblje posta, ali ga je prekršio samo za jedan dan. Muka živa. Beli pod kimono u 8. mesecu. Dojilja koja je ponestalo mlijeka.

ono od čega nam srce zaigra. Vrapci koji hrane svoje ptiće. Kad prolazimo pored mesta gde se igraju mala deca. Pavanje u vode i gde je gorao neki fini mirisni štapić. Kad primetimo da se nečije elegantno kinesko gledalo neznatno zamagljeno. Ugledamo kočiju pred nečijom kapijom, dok gospodin u njoj izdaje naredbu svojim pratiocima da ga najave. Peremo kosu, šminkamo se, oblačimo namirisani kimono. Čak i ako to niko ne vidi, te pripreme ipak bude unutrašnje zadovoljstvo. Noć je i očekujemo posetioca. Odjednom nas prepadne zvuk kišnih kapi koje vetar nanosi na kapke.

Život Seji Shonagon posle odlaska sa dvora potpuno je nepoznat. Ne zna se ni kada i gde je umrla. U dnevniku njene velike savremenice, Murasaki Shikibu, postoji sledeća sarkastična opaska. Najupadljivija osobina Sei Shonagon je njeno izuzetno samozadovoljstvo. Međutim, ako se pažljivo razmotre njeni pretenciozni sastavi na kineskom, koje ona tako drsko rasiva po dvoru, vidjet ćemo da su puni grešaka. Najviše voli da zbuni i uzdrma ljude, a kad joj svaka nova ekscentričnost postane i previše poznata, to je goni na sve nasilnije načine kojima želi da skrene pažnju na sebe. Neko ko se toliko trudi da se razlikuje od ostalih, osuđen je da izgubi tuđe poštovanje i sigurna sam da je ne čeka svetla budućnost. Nekada je to bila osoba visoko razvijenog ukusa i prefinjenosti, ali sada nije više u stanju da se uzdrži od raskalašnosti, čak i u krajnje neprikladnim okolnostima. Pri svakoj provali mašte koju joj sugeriše trenutak. Ona će uskoro proigrati svaku opravdanost zahteva da je smatraju za ozbiljnu osobu, a šta će biti s njom kad ostari i više ne bude mogla da ispunjava svoje obaveze, to zaista ne mogu ni da zamislim.

Ono što je retko. Zet kojeg hvali tast. Nevesta koju voli svekrva. Srebrna pinceta koja lepo čupa obrve. Sluga koji ne ocrnjuje svog gospodara. Osoba koja ni u čemu ne preteruje, bez jedne mane, uzvišenog uma i prelepog lika, koja ostane savršena celog svog života. Ljudi koji žive zajedno, ali su i dalje uzdržani jedno pred drugim. Koliko god oni pokušavali da prikriju svoje slabosti, obično u tome ne uspevaju. Da izbegnemo mrlje od tuša u svesti gde zapisujemo priče, pesme i slične stvari. Ako je to jako fina sveska, silno se trudimo da je ne umrljamo. Ali kao da nam to nekako nikad ne uspeva. Kada ljudi, bilo muškarci, bilo žene ili sveštenici, obećaju jedno drugom večno prijateljstvo, retko ostanu zauvijek u dobrim odnosima. Sluga koji je prijatan svom gospodaru. Odnesemo svilaru parče svile na obradu i kada ga vrati, svila je toliko lepa da oduševljeno uskliknemo.

Postoji zapis u kome se govori da su dvorani, prolazeći jednog dana pored neke oronule kolibe, pomenuli kako tu navodno živi Sejh Šonagon. Tada se na vratima kolibe pojavilo lice neke neverovatno mršave veštice, koja ih je upitala da li žele da kupe stare kosti. To je aluzija na kinesku izreku Kuo Veija, kako postoje tako dragoceni trkački konji, da se isplati nabaviti čak i njihove kosti. U zbirci poezije Zoku Senzaišu postoji pesma koju je navodno napisala Sei Shonagon kada u starosti živela povučena od sveta, kao poslanicu nekom koji je želeo da je tamo poseti. Ako onima koji me posete, kod kuće je, ne mogu da kažem, ne čudite se, jer se često, užasno to pitam, jesam li ja? Ja.

To su gotovo jedini podaci o Sei Shonagon van samih zapisa pred san. Kao ogromna kolekcija ličnih zapisa, knjiga otkriva izuzetno radoznalu, lucidnu, temperamentnu i emotivnu ženu, koja sve vidi i sve pamti. Hitru, oštrog oka, duhovitu, osetljivu na životne lepote i patos stvari, ali i nemilosrdnu i ciničnu prema ljudima koje smatra inferiornim u društvenom ili intelektualnom smislu.

ono što je neprikladno. Žena ružne kose koja nosi kimono od belog damasta. Svet sleza u kovržavoj kosi. Ružan rukopis na crvenom papiru. Sneg na kućama običnih ljudi. Naročito je žalosno kad ga obasjava mesec. Obična kola na mesečini ili svetlomrki vo upregnut u takva kola. Žena u godinama koja je trudna i hoda sva zadihana naokolo. Nije prijatno videti ženu poznih godina s mladim mužem, a najneprikladnije je kada postane ljubomorna ako ona ode u posetu nekoj drugoj ženi. Stariji čovek koji dugo spava, pa se probudi prenovši se iz sna. Ili se dobradi starac koji mljacka, jedući žir koji je usput ubrao. Starica koja jede šljivu i, osetivši da je kisela, kupi bezuba usta. Žena nižeg sloja odevena u jarko-crvene hakame. Taj prizor se danas i suviše često viđa. Privlačan muškarac sa ružnom ženom. Stariji čovjek crne brade i neprijatnog lika što se igra s malim detetom koje je tek progovorilo. Zaista je neprimereno da pomoćni kapetana nosača tobolca vrši noćni obilazak u lovačkom odelu. Ako pritom još i tumara oko ženskih hodaja, razmetljivo odeven u svoj zastrašujući crveni ugrtač, ljudi će ga s pravom omalovažavati. Ne odobravajući takvo ponašanje, podbadaće ga. Tražite nekog sumnjivog?

Sam naslov Makurano Soshi, zapisi sa uzglavlja, bilo da ga je koristila ili ne, verovatno je termin koji se odnosi na vrstu neformalnog dnevnika kakav su muškarci i žena tog vremena pisali pred san i čuvali ga blizu postelje, verovatno u fiokama drvenog uzglavlja kakva su bila u to vreme. Čini se da je ovaj oblik lepe književnosti bio karakterističan za Japan tog vremena. Zapisi pred san prethode tipično japanskom žanru zuihitsu, povremeni, nasumični zapisi ili zapisi što prate kist. Reč je o neposredno doživljenim i zapisanim događajima i mislima, kako je i napisan iz najvrednijih dela japanske književnosti. Osim 164 spiska, po kojima je možda najpoznatija, zbirka Sei Shonagon sadrži opise prirode, dnevničke zapise, ptice ljudskih karaktera i anegdote. I daje nam tako detaljnu sliku života gornjih staleža Heian društva da je postala najvažniji dokument svog vremena. Njen naslov, sugerišući nešto svakodnevno i uobičajeno, kriva obim i raznovrsnost knjige. Kompletno izdanje s komentarima ima 1098 stranica, koje sadrži oko 300 odvojenih tekstova pisanih izuzetno živo. Iskreni su, pa ne skrivaju ni simpatiju ni antipatiju. Oštar smisao za ironiju udaljuje je od svakog licemerja u mislima ili izrazu. Ne treba se čuditi što su o njoj kružile loše glasine. Tako se, na primjer, priča da je bila debela i mnogo pila sake. Nikada se nije udavala, ali je prošla mnoge ljubavne avanture koje kao da nisu dublje dotakle njeno srce. Očigledno nije bila stvorena za nečiju ženu i majku. Po sopstvenim rečima, bila je skromna i stidljiva devojka kada je stupila na službu u dvor. Njen protivrečan karakter mora da se vremenom promenio, tako da se kod nje razvila urođena sklonost kritici i poruzi, sve zbog neograničenog poverenja koje je carica gajila prema njoj, kao i zbog svesti o svojim izuzetnim sposobnostima.

Mačka koja je živela u palati. Mačka koja je živela u palati dobila je plemićku kapicu i ime Dama Miobu. Bila je vrlo dražesna i njeno veličanstvo pobrinulo se da se prema njoj postupa najvećom pažnjom. Jednog dana odlutala je do Trema i Dama Uma, koja je pazila na nju, povika: "O bezobrazni stvore, molim te da odmah uđeš unutra." Ali mačka nije obraćala pažnju, već se i dalje pospano grejala na suncu. Da je zaplaši, dama je pozvala psa Okinamara. "Okinamaro, gde si?" doviknula je. "Dođi i ujedi damu Miobu." Budalasti Okinamaro, verujući da ona govori ozbiljno, nasrnu na mačku koja, zapanjena i prestravljena, jurnu iza zastora u carsku trpezariju gde se zatekao car. Iznenađeno, njegovo veličanstvo uzelo je mačku i pridržalo je, a zatim pozvalo sluge. Kad se pojavio dvorski sekretar Tadataka, njegovo veličanstvo naredilo je da se Okinamaro išiba i protera na pasje ostrvo. Dva se posluga uskomešala i počela da goni psa. Njegovo veličanstvo ukorilo je damu Umu. "Morat ćemo da nađemo novu dadilju za naše mačke," rekao je car. "Ne osjećam da i dalje mogu da računam na vas i vašu pažljivost." Dama Uma se naklonila i od tada se više nije pojavljivala u carevoj blizini. Carski čuvari su brzo uhvatili Okinamara i udaljili ga iz kruga palate. Siroti pas, tako je veselo umeo da se šepuri. Još nedavno, trećeg dana trećeg meseca, kada ga je prvi nadzornik prošetao u svečanoj povorci po krugu palate, Okinamaro je bio okićen vencima vrbovog lišća, rasvetalim granama breskve na glavi i trešnjenim cvetom oko pasa. Zar je uopšte mogao i da pomisli kako će ga zadesiti takva sudbina? Mi smo ga iskreno žalili. Kad njeno veličanstvo ručava, prisjećala se jedna dvorska dama, Okinamaro je uvek pazio i sedeo naspram nas. "O, kako

ko mi nedostaje. U podne, nekoliko dana nakon proterivanja Okinamara, začuli smo nekog psa kako prestravljeno zavija. Kako je moguće da neki pas tako dugo jauče? Svi ostali psi uzbuđeno su izjurili napolje da vide šta se dešava. Umeđu vremenu, žena koja čisti nužnike u palati dotrčala je do nas. "To je strašno," rekla je. "Dvojica nadzornika šibaju psa. Sigurno će ga ubiti. Kažnjavaju ga zato što se vratio posle proterivanja. Tuku ga Tadako i Sanefusa." Žrtva je očigledno bio Okinamaro. To me zaista potreslo, pa sam poslala devojku da zamoli muškarce neka prestanu. Ali upravo je tada zavijanje najzad utihnulo. "Mrtav je," obavestila me jedna od devojaka. "Bacili su ga preko ograde." Te večeri smo sedeli u palati, tugujući zbog Okinamarove sudbine. Kad je ušlo neko bedno pseto, samo se treslo, jezivo oteklog tela. "Nebesa," rekla jedna dvorska dama. "Zar je to Okinamaro? Dugo nismo videli nekog psa nalik na njega, zar ne?" Pozvali smo ga po imenu, ali nije se odazvao. Neki od nas uprno su tvrdile da je to Okinamaro, a drugi opet da nije. "Molim vas, pošaljite po damu ukon," rekla je carica kad je čula za našu raspravu. "Ona će sigurno znati." Odmah smo otišli u njenu odaju i rekla joj da je hitno traže. "Da li je to Okinamaro?" upitala je carica pokazavši na psa. "Pa," rekla je dama ukon, "zaista liči. Ali ne mogu da verujem da je ovo grozno stvorenje zaista naš Okinamaro. Kad bih pozvala Okinamara, uvek mi je prilazio mašući repom. Ali ovaj se uopšte ne doziva. Ne, to ne može biti isti pas. Osim toga, zar Okinamaro nije na smrt pretučen, a njegovo telo bačeno? Kako neki pas može ostati živ ako ga izbičuju dva snažna muškarca?" Nakon ovih reči, njeno veličanstvo bilo je vrlo nesrećno. Kad se smračilo, dale smo psu jelo, ali ga je odbio. Pa smo na kraju zaključile da to ne može biti Okinamaro. Sljedećeg jutra pomagala sam carici pri uređivanju kose i obrednom pranju. Držala sam joj ogledalo, kad se u odaju došunjao onaj pas od sinoć i stisnuo se uz jedan stub. "Siroti Okinamaro," rekla sam. "Tako su ga užasno premlatili. Kako je žalosno i pomisliti da je mrtav. Pitam se u kakvom je telu ovog puta rođen. O, mora da se strašno napatio." U tom trenutku pas pored stuba počeo je da se trese, drhti i roni suze, što nas je zapanjilo. Znači da je to ipak bio Okinamaro. Prethodnog dana odbijao je da se odazove, da se ne bi odao. To nas je neizmjerno ganulo i obradovalo. "Dobro, dobro, Okinamaro," rekla sam spustivši ogledalo. Pas se ispružio na podu i glasno cikao, tako da je carica zračila oduševljenjem. Sve su se dame okupile, a njeno veličanstvo poslalo je po damu ukon. Kad je carica objasnila šta se desilo, svi su se smejali i uzbuđeno razgovarali. Vest je stigla i do njegovog veličanstva, pa je i on došao u caričinu odaju. "To je neverovatno," rekao je smešeći se. "Zamislite da čak i pas ima tako snažna osjećanja." Kad su caričine dvorske dame čule za tu priču, i one su stigle u velikom broju. "Okinamaro," pozva smo ga, i pas se najzad podigao na noge i počeo da lunja poda i oteče na njuške. "Treba mu pripremiti jelo," rekla sam. "Da," rekla je carica, srećno se smejući, sad kad nam je Okinamaro najzad rekao ko je. Obavestili su i sekretara Tadaku, pa i on dohitao iz odaje stolova. "Zar je to zaista istina?" pitao je. "Molim vas, dozvolite mi da se lično uverim." Poslala sam služavku sa sljedećim odgovorom. "Avaj, bojim se da to ipak nije isti pas." "Dobro," odgovorio je Tadaka. "Što god vi rekli, ja ću pre ili kasnije dobiti priliku da vidim tu životinju. Nećete večno moći da je sakrivate od mene." Ubrzo je Okinamaro dobio carski oproštaj i opet bio srećan kao pre. Ali čak i sad, kad se setim kako je cvileo i drhtao dok smo se osjećale s njim, taj čudni i dirljivi prizor potresno deluje na mene. Kad mi drugi pričaju o tome,
i sama počnem da plačem.

Japanski čitaoci uvek su se slagali po pitanju čudesne lepote i nadahnute snage jezika Sei Shonagon. U japanskim školama se zapisi pred san i dalje izučavaju kao primer jezičke čistote. Osim imena, naslova i citata, gotovo da nema ni jedne kineske reči u celoj knjizi. Njen jezik, ritmičan, brz, raznolik i sveden, daleko je jasniji nego jezik romana o Genjiju, njegovim dugim rečenicama i širokim mrežama zavisnih sintagmi. Zato mnogi Japanci smatraju zapise pred san značajnijim delom. U komentaru svog blistavog prevoda oko četvrtine originalnog teksta zapisa pred san, čuveni prevodilac književnosti Dalekog istoka, Arthur Bailey, kaže: "Kao pisac, ona je nesumnjivo najbolji pesnik svog vremena. Taj kvalitet je očigledan u njenoj prozi, ali ne i u konvencionalnim uta, pesme od 31. sloga, po kojima je tako poznata. Pasaži kao što je onaj o jezeru u Oluji ili nekoliko redova o prelasku preko mesečinom obasjane reke pokazuju lepotu jezika kakvu Murasaki Shikibu, daleko promišljeniji pisac, nikada nije dostigla."

Prilike kad treba biti na oprezu. Kada naiđete na ljude koji su na lošem glasu, takvi se često čine iskrenijim od drugih ljudi. Kad putujete brodom, sećam se jednog takvog izleta. Bio je divan, vedar dan, a more tako mirno da mi je površina izgledala kao prekrivač od lagane sjajne svile. Putovala sam sa nekoliko mladih žena i nijedna od nas nije slutila ni najmanju opasnost. Odevene u kratku gornju odeću, pomagale smo lađarima pri vleslanju, pevajući pesmu za pesmom. Bio je to čudesan izlet i samo sam želela da se nađe i neko s dvora i vidi nas kako klizimo vodom. Tada je odjednom dunuo stravičan vetar i more se užasno uzburkalo. Izbezumile smo se od straha. Dok smo veslale ka obali, talasi su nas zapljuskivali i nisam mogla da verujem kako je to isto ono more koje je bilo tako mirno. Kad se bolje razmisli, mornari su najhrabriji ljudi na svetu. Čak i u prilično plitkoj vodi, njihovi su čamci i suviše krhki da bi bili sigurni. A oni se neostrašivo utiskuju na more, možda čak i hiljade kvati duboko, poveravajući svoje živote brodićima koji su toliko nakrcani da im voda stiže gotovo od ivice palube. Obični ljudi koji čine posadu trčkaraju gore dole ni trenutka nehajući za opasnost. Ima da izgleda kao da bi i najmanje ljuljuškanje moglo da prevrne brod, vidite ih kako u tovarni prostor odbacuju još desetak velikih borovih trupaca i po metar širokih. Neverovatno. Ugledni ljudi putuju na brodovima s kabinama. Oni, naravno, izgledaju mnogo sigurnije, pogotovo ako ste na krmi. Ali ukoliko se nalaze na boku, može vam se jako zavrtiti u glavi. Konopci kojima su pričvršćena vesla, hitra užad, kako ih nazivaju, deluju vrlo slabo. Kako se prekinu? Veslač bi sigurno bučnuo u vodu. Ipak, nikad nisam videla da neko uzima debele konopce. Sećam se jednog putovanja na takvom brodu. Imali smo baš lepu kabinu, opremljenu prostirkama, dvostrukim vratima i rešetkastim prozorima. Iako taj brod nije izgledao toliko čvrst kao njemu slični brodovi, osjećala sam se kao da sam u toploj i zaštićenoj kućici. Ali kad bih pogledala napolje i videla druge brodove, baš bih se zaprepastila. Oni udaljeniji izgledali su krhki kao brodići igračke od bambusovog lišća, razbacani po vodi. Kad smo se najzad vratili u luku, svetla su sijala na svim brodovima, što je bio zanosan prizor. Sljedećeg jutra sam, s velikim interesovanjem, posmatrala kako se ljudi otiskuju na more u tim malim brodićima koje nazivaju sampan. Dok su se polako gubili u daljini, beli talasi iza njih zaista su nestajali bez traga. Kad se bolje razmisli, brodom bi trebalo da putuju samo obični ljudi. Dovoljno nas opasnosti vreba i kad putujemo kopnom, ali tada bar znamo da imamo čvrsto tle pod nogama, to je velika uteha. More je zastrašujuće, čak i kad je najmirnije. Kako li je tek strašno onim jadnim devojkama koje rone u njegove dubine da bi zaradile za život. Pitam se šta bi bilo s njima kad bi im pukao konopac oko struka. Mogu da zamislim kako muškarci rade takav posao, ali ženama je za to potrebna izuzetna hrabrost. Kada devojku spuste u more, muškarci sede udobno zavaljeni u svojim čamcima i veselo pevaju, prateći oko muža od murovine kore koja pluta na površini. To je zapanjujući prizor, jer oni ne pokazuju ni najmanju zabrinutost zbog opasnosti kojima je izložena. Kad konačno želi da izroni, ona potegne konopac i muškarci je izvlače
brzinom koju je lako razumeti. Ubrzo eto i nje, Grčevica se hvata za ivicu čamca i bolno dahće, boreći se za vazduh. I neko potpuno stran, proplakao bi od tog prizora. Teško mogu da zamislim da bi iko poželeo takav posao.

Kad prelazim reku pri sjajnoj mesečini, volim da gledam kako voda pod nogama volova pršti uvis kao kristalna kiša.

Prvobitni rukopis zapisa pred san izgubljen je znatno pre kraja Heian perioda i do početka Kamakura perioda u 12. veku nastale su brojne varijante. Osim u malo verovatnom slučaju otkrića Heian rukopisa zapisa pred san, nikada nećemo saznati koja je varijanta najbliža originalu. Ipak, čini se da je knjiga koju je Sei Shonago napisala bila nesistematična i nesređena, bar koliko i Shunsho, Shohon i Sankanbon verzije. Mnogo toga zavisi od toga da li je pisala isključivo za sebe, kao što sama tvrdi, ili je imala čitaoce u vidu. Moguće je da su zapisi pred san počeli neobavezno, u formi ličnog dnevnika, mnogobrojne liste imena i mesta, teško da su namenjene bilo kome osim njoj. Da bi, po ovoj teoriji, tek posle 996. kada se za postojanje knjige saznalo na dvoru, prerasli u smišljenije i književnije delo. U ovom slučaju je moguće da je i sama Sei Shonagon preradila neke delove knjige da bi ih učinila sažetijim i čitljivijim.

Kad je srednji kapetan levog odeljenja straže još uvek bio guverner Ise, posetio me jednog dana kod kuće. Na ivici trema bila je prostirka od slame i ja mu je izvukoh.

Konfuzija u strukturi zapisa pred san smatra se njenom najvećom stilskom slabošću. Istovremeno, deo njenog šarma leži baš u nasumičnom, zbrkanom rasporedu u kome, na primjer, spisak neprijatnih stvari prethodi izveštaju o carevom povratku iz hrama, posle koga dolazi potpuno nepovezana anegdota u kancelaru koja se dogodila godinu dve ranije, a zatim kratak lirski opis rose u vedro jesenje jutro. U svom posljednjem zapisu Tei Shonagon kaže: Postaje tako mračno da jedva mogu da nastavim pisanje, a moj kist sasvim se istrošio. Ipak, htela bih da još nešto dodam pre nego što završim. Ove sam zapise pisala kod kuće, kad sam imala dovoljno vremena za sebe i mislila da niko neće primetiti šta radim. Tu je zapisano sve što sam videla i osjećala. Pažljivo sam skrivala ovu knjigu, jer u njoj ima mnogo stvari koje se mogu učiniti zlobne, pa i nauditi nekim ljudima. Ali sada svi znaju za nju i to je posljednje što sam očekivala. Jednog dana je gospodin Korečika, ministar sredine, donao carici svežen beležnica. Šta da uradimo s njima? Upitalo me njeno veličanstvo. Car je već sve uredio za prepis istorijskih zapisa. Dozvolite mi da od njih napravim uzglavlje, rekla sam. Pa dobro, rekla je njeno veličanstvo. Možete ih uzeti. Tada sam imala na raspolaganju mnogo papira i u njih sam počela da zapisujem neobične stvari, priče iz davnine i što šta drugo. A često sam pisala i o najbeznačajnijim sitnicama. Uglavnom sam se bavila ljudima i onim što mi je bilo zanosno i blistavo. Moji zapisi puni su pesama i zapažanja o drveću i bilju, pticama i insektima. Bila sam uverena da će ljudi kad vide moju knjigu reći još je gora nego što smo mislili. Tada se zaista vidi kakva je. Na kraju sam je pisala samo za svoju zabavu i sve sam zapisivala baš onako kako sam doživela. Kako moji povremeni nemarni zapisi uopšte mogu da se porede sa mnogo značajnim knjigama našeg vremena. Ali čitaoci su rekli da treba da se ponosim svojim delom. To me je jako iznenadilo, iako možda i nije tako neobično što im se dopada. Jer kao što se vidi iz mojih zapisa, ja sam osoba koji se sviđa ono od čega drugi ljudi zaziru, a prezirem stvari koje oni vole. Šta god ljudi mislili o mojoj knjizi, ipak žalim to ikad ugledala svetlost dana.

0: Onagon, onako kako je ona doživljavala svoj život i svet oko sebe na japanskom dvoru krajem 10. veka. Uz nas je proteklih 50 minuta bila muzička urednica Jasmina Mihajlović, a ja sam Milica Špadijer. Do naredne subote u 15 časova pozdravljamo vas iz studija Radio Beograda 2.
1: Sada je 15 sati i 55 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Predsednici Srbije i Rusije Aleksandar Vučić i Vladimir Putin razgovarali su telefonom o produžetku gasnog aranžmana koji ističe 30. septembra i pitanju naftne industrije Srbije. Vučić je posle razgovora izjavio kako veruje da će gasni aranžman biti produžen i da će Srbija obezbediti stabilno snabdevanje gasom. Zahvalio je Putinu na upućivanju pomoći u gašenju požara u Srbiji i obavestio ga da će sutra podneti ostavku. Zbog sumnje da je preko društvenih mreža upućivao pretnje penzionisanom generalu Vladimiru Lazareviću, u Nišu je uhapšen 57-godišnji MM, saopštili su iz policije. Njemu se na teret stavlja ugrožavanje sigurnosti. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu bit će priveden nadležnom tužilaštvu na saslušanje. U Ukrajini su ruske snage ponovo napale Kijevsku oblast. Pogođena je farmaceutska fabrika. Ruske trupe gađale su vođenim bombama civilnu infrastrukturu i stambene objekte u Sumiju. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da su dve osobe poginule u Zaporožju, a da je 14 ranjeno u napadima na Ukrajinu. U udarima ukrajinskih dronova na rusku Krasnodarsku pokrajinu poginulo je troje ljudi. Šef nemačke diplomatije Johan Vadeful ocenio je da bi učešće predsednika Rusije Vladimira Putina na samitu Grupe 20 u Majamiju u decembru moglo da bude početak ozbiljnih pregovora u okončanju rata u Ukrajini. Srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov prvog dana takmičenja na velikoj međunarodnoj sprint regati u Šangaju osvojili su zlatnu medalju. Oni veslaju za tim sveta. Vreme sutra ujutru po kotlinama i visoravnima na jugozapadu kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 5 do 11, najviša dnevna 25, u Beogradu sutra 23 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 21 stepen, relativna vlažnost vazduha 49%, pritisak 1009 milibara, severoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

Poštovani slušalci, ovo je bila još jedna klepsidra. Čuli ste priču o Seišu.

Dobar dan. 23. septembra 1926. godine u mestu Hamletu, država Severna Karolina, Sjedinjene Američke Države, rođen je John William Coltrane. 100 godina od rođenja jednog od najvećih džez muzičara svih vremena obeležava se od početka ove kalendarske godine svuda u svetu brojnim manifestacijama na raznim festivalima. Naša redakcija odlučila da mu posvetimo nekoliko emisija, ali evo sada kada je datum najbliže tom datumu njegovog rođenja, rešio sam da napravim jedan, da kažemo, potpuni najvećih hitova u ovih dva sata, počev od numere koji je snimio na prvom solo albumu 1957. godine, kompozicije Bakaj. Potom ćemo čuti i Mr. PC i Giant Steps i naravno celu svitu Love Supreme. Do kraja emisije slušamo jednog od najvećih genija muzike svih vremena.

Bila je to numera Bakaji sa Coltrane-ovog prvog albuma za prestiž, nazvanog jednostavno Coltrane. Kompoziciju je napisao njegov prijatelj Kelvin Messi, a Coltrane je prethodno već bio član Milesovog kvinteta i stekao priličnu pažnju jazz javnosti u Americi. Počeo od 57. godine, snima i svoje albume i paralelno još neko vreme svira u prvom kvintetu Milesa Davisa. Sad ćemo slušati snimke takođe iz 1957. godine. U pitanju je album koji je izašao nekoliko godina kasnije, koji se zove Lush Life, i slušamo naslovnu kompoziciju koju je napisao, naravno, Billy Strayhorn.

E sad dolazimo do ključne ploče za, da kažem, neku revoluciju u savremenom džezu i početak modalnih harmonija i improvizacija. Coltrane je u maju 1959. godine snimio album Giant Steps. Album sadrži u originalu 7 kompozicija, od kojih sam rešio da čujemo čak 3. Svaka je biser za sebe. Giant Steps, koja otvara ovaj album i koji je, da kažem, prvi značajan modelni snimak. Potom slušamo baladu Na ima, jednu najljepših balada u istoriji džeza, posebno vezanu za Coltrane-a i kompoziciju koja je doživjela brojne verzije drugih saksofonista, i na kraju blues koji je zatvorio drugu stranu ovog albuma, Mr. PC. Na albumu Giant Steps Coltrane-u su društvo pravili Cedar Walton klavir, Paul Chambers bas i Lex Humphries za bubnjevima na jednom delu snimaka, drugom delu snimaka Tommy Flanagan klavir, Paul Chambers bas i Art Taylor za bubnjevima. I tu se pojavlja još jedan trio, Vinton Kelly, Paul Chambers i Jimmy Cobb, ali u kompoziciji Na ima. Slušamo, dakle, Giant Steps, pa Na ima, i na kraju Mr. PC, John Coltrane.

Malo drugačiji kvartet je 1961. godine snimio album My Favorite Things. Tu su već McCoy Tyner i Elvin Jones, ali kontrabas svira Steve Davis. Slušat ćemo naslovnu kompoziciju, naravno standard Oscara Hammersteina II. I Richarda Rodgersa.

i kompozicija koja je bila veliki hit tog doba u filmu Moje pesme, Moji snovi. Koltrinova verzija je izuzetno upečatljiv primer kako je moderni džez ušao u popularnu muziku i, da kažem, promenio džez svet.

9. decembra 1964. godine John Coltrane sa svojim momcima iz kvarteta, Elinom Johnson, Jimmy Garrisonom i Mekom Tannerom, ulazi u Englewood Cliffs studio Rudija Van Geldera da snime nešto što će postati možda jedan od tri najznačajnija jazz albuma svih vremena, Love Supreme. Celu svitu od 32 minuta i 47 sekundi želimo da vam sada emitujemo u JSN i Radio Beograda 2. Bila je nominovana za Grammy, koji nije dobila, ali je ostala jedna od najznačajnijih kompozicija koja je, da kažem, kreirala čitav pravac koji danas zovemo spiritualnim džezom. Pa poslušajmo kompletnu svitu, neću prekidati, 32 minute i 47 sekundi muzike iz raja. Love Supreme.

Završit ćemo ovaj današnji prikaz Coltraneove karijere, kratak, jer se svakako o njemu može pričati puno i može puštati puno dobre muzike, iako je živeo kratko, preminuo 1967. godine, ali ono što je ostavio, ostavilo je ogroman trag u istoriji džeza. Slušamo snimak iz 61. godine, u pitanju je kompozicija Afrika sa albuma Afrika Brass, i tu je Coltrane u, da kažem, malom velikom orkestru sa desetak muzičara u pratnji, neki od saradnika koje sam već pomenuo i neki novi, pa poslušajmo kompoziciju Afrika za kraj današnje jazz scene.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija dokumentarno-dramski program. Ivana Stefanović, Na putu po zemlji kamena, Jermenija, repriza.
2: Boja zemlje, pejzaž, planine, kamen, oštre senke kada sunce počne da pada. Retka voda, veliko drveće. Voda veoma ukusna. Izvori silno hladni.
3: Senke drveća široke i guste. Vetar. Znak krst.
2: Posebno onaj krst koji se reže u kamenu, a zove se Hačkar.
3: Ne postoje, kažu, ni dva ista krsta. Ovi ovde stoje uspravno. Obično su visine čoveka, sa ornamentima retke lepote. Drugi su utisnuti u kamene zidove drevnih manastira.
2: Boja crna. Crnog kamena, opsidijana, ima svuda. Po njemu se gazi kao po zemlji ili travi. To je težak, ali topao kamen. Od njega se prave svećnjaci, pepeljare, brojanice, nakit svake vrste i, naravno, opet krstovi. Ovaj kamen može imati i druge boje, ali uvek tamne, čak i kada ga oblije sunce na zalasku. To su toplo mrke boje, sivkaste i zelene.
3: Drugi kamen je crven, ter. Od njega su sagrađene crkve i manastiri. Tamno crvene, ponekad s kapljom sive ili tamno roze boje, uvek pomešane s crnom.
2: Mnogi Jermeni imaju oči crne kao opsidijan. Neki, posebno žene, imaju veoma dugačke obrve koje u blagom luku prilaze na domak jedna drugoj. Gledajući neka jermenska lica, takve oči i obrve čine da pomislimo na daleki istok.
3: Sve što je povezano s imenom Jermenije čini se da je pokriveno finim prahom patetike. Zemlja se doživljava kao nešto staro, dugovečno i tragično.
2: Ako je Sirija žuta, Jermenija je tamno crvena.

znači silazak jednorodnog. Postoji i još jedno starije ime, Šohakat, to jest izvor svetlosti. U poznatoj knjizi Agatangela, jermenski letopisac iz 4. veka sa velikom umetničkom snagom opisuje viziju svetog Grigora Prosvetitelja, prema kojoj je Isus, jednorodni sin Božiji, sišao sa nebesa na svetlom oblaku, držeći u rukama zlatan čekić. Njime je on dotakao zemlju jermensku u prestonici Vagaršapatu i pokazao gde valja podići hram njegov. Na taj način Ečmiadzin postade jermenski Vitlejem, rodno mesto naroda hrišćanskog, koji nastanjuje zemlju biblijske planine Ararat.

0: Jermenska crkva je postojbinska monofizitska crkva Jermena. Prema legendi osnovali su je apostoli Tadej i Vartolomej. Grigorije Prosvetitelj je 301. godine preobratio u hrišćanstvo i krstio kralja Tiridata, koji je bio rukopoložen za episkopa u Kesariji Kapadokijskoj i postavljen za katolikosa. Jermenija tako postade prva država na svetu koja je priznala hrišćanstvo za zvaničnu religiju. U IV. Veku ova crkva je već nezavisna od Kesarije, a učeni sveštenik Maštoc stvara jermensku azbuku. U sledećem veku na jermenski jezik prevedena je Biblija. Godine 491. Jermenski sabor odbacuje formulaciju sabora u Halkidonu. Tokom svoje burne istorije Jermeni su živeli pod vlašću Arapa, Turaka, Rimljana, Rusa i drugih. Jermenska crkva je jedina istočna crkva koja za euharistiju koristi beskvasni hleb. Služi liturgiju svetog Vasilija Velikog, zadržava julijanski kalendar i slavi Hristovo rođenje kao deo bogojavljenja 6. januara.
1: Sirecjal jev havadacjal hajortiner. Nach šnur havurumem ces polorit Mer diroç yev pırkçi Hisusi Kristosi zanantyan yev astvazahaytutyan doni arithov. Astudzu siru ais mets ardahaytutyan arithov. Yes ais tschoske ugumem tsez ayn sırpabayritz vor polor hayeri hamar yegele irents azgayin Zanantyan, vorbes Kristonia ask zanantyan, mesura, haygagan petrehema, surp echmiazina.

0: U jermenskoj arhitekturi česti su poligonalni tamburi koji nose zrakaste i čunjaste kupole, krovovi u obliku piramida, plitke apside, slepe arkade, izbočeni zabati i pilastri. Najvažnije crkvene građevine nastale su između 7. i 13. veka. Ističu se ne samo svojim mnogovrsnim oblicima, već i posebnom tehnikom građenja. Njihovi zidovi su izlivani od mase slične betonu i prekrivani pločama od kamena ili lave.
1: U 6 sati popodne mrak u manastiru je potpun. Sem sveće ovde ništa ne svetli. A sveće ovoga časa nema ko da zapali. Ipak, ovde je mrak nekako miran, topao, prijateljski, nimalo zastrašujući. Posle samo nekoliko minuta oči se privikavaju na tamu i počinju da vide. Mrak postaje transparentna svilasta i sivkasta pena u kojoj se mogu uočiti nijanse crna, siva, plavkasta. Boja dima, boja prašine koja treperi u slabašnom zraku što dopire s polja. Tada oči mogu ustanoviti da je četvrti zid crkve zapravo stena, kamen, planina. Da se na tom prirodnom zidu nalaze vrata i lučni otvori koji vode dalje u stenu, u kamen. Tada se može sagledati da se kroz neka malena vrata ulazi u neke skrivene prostorije, kapelice, da je stena izdubljena, da je kamen obrađen rukom, dletom i čekićem. Crkva u steni nastala je tako što je čovek dvema rukama i snažnom voljom prosekao tvrdu tvar i pretvorio je u hram. Isti zavetnik načinio je i okrugli prorez na plafonu, otvarajući tako prozor prema nebu i vezujući unutrašnji mrak sa suncem i zvezdama. Iz tih otvora sa tavanice prosipa se nešto poput svetlucave plavkaste tečnosti, slivajući se u tankim lazevima. Ponegde na zidu strči tvrd čvor, stena koja nije htela da se povinuje kaluđerskoj alatki. Zidovi zdanja, osmuđeni dimom i plamenom sveća, sasvim su crni. Na neravnom tlu pećinske prostorije manastira nalazi se neveliko jezero. Jezerce je potpuno providne i savršeno bistre vode. U mraku manastira, kada oči probiju tamu, uoče se najrazličitiji krstovi na kamenim zidovima, mali, veliki, ponovljeni, jedan preko drugog, jedan pored drugog, grupisani u različitim ritmovima. Neki usamljeni, izolovani, nakrivljeni ili izduženi i pravi. Krstići koji su nekada samo dve presečene tanušne crte ili dvodimenzionalni, ukrašeni, uokvireni neverovatno razigranom čipkastom kamenom tkaninom, reljefom lišća vinove loze i grožđa. Krstići se nalaze na svakom zidu, u svakom ćošku, u uglovima i naborima crnih kamenih zidova. Opsesivno.
2: Krst, jedan od najstarijih simbola, postao je znak i pokretač nove doktrine, prikaz ili tačnije ikona novog simboličkog prisustva. On je pre svega znak, sveti znak, surbne šan, svedok nove vere i spasenja.

0: spasenja koje je propovedao razapeti Isus. Posvećenost sa kojom su kod Jermena pravljene predstave krsta na tako snažan način i sa takvom izražajnošću vodi nas ka tome da u Hačkarima vidimo osnovnu formu koja je paralelna, pa čak možda i potpuno slična formi vizantijskih ikona.
1: Hačkar je kamen, a kamen je sam po sebi primarni element bez obzira na natpis koji se na njemu nalazi, na isklesane motive ili ukrase, krst, materijalni datum. Kamen se uvek koristi dva puta, jer on u realnosti pripada planini, a uvek je i kamen u zdanju kosmosa. Već u svom prirodnom okruženju kamen je prepun značenja, što ga izdvaja i čini objektom poštovanja i obožavanja. Prvo obožavano kamenje jeste ono iz prirode. To su one prirodne forme koje nose neuobičajene karakteristike, istinske i svete simbole, što čine da zemlja iznenada promeni svoj oblik i postane sposobna da komunicira.
0: Zemlja, planine, stene igrali su važnu ulogu u graditeljskoj energiji jermenskog naroda. Budući pod rukom i lako dostupan, kamen je također bio važan i zbog svoje hromatske palete i relativne lakoće sa kojom se mogao obrađivati.
2: Ova planetarna dimenzija može objasniti duboku privrženost planini. Ararat je mitsko mesto iskrcavanja Noevog kovčega. Drevno jermensko verovanje da je zemlja majčinska utroba iz koje je čovek rođen.
1: Hačkar, krst, nije samo predstava ili pretekst za izražavanje umetničkog talenta. Hačkar je prava ikona krsta.
2: Samo se na taj način može razumeti zašto su kod Jermena hačkari tako snažno povezani sa domenima svetog i liturgijskog i zašto ih je toliko.

Jermenija je siromašna zemlja. Mnoga dobra u njoj su propala, oronula. Putevi su u rupama, zidovi na kućama, u pukotinama, stakla na prozorima polupana ili zamenjena kartonom i plastikom, saobraćajni znaci oštećeni, boja izbledela. Zemljotres 1988. kao i osamostaljenje od umiruće gorostasne Sovjetske imperije 1991. Siromaštvo koje je pratilo sve te događaje, a karakteristično takođe i za svaki novi početak, ostavili su bolan trag na fasadi zemlje. Svaki znak nečeg novog ili sređenog privlači odmah putnikovu pažnju. Evo jednog takvog primera. Na putu koji vodi kroz ravnicu, na jednom neuobičajeno velikom i sasvim novom saobraćajnom znaku, piše velikim, čak prevelikim čitkim slovima Ararat. Ako se oči podignu iznad putokaza, spazit će se ogroman, veličanstven planinski masiv sa dva vrha koji se zovu Sis i Masis. U svako doba, pa i leti, jedan od njih pokriven je snežnom kapom. Put kojim treba ići prolazi kroz ravnu i plodnu dolinu Ararata. Planina je tako ogromna, kao da ispunjava čitavo vidno polje onoga kog prema njoj putuje. Zbog te očiglednosti, putokaz je skoro smešno suvišan, jer putnik pred sobom vidi cilj toliko jasno da mu bez ikakve sumnje hita. Ali, kao da su planina i putokaz, a možda i sam drum, zapravo samo privid fatamorgane. Jer putem se može samo donekle. Kilometar ili dva posle putokaza na putu će se isprečiti granica. Ne neka obična, regionalna ili državna granica, nego granica mržnje i strašnih uspomena. Jedna od onih granica koju niko ne želi da pređe ni sa jedne strane. Tim putem se, dakle, uopšte ne može nararati, iako je to obeleženo na onom putokazu. Tamo, u stvari, niko nikad ne putuje. U Jermeniji svi tačno znaju gde se nalazi Ararat. Znaju još kao mala deca. Znaju i kada su negde daleko u tuđem svetu.

znaju kada spavaju ili umiru. Jer meni iz Jerevana rastu, gledajući u njegova dva svetlucava vrha pod snegom, sa balkona svojih kuća, iz klupa svojih parkova. U Jermeniji svi znaju da se granica, koja je brutalnom istorijskom bahatošću presekla pristup Jermena Araratu, ne prelazi. Ali pogled svakog Jermenina putuje ka Araratu i tamo se zadržava dugo, slepljen za blešteću belinu snega što se retko topi, prikovan za greben koji je bio dovoljno visok da postane utočište posadi Noeve barke. I nama svima, Noevim potomcima. Za Ararat bi se možda moglo reći da je Olimp, ali on nije Olimp. Možda je Olimp Ararat. Na njegovom vrhu, često utonulom u oblake, ne stanuju bogovi. Stanuje samo ogromna ljudska vera u Boga.

Srela sam ga u jednom parku. On je danas samo spomenik. Sedi na suvoj gvozdinoj grani koju je sačinio vajar i sam suv kao grana na kojoj sedi. Glave lako podignute naviše, sa neopisivo bolnim izrazom lica, naboranog čela, ispijenih obraza. Njegov um se je pomutio od nesreće koja je zadesila Jermene. Preživeo je genocid kojim se Turska obračunala s njegovim narodom tokom prve dve decenije 20. veka, ali njegov um to nije uspeo. Poslednjih 16 godina života proveo je u nekom parijskom azilu za umobolne, slomljen strašnim naporom da zaboravi ono što je video. Ime mu je Komitas. Sogomon, Sogomonijan Komitas.

narodom, Komitas je sišao s uma. Na intervenciju mnogih uticajnih ljudi smešten je u tursku vojnu bolnicu, a potom prebačen u Pariz, gde je od 1919. pa sve do svoje smrti 1935. proveo u psihijatrijskoj klinici. Godinu dana kasnije njegovi posmrtni ostaci prebačeni su u Jermeniju i sahranjeni u Jerevanu. Najveći deo njegove zaostavštine izgubljen je.

0: Komitas, jedan od najvećih među velikanima jermenske kulture, đak teološkog seminara u Ečmjadzinu, kasnije arhimandrit na jermenskom Vardapet. Učio je tradiciju crkvenog pevanja, a zatim i sam pisao muziku za horove. Istraživao je staro crkveno muzičko nasleđe. Godine je proveo proučavajući jedva vidljive crvene crtice jermenske neume imenom Hazizi, ispisane iznad liturgijskih tekstova kojima se označavalo kretanje glasa u liturgijskom pojanju. Na dugom putu vremena Hazizima je izgubljen kod za razumevanje i niko vekovima nije umeo da ih pročita. Jedino je Komitasu, kako tvrde, uspelo da ih dešifruje. Ima li za to dokaza, ne zna se pouzdano. Jer u talasu krvi koja se prolila u turskom genocidu nad Jermenima, nestalo je po drugi put u istoriji i ovo Komitasovo otkriće. Danas naučnici okupljeni oko jedinstvene biblioteke Matena Daran pokušavaju da pročitaju oko 400 sačuvanih manuskripata s notacijom nastalih između 8. i 9. veka, to jest da se dokopaju ključeva za čitanje Haziza. Cilj im je da to učine do 2001. godine, kada će Jermeni slaviti 17 vekova otkako su postali hrišćanski narod i prva hrišćanska država. Komitas je danas spomenik. On sedi zavaljen u parku, na suvoj, tvrdoj podlozi od crnog, čvornovatog i hladnog metala, bez težišta i oslonca. Kao da lebdi u svom neizmernom bolu, okružen lišćem i senkama koje ono baca decom što se igraju, uokviren širokom i lepom zgradom konzervatorijuma. Spomenik prikazuje samo Komitasa iz parijske ludnice, crnog pogleda s neopisivo bolnim izrazom lica i izgubljenim ključem za čitanje drevnih znakova crkvenog pojanja, neutešnog Komitasa. Živog pak Komitasa osjećamo svuda. Njegove horske kompozicije jedina su mera muzičkog uma i talenta. Prema njima se sve meri i ocenjuje. Ko razume duh Komitasove muzike, Jermenin je. Ko je ne razume, nije.
1: Ovo je crtica o nečemu što se nije dogodilo. A teško je reći da li se uopšte ikako i moglo dogoditi. Vizantijski imperator Manojlo Komnen poslao je kao ličnog izaslanika Nersesu Šnoraliju, jermenskom patrijarhu, katolikosu, jednog grčkog filozofa i teologa po imenu Teorianos. Ova dvojica su razgovarala mesec dana, počevši od 15. avgusta 1170. godine. Posle rasprave koja je omogućila da se odagnaju sve predrasude u vezi s dvema crkvama, stvoreni su uslovi da se premosti jaz između grčkog, vizantijskog i jermenskog tumačenja Hristove ličnosti. Obe strane došle su do zadovoljavajućeg kompromisa. Na teološkom planu dogovor je bio postignut. Trebalo je sada obaviti onaj duži i teži posao, ubediti crkvene velikodostojnike s obe strane u neophodnost kompromisa. Zna se da je jermenski patrijarh Šnorali preduzeo sve što je bilo u njegovoj moći da ubedi svoje u neophodnost ujedinjenja. Poslata je poruka sa pozivom za koncil u Hronklu. Iako neuporedivo veća od današnje Jermenije, ali mnogo manja od prethodne velike Jermenije, tadašnja Kilikijska Jermenija i nije bila baš tako velika, čak i za ondašnji način putovanja, ali poruka odaslata u svim pravcima ipak je predugo putovala. 3 godine su prošle, a koncil se nije sastao. Šta bi bilo da je bilo, ne zna se. Tek pre no što je uspeo da održi željeni sastanak, patrijarh Nerses Šnorali je umro. Iscrpen neprekidnim radom, toplom klimom i malarijom, kaže njegov biograf. Ni tada, a ni kasnije, Vizantijska i Jermenska apostolska crkva nisu se ujedinile, čak ni približile, niti prevazišle teološke nesporazume nastale vekovima ranije na koncilu u Kalkedonu. Ti su se nesporazumi možda ticali teološkog i filozofskog tumačenja dve prirode Hrista, ljudske i božanske, i njihove međuzavisnosti, ali su bar donekle odslikavali manje filozofske, a više političke odnose, težnju za dominacijom i uticajem ne toliko jednih nad drugima, koliko većih nad manjima.

0: Dva teologa, izolovana u mraku ćelije, našla su rešenje za pitanje dveju priroda Sina Božijeg, ali dve države i dve crkve nisu. Uostalom, između države Jermenije i Bizantije stajale su ogromne nesloge, neprijateljstva, smutnje, rovarenja, ratovi i krv. Neprijateljstva velika koliko i ona sa Arapima ili Persijancima. Gledajući na istoku u veliku Jermeniju, iz koje su se veki poranije doselili, iz koje su preseljeni ili, kako bi se to danas reklo, etnički očišćeni. Gledajući na zapad i osjećajući sve veće pretnje Seleukidskog sultanata, gledajući unazad u ruševine grada Anija i svoj narod pokošen kao zelena poljska trava, gledajući unapred u mnogobrojne tek dolazeće pokolje koje je predosećao sve do onog posljednjeg sprelaza iz 19. u 20. vek, patrijarh i veliki pesnik Nerses Šnorali stajao je uznemireno nad dubokim ponorom podele hrišćanskog sveta. Znao je da će upravo iz tog ponora izjahati prorok na kamili svešću o nekom sasvim drugom i drugačijem Bogu. Ono je onda u mraku sedeo ne samo patrijarh, nego i muzičar, pesnik i kompozitor, autor mnogih dela u slavu Boga, Hrista i vere. Autor himni koje se i danas pevaju, sastavljač više od 20.000 stihova, koji je, kažu, uvek uza se imao hartiju da zapiše reči i melodije što mu je Bog slao. Nerses Šnorali bio je za Jermene isto što i Roman Melod za Bizantince ili Sveti Jevrem za Sirijce.
1: Da li je jedan umetnik, pa makar on bio i nešto tako veliko i važno u državi kao što je katolikos, to jest patrijarh, mogao odvesti istoriju u sasvim drugom pravcu ili, drugačije rečeno, promeniti svet?
0: Izbegavajući odgovor koji se nikome ne bi dopao, izjavljujemo: sada to i onako više nema nikakvog značaja.
1: Jedan savremeni jermenski naučnik ne pridaje nikakvu važnost onom avgustovskom razgovoru od pre 800 godina. Ne, kaže tvrdo uveren, nije moglo doći do takvog približavanja i ujedinjenja. Haš se izgovara kratko.

Haš. To je jedno jermensko jelo, neka vrsta tečnih pihtija. Jede se kašikom, kuva u loncu velikih dimenzija. Reč je o kravljim nogama, kaže domaćica. Dugo se kuvaju, a zatim na stolu u taj masni gustiš dodaju redom so kašikama, jer se to kuva bez soli. Zašto? Beli luk u tečnom stanju, nigde ni jednog parčenceta luka, samo sos. I neverovatne količine tankog hleba, koji se u Jermeniji zove lavaš. Sve se to dobro pomeša, napravi neka vrsta žitkog blata, veoma snažnog ukusa i jede. Jede se u rano jutro i u hladne dane. Kod raseljenih Jermena, kojih je mnogo više nego onih u Jermeniji, haš se spravlja i jede retko, ali s pažnjom i ritualno. Spravljaju ga svuda po svetu gde su posejani. Oko ovog stola od jutro su okupljeni uglavnom Jermeni i tek poneki gost stranac. Ne može se ni pozvati svako na ovo jelo kojem je pravo ime nostalgija. Uz haš se služe kiseli krastavci, rotkvice i obavezno votka. To jutarnje pijenje votke izgleda najpre ludo, ali već uz prvi zalogaj postaje jasno da to mora, da to ide zajedno i da će ovog puta svi oko stola, i Jermeni i nejermeni, prihvatiti nezaobilaznu jutarnju simbiozu sa Rusima. Haš se jede uz vidljiv i dirljiv patriotizam domaćina. Bože, da li se ta reč još može izgovoriti, a da joj ne poraste rep? Dakle, haš je posebno nostalgično jelo koje domaćine predstavlja kao patriote bez repa. Pravi, mirni, tiho ponosni na svoj humor, na svoju tradiciju, dugovečnost, na svoju specifičnost, tragičnu istorijsku sudbinu, jer meni svaki zalogaj haša prate obavezno zdravicom. Pije se za budućnost, za prošlost, za goste, za domaćine, za najstarijeg, za najmlađeg, za majke i devojke, za određene datume, za decu, pokojnike i pretke, za komšije i prijatelje, za sreću, za Ararat. Ipak, reč koja se najčešće čuje za stolom i koja je čudno izmešana sa svakom od prethodnih jeste genocid.

0: gospodo, jedno čudovište koje se uvek...
1: Anatol Franz, govor održan u rimskoj komiciji u korist Jermenske, 21. maja 1903. godine.
0: Sultan Abdulhamid II. Obesio, iščerečio, spalio od 1893. do 1896. 300.000 Jermena i od tada radi sa gnusnom prisebnošću na metodičkom istrebljenju toga napuštenoga naroda.
2: U 19. veku javlja se na političkoj evropskoj pozornici jermensko pitanje. Konce vuku iz pozadine Engleska i Francuska, a i Rusija pod parolom borbe za oslobođenje hrišćana od muslimanskog jarma Turske.
0: Za vreme Cezara njihovi kraljevi došli su u Rim, a za vreme carstva...
2: Na oružanu pobunu Jermena protiv terora, turska vlada je odgovorila represalijama i povela politiku istrebljenja Jermena.
0: Trgovinske ugovore sa Sicilijom, konvencije sa Mletačkom i Dženovskom republikom.
2: 1896. godine uništeno je 8.000 sela, poklano 50.000 Jermena i osakaćeno 100.000. 300.000 je ostalo bez krova nad glavom. U Carigradu je masakrirano 6.000 ljudi.
0: Od tada oni su čamili, iznureni krajnjim mukama i sada se bore sa smrću pod nožem Kurda.
2: 1909. izvršen je novi pokolj u Kilikiji.
0: Neka im bude dopušteno samo da žive, pa će oni ponovo...

0: postati ono što su nekada bili. Najaktivniji pronosioci evropske civilizacije na istoku.
1: 1915. godine Turska iseljava Jermene kao nesiguran element. Tom prilikom ubijeno je 300.000 ljudi. Isto toliko je pomrlo na putu za Mesopotamiju, a 200.000 je pobeglo u Rusiju, dok je 400.000 primilo islam.
0: Gospodo, Jermeni vam ne traže da za njih ostvarite smelim sredstvima jedan himeričan san. Oni vam ne traže otadžbinu. Oni vam ne traže da odsečete njihov deo sa Turčinovog živog mesa. Traže samo da se ispune jedanput obaveze koje su velike sile, potpisnice Berlinskog ugovora, uzele u njihovu korist.
1: Najnovije istraživanja govore o 1.700.000 žrtava genocida.

0: opis jedne fotografije. Na fotografiji se vidi dvorište ili ulica. Zid kuće s troja vrata i dva prozora okovanih lepim ukrasnim gvožđem. Uza zid stoje jedan sveštenik u crnoj mantiji i jedna medicinska sestra u potpuno beloj odeći. Oboje gledaju ispred sebe, ka zemlji. Na zemlji leži nekoliko desetina polugolih muškaraca, uredno poređanih u dva reda, od kojih mnogi sa crnim bradama. Mrtvi. Potpis ispod slike. Masakr u jermenskoj koloniji, učinjen od Turaka posle preuzimanja Smirne, 9. septembar 1922. godina.
1: U crnom kamenu izdubljen je Hor Vihrab, duboka rupa. U njoj je 12 godina boravio kažnjenik Grigorije, onaj što će kasnije postati Sveti Grigorije Prosvetitelj. On iz duboke rupe nije mogao videti planinu Ararat, a Ararat je bio toliko blizu da je s tog mesta gledano njegovo ogromno planinsko telo zaklanjalo čitavu polovinu neba. Svetac ga je, neometan bleskom dnevne svetlosti ili tamnom noći, iz večnog mraka svog kazamata mogao videti samo unutrašnjim okom. Bilo je to godine 290. Danas je ovo mesto jedva primetno obeleženo. Turisti, ali i domaći, ipak dolaze ovamo, u dnu male crkve, skoro skrivene, skoro nevidljive, nalaze se stepenice kojima se može sići u duboku rupu. Stepenice se spuštaju okomito, nema sigurnih držača, prolaz je zastrašujuće tesan, a dubina u koju se odvažni posetilac spušta zastrašujuće crna. Posle nekoliko desetina stepenika čovek se ozbiljno zapita šta mu je uopšte trebalo da ovamo krene. Kad već nije morao, kad već nije kažnjenik od pre 17 vekova kome je rupa dodeljena kao sudbina i stan, kada je godina 2000-ta, vreme sadašnje, a napolju van rupe vreme prijatno, sunčano i mirno. Nekolicina posetilaca pravi malu, ali prijatnu buku. Negde se čak čuje i zujanje videokamere. Ali tada je suviše kasno za povratak. Ni nadole, ni nagore ne vidi se više ništa. Samo se čuje da je okomitim stepenicama krenuo još neko. Naivan i nevidljiv.
2: U seriji Dokumentarno-dramski program slušali ste reprizu dela Ivane Stefanović Na putu po zemlji kamena, Jermenija. Uloge su tumačili Jadranka Selec, Milan Mihajlović, Žarko Obračević i Marica Milčanović-Jovanović. Lektor Radmila Vidak, ton majstor Zoran Jerković, režija i izbor muzike Ivana Stefanović, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik emisije Vojislav Donić, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, mart 2000. godine.

0: Zlatno i plavo.
1: Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ovo nedeljnu emisiju posvećujemo odabranim duhovnim napevima koje poju sestre iz manastira Ravanica, Marija Bilbija, Lena Kovačević i protojeri Stavrofor Vojislav Bilbija. Slušat ćete tropar i kondak Vaznesenju gospodnjem po četvrtom, odnosno šestom glasu, potom i tropar po trećem i kondak po osmom glasu, kao i veličanije svetom knezu Lazaru. Reč je dakle o kratkim crkvenim molitvenim pesmama, pri čemu su tropar i kondak po sadržinskoj konciznosti i načinu pojanja gotovo identični, a razlikuju se po mestu u bogosluženju. Veličanije je pesma proslavljanja praznika ili određenog svetitelja koja se peva na svenoćnom bdenju ili prazničnom jutrenju pred ikonom praznika ili sveca. Najpre ga poju sveštenoslužitelji na sred hrama, a potom nekoliko puta ponavljaju pojci u pevnicama.

Emitovali smo najpre tropar i konda k vaznesenju gospodnjem po četvrtom, odnosno šestom glasu. Potom tropar po trećem, konda po osmom glasu i veličanije svetom knezu Lazaru. Bilo je to pojanje sestara iz manastira Ravanica, Marije Bilbije i Lene Kovačević. U nastavku emisije Zlatno i plavo Radio Beograda 2 slušat ćete još nekoliko duhovnih napeva. Tri svetu i heruvimsku pesmu, dve pesme posvećene Bogorodici, da ispravicija molitva moja, kao i dve katavasije, pashalnu i božićnu, odnosno izvode iz kanona koji se pevaju na jutrenju. Čućete potom i pashalni ikos, koji obično sledi nakon šeste pesme kanona na jutrenju, neposredno za kondakom, i kao da predstavlja potpunije razvijanje njegovih misli. Pored sestara manastira Ravanica, Marije Bilbije i Lene Kovačević, čućemo i glas protojereja Stavrofora Vojislava Bilbije.

U izvođenju sestara manastira Ravanica, Marije Bilbije, Lene Kovačević i protojereja Stavrofora Vojislava Bilbije, slušali ste 8 duhovnih napeva. Tri svetu i heruvimsku pesmu, dve pesme posvećene Bogorodici, da ispravicija molitva moja, pashalnu i božićnu katavasiju i pashalni ikos. Poštovani slušaoci, završena je emisija Zlatno i plavo Radio Beograda 2. Prijetno veče, želi vam Ana Ćirica.

0: moć govora, moć govora, moć govora.
1: Rimovanje. Emisija o poeziji. Dobroveče, poštovani slušaoci, počinje rimovanje, kroz koje vas i ove subote vodi Teodora Aćimović. Večerašnje izdanje emisije o poeziji posvećujemo racionalnom pesniku, kako je Milana Rakića jednom prilikom nazvao Stevan Rajičković, pesniku trijezne otmjenosti po rečima Tina Ujevića. Nadmoćnost reči nad telesnim utiskom, nadmoćnost jedne unutrašnje snage koja je utoliko jača, snažnija, ukoliko je skrivenija, povučenija pod uzdržanim pokretima jednog diplomate. Ovako je Branimir Ćosić opisivao Milana Rakića u svom tekstu Jedno veče sa gospodinom Milanom Rakićem, koji je napisao po razgovoru sa ovim pesnikom i diplomatom u Ženevi 1928. godine. Književnost je bila u tradiciji njegove porodice. Otac Mita Rakić preveo je i Goove jadnike, deda po majci bio je poznati književnik Milan Đ. Milićević. Po starom rođen je 18. a po novom kalendaru 30. septembra 1876. godine u Beogradu u Knez Mihajlovoj ulici. Prve redove, pesničke i prozne, eseje i prevode počeo je da piše u književnom društvu druge muške gimnazije. Od toga ništa nije sačuvano. Zato je za početak svog stvaralaštva smatrao tri soneta koje je napisao po završetku velike škole i odlasku u Pariz na druženjima sa našim mladim intelektualcima i profesorima. Te iste sonete objavio je Bogdan Popović u Srpskom književnom glasniku na preporuku Koče Kumanudija i sa Rakićevim uslovom da budu anonimni. Ispod pesama stajalo je samo jedno slovo Z, kojim se Rakić potom i potpisivao u počecima svog stvaralaštva. Realizam u Rakićevoj poeziji i pesničke dikcije, kako je precizno formulisao Miodrag Pavlović, najveća je vrlina njegovog pesničkog stvaralaštva. U tom racionalnom nalaze se i koreni Rakićevog pesimizma. Iz Tonskog arhiva Radio Beograda slušamo dve u kojima se to naročito ogleda, oproštajnu pesmu i dolap u interpretaciji Radomira Raše Plaovića.
2: Evo me, gospo, nakon 30 lita, sa proređenom, progrušanom kosom, ko priviđenje sa drugoga svita, na Pegazu, olinjalom i bosom. Kraj mene strči zarđala džida, a njemu svakog časa noga kleca. I zato što smo starinskoga vida, rugaju nam se raskalašna deca. Neka ih, gospo, nama nije krivo, neka im i to zadovoljstvo damo, i ćutaćemo, što bih dokazivo. Kada dorastu, kašće im se samo. No ja bih, draga gospo, opet hteo svagdašnju poštu da iskažem vama. U pamćenju mi još je život ceo, na srcu mi se ne uhvati skrama. Jes, još u meni prošli život sjaji, čist ko na vodi labudovo krilo, jer sve je dobro,

čestito bilo. Smeh, suze, želje, nade, uzdisaji. Sve je u meni ko na grobnoj ploči. Ja prošlost branim od smrti što preti. Novog časa kad ja sklopim oči, tad sve će sa mnom za svagda umreti. O, nije život rđav što je beda i nevolja i muka duhu, niti što nam sudbina večno zapoveda, a prohtevi nam nikad nisu siti. No zaborav je, Gospo, sav i svuda, zaborav svirep neumitan zao. Nijedna beda i nijedan juda nije mi nikad takav udar dao kovi tihi stalni zaboravi. O, draga Gospo, kakva su stvorenja prekrasna telom, duhom ljudi pravi, kao nebesna neka priviđenja, nestala s ovog našeg tužnog sveta, za koja smo se kleli da su ona života našeg smisao i meta i da je bez njih prazna vasiona. Njih danas, Gospo, gusti korov krije, a mi sa našim sitnim navikama živimo mirno dalje, blago nama, kao da nikad ništa bilo nije. O, zbogom, Gospo, i praštajte meni, stare mi oči pune suza sada, dok dan se gasi na prolaznoj sceni i zavesa ko noć lagano pada.

Ja znam jedan dolap, crn, glomazan, truo, stoji kao spomen iz prastarih dana. Njegovu sam škripu kao dete čuo, stara grupa sprava davno mi je znana. Jedan mali vranac okreće ga tromo, ma laksa odavno teškoga truda. Vuče bedno kljuse sipljivo i hromo, bič ga bije, ular steže, žulji kruta. Vranče, ti si bio pun snage i volje, i dolap si stari okretao živo, tešila te nada da će biti bolje. Mlad i snažan, ti si slatke snove snivo, ali je prošlo vreme preko tvoje glave, iznemoglo telo, malaksale moći, poznao si život i nevolje prave i julijske žege i studene noći. O, kako te žalim, gle, suze me guše, oliče na sudbo svih života redom, tebe, braću ljude i sve žive duše jednake pred opštom neminovnom bedom. Podne, ti bi vode, ko će ti je dati? Tu kraj tvojih nogu žuboreći teče, ali bić fijukne, naprijed nemoj stati dok ne padne najzad spasonosno veče. Podne, ti si gladan, ti bi trave hteo, svuda oko tebe buja trava gusta i mirise njene čuv donosi vreo, ali bić fijukne.

zbogom nado pusta. Ti si kao i ja, od mladosti rane osetio opštu sudbu što nas gazi i gladan i žedan provodio dane sve u istom krugu, sve na istoj stazi. Ti si kao i ja, na julijskoj žezi, dok žubori voda kraj tebe u viru, sanjao o sreći, nagradi i nesi, sanjao o dobrom, zasluženom miru. O, ko zmija juta košulicu svoju, ostaviti bedu, nesreću i zlobu, i udarce bića stečene u znoju, i svemoćnu podlost i opštudnu sobu. Pusti snovi, napred vranče, nemoj stati, ne miriši travu, ne osjećaj vir. Nagradu za trude nebo će ti dati, mračnu, dobru raku i večiti.

0: Kada govorimo o pesmama Milana Rakića, zapravo govorimo o svojevrsnom lirskom epu, zaokruženom i celovitom, Rakićevom epu, kako ga je nazvao Slobodan Rakitić. Ipak, s razlogom se može tvrditi da se sve Rakićeve pesme međusobno razlikuju i da svaka predstavlja samosvojno pesničko rešenje, svaka je novi umetnički prodor, otkriće, novi poetski zvuk. Zato sada slušamo njegove pesme iz različitih ciklusa Ljubavne i druge, Sentimentalnu i pesmu Želja, koje je kazivao Ivan Jagodić.
1: Po mesecu ti šaljem uzdah jedan, potom u čežnji bratu. Nek ti reče u tužni čas kad zimsko pada veče, da sam ko Azra bled, veran i predan. I šta bi on, taj mesec kome poju, od Indije do večitoga Rima, čežnjivu svetlost i sanjivu boju, svi pesnici na jezicima svima, kad ne bi tako u gluhoj samoći tešio srca što se čežnjom guše i ljupkim sjajem kroz beskrajne noći vezivao sve rastavljene duše. I sad kad sine ta starinska luna i setne zrake prospe mojom sobom, ja čudno prenem i kao da si tuna, sva duša moja zamiriše tobom.

Kad i meni dođe čas da mreti treba, Bože, daj da umrem u jesenjoj noći, nasmejani vedar u mladalačkoj moći, pod raskošnim sjajem septembarskog neba. Smrt je tako laka, al pratilja njena, sva taština što se pred smrt snova budi, i zanatske suze zabrađenih žena, i bol izveštačena ravnodušnih ljudi, i mantije crne, čiraci i čoja, sve to tako grubo i surovo dira, i gnusobom vređa osjećanja moja pred skromnom lepotom večitoga mira. O, umreti tako, bez piske, bez sveta, bez dosadne, glupe komedije smrti, nečujno, ko miris uvenulog cveta, i život, i dugo očajanje smrti, kao jednim mahom u mladalačkoj moći, pod raskošnim sjajem septembarske noći. Ti bi došla k meni bez suze u oku, i ako te boli razdiru i guše, skrivajući jade i tugu duboku u kutima tajnim nežne tvoje duše. Ti bi došla k meni i pogledom jednim poslednje bi s Bogom rekla starom drugu i miloštom krasnom i poljupcem čednim zbrisala bi tajnu neizbežnu tugu. Dođi. Čas je kucno, ko u srećne dane poći ćemo sami iz dosadnog grada, poći ćemo sami u pitome strane, daleko od ljudi, daleko od jada. O, hajdmo u svetlost, u polja, u cveće, u čednu tišinu uspavane noći, u miloštu tajnu što iz zvezda sleće i svečano struji po vedroj samoći. Gledaj kako mesec nad poljima sija i oblačke retke rastura i vedri, i trava miriše, i rastinje klija, i šumore tužno kukuruz jedri. Nad nama će nebo treptati u sjaju, grliće nas blago vaseljena nema, lepršnuće krilom u obližnjem gaju slepi miš, posljednji što se na put sprema. Pa dok iz daljine grmi gradska jeka, iz zabave puste što nize čoveka, i bučno veselje tajanstveno huji, zapevaće negde skriveni slavuji, i priroda cela zašumeće strasno, i polja, i gore, i bašte, i vrti, sve u njoj živi, pozdraviće glasno svečani dolazak ravnodušne smrti. Zaćutaću tada, nema reči više, poljubiću samo tvoju ruku bledu, i dišući mirno, sve tiše i tiše, ostavit ću život, nevolju i bedu, bezbrižan i vedar, nasmejan i čio, i sklopit ću oči zanavek. I tada osjetit ću čudno, kao kad se sniva, sa miloštom tajnom što iz zvezda pada i svežinom skoro poranih njiva. Sjaj očiju tvojih, bolećiv i mio.

0: Pesma je za Rakića izlazak u svet, trenutak potpune slobode, ispovest, molitva, obraćanje prijatelju, dvojniku, samome sebi, Bogu. Njegovi stihovi su jasni, njegova značenja prozirna, senke su vidljive kao i stvari, što se ogleda u pesmi Kondir, koju je govorio Ivan Jagodić.
1: Počuj, draga, reči iskrene i jasne jedne bolne duše, tvojoj duši prisne. Preno oluji stigne i grom strašni prasne i nemirno srce na jedan put svisne. Počuj ove pesme uzaludno strasne. Pre odsudnog boja ja ti nisam dao koprenu, ni burmu, ni azdiju, kao starinski junaci, po čemu ćeš mene pomenut,

kada stigne udes zao i zapište deca i zaplaču žene. Sad na razbojištu leži leš do leša, plemići i sebri, leži strašna smeša. Noć se hvata, samo munja kad kad blisne, dok posljednje žrtve stari krvnik veša, nepregledna hrpa ranjenika kisne. Hoće li me naći među njima tvoje bistre oči draga? Hoće li iz kondira, ko preteča skromna večitoga mira, pasti kap na rane što zjape i gnoje? Hoće li pasti kaplja što bolove spira? Čekam, nigde nikog, svetlost dana kasne, noć prosipa tamu i časove kasne, ni zvezde na nebu da za trenut blisne. Čekam, nigde nikog, uz vapaje glasne, nepregledna hrpa ranjenika kisne.

0: Naša generacija, tvrdio je Milan Rakić, nije se mogla zadovoljiti osmercem, jer je za naš savremeni osjećaj, za našu senzibilnost bio uzak. Trebao nam je naš stih, stih koji će odgovarati sadržini i mi smo pronašli 12erac. A sadržina stihova Milana Rakića deo je ne samo naše pesničke tradicije, već i nacionalnog bića i pesničke svesti, što se najviše ogleda u pesmama Kosovskog ciklusa, koje po rečima Aleksandra Belića imaju i dokumentarni sadržaj. Takve su pesme Na Gazimestanu i Božur.
1: Silni oklopnici, bez mane i straha, hladni ko vaš oklop i pogleda mrka, vi jurnoste tada u oblaku praha i nastade tresak i krvava trka. Zaljuljano carstvo survalo se s vama. Kad oluja prođe vrh Kosova ravna, Kosovo postade nepregledna jama, kosturnica strašna i porazom slavna. Kosovski junaci, zasluga je vaša što poslednji beste. U krvavoj stravi, kada trulo carstvo oružja se maša, svaki leš je svesna žrtva, junak pravi. Danas nama kažu, deci ovog veka, da smo nedostojni istorije naše, da nas zahvatila zapadnjačka reka i da nam se duše opasnosti plaše. Dobra zemljo moja, lažu, ko te voli danas, taj te voli, jer zna da si mati, jer pre nas ni polja, ni krševi goli ne mogoše nikom svesnu ljubav dati. I danas, kad dođe do poslednjeg boja, neozaren starog oreola sjajem, ja ću dati život, otadžbino moja, znajući šta dajem i zašto ga dajem. Kako je lepa ova noć, gle, svuda stopole rasta bagrema i duda, u mlazevima zlatokosim pada, nesuštastvena mesečina. Sada nad livadama gde trava miriše, u rascvetanim granama, svrh njiva koje se crne posle bujne kiše, velika duša mesečeva sniva. Sve mirno, tajac, ćuti polje ravno gde nekad pade za četama.

0: iz mnoge krvi izniknuo davno crven i plav Kosovom požur cveta.
1: Nastanak još jedne pesme iz kosovskog ciklusa Napuštena crkva Rakić je opisivao ovako. Prolazio sam sa ženom kroz selo Padalište, kada mi seljaci ponudiše da me odvedu do jedne crkve. Srba u okolini nije bilo i crkva je bila skoro potpuno zapuštena. Ni patosa, ni okana na prozorima. Nekoliko ikona i nekoliko ugašenih sveća koje su prolaznici ostavili. Tada mi pade u oči jedna drvena ikona. Bila je sva iskapana voskom od sveća koje su na nju bile lepljene i prepukla. Seljaci, videći da je sa interesovanjem posmatram, ponude mi je. Ja je u tom trenutku nisam hteo. Kada sam tog dana polazio iz sela, seljaci mi behu doneli ikonu. Uzmi, gospodine, ako je ne uzmeš, propašće. Ovim Rakićevim svedočanstvom potvrđujemo tezu profesora Belića o dokumentarnom sadržaju pesama iz kosovskog ciklusa. Sledi pesma Napuštena crkva.
0: Leži stara slika raspetoga Hrista. Mlaz mu krvi curi niz slomljena rebra. Oči mrtve, usne blede, samrt ista. Nad glavom oreol od kovana srebra. Dar negdašnjeg plemstva i pobožnog sebra, Đerdan od dukata o vratu mu blista, po okviru utisnuta srma čista, a okvir je rezo umetnik iz debra. Takav leži Hristos sred pustoga hrama, i dok neosetno suda pada tama, i jato se noćnih ptica na plen sprema, sam u pustoj crkvi gde kruže vampiri, očajan i strašan, Hristos ruke širi, večno čekajući pastvu koje nema.

U vedroj noći pokraj mene čuje se časom vapaj tajni, ko uzdah cele vaseljene, patnički uzvik, krik očajni. Čas neosetno, tiho struji, ko jedan trepet tužnih žica, čas strahovito kobno huji, ko jato crnih zloslutnica. Ko tuži tako? Živi ljudi ili moja ljubav, jadi stari? Ili tuđe nade, tuđe žudi? O šta to mari? Šta to mari? Ja plačem kad i drugi strada, kad tuđa sreća kod svet vene. Za mene nema tuđih jada. Što boli drugog, boli mene. Plači mi dušo, kad u nama još ima suza, da se redom prospu nad tuđim nesrećama i neiscrpnom našom bedom. O, kake slasti, da se rida bezumno, silno, da se grca i mučenički život kida pri svakom kutu.

tucnju bednog srca, u očajanju, u samoći, među jorgovanom i jasminom, u zagrljaju vedre noći.

0: napravio radikalan raskid sa njom. U iskrenoj pesmi on progovara o seksualnosti, što je deo novog senzibiliteta pesnika moderne, u čemu se ogleda i njegova savremenost. Iskrenošću kojom izaziva šok, Rakić pravi otklon od pređašnjeg, raskida sa idealnom romantičarskom dragom i progovara na tragu avangardne poetike, čime se ovaj tekst koji slušamo u interpretaciji Jelisavete Bosanac može smatrati i proto-avangardnim.
1: Osklopi usne. Ne govori, ćuti. Ostavi misli nek se bujno roje i reč nek tvoja ničim ne pomuti bezmerno silne osjećaje moje. Ćuti i pusti da sad žile moje zabrekću novim zanosnim životom. Da zaboravim da smo tu nas dvoje pred veličanstvom prirode. A potom... Kad prođe sve i malaksalo telo ponovo padne u običnu čamu i život nov i nadahnuće celo nečujno, tiho, potone u tamu. Ja ću ti, draga, opet reći tada otužnu pesmu o ljubavi. Kako čeznem i stradam i ljubim te, mada u tom trenutku ne osjećam tako. I ti ćeš... Bedna ženo, kao vazda slušati rado ove reči lažne i zahvalit ćeš Bogu što te sazda i oči će ti biti suzom vlažne. I gledajući vrh zaspalih njiva kako se spušta nema polutama, ti nećeš znati šta u meni biva, da ja u tebi volim sebe sama i moju ljubav naspram tebe. Kad me obuzme celog silom koju ima i svaki živac rastrese i nadme i osjeća i navale ko plima. Za taj trenutak života i milja kad zatreperi cela moja snaga. Neka te srce moje blagosilja, ali ne volim te. Ne volim te, draga. I zato ću ti uvek reći ćuti. Ostavi dušu, nek spokojno sniva, do kraj nas lišće na drveću žuti i tama pada vrh zaspalih njiva.
0: Celokupno Rakićevo delo sadrži 64 pesme, što znači da u njemu ima više poezije nego pesama. Njegov pesimizam oslanja se na Disov, a nasleđuje ga Crnjanski, naročito u Dnevniku o Čarnojeviću, i tu povezanost treba imati u vidu kada je reč ne samo o poeziji Milana Rakića, već o umetnosti uopšte. Poštovani slušaoci, završava se još jedno izdanje Rimovanja, koje je ovoga puta bilo posvećeno važnom jubileju u srpskoj književnosti, 150. godišnjici od rođenja Milana Rakića. Iskrenu pesmu kazivala je Jelisaveta Bosanac, a iz Tonskog arhiva Radio Beograda slušali smo oproštajnu pesmu Idola po interpretaciji Raše Plaovića, sentimentalnu pesmu Kondir, Želju, Božur na Gazimestanu, napuštenu crkvu i tugu, govorio je Ivan Jagodić. Do sledeće subote, u ime ekipe emisije o poeziji, pozdravlja vas Teodora Aćimović.
2: 19:55.
3: Radio Beograd 2. Vesti.
2: Dan uoči završetka svog drugog predsedničkog mandata i najavljenog podnošenja ostavke, predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom. Tokom jednočasovnog dijaloga dvojice lidera potvrdila su nastavak energetske saradnje. Vučić očekuje da će aktuelni gasni aranžman, koji ističe 30. septembra, biti uspešno produžen, čime će Srbija zadržati povlašćenu cenu ruskog gasa. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je privremenu zabranu izvoza nafte i naftnih derivata do 31. oktobra. To je jedna od državnih mera uvedena još u martu radi zaštite domaćeg tržišta od nestašica i rasta cena.

usled globalne naftne krize. Evropska unija upozorava da predstojeća zima može biti najteža za poslednje 4 godine. Iz Elektromreže Srbije poručuju, bit ćemo spremni za povećanu potrošnju u grejnoj sezoni. Iran je Sjedinjenim američkim državama prosledio predlog o otvaranju Ormuzskog moreuza, koji je američki predsednik Donald Trump ocenio kao neprihvatljiv. Mi ubedljivo dobijamo, imamo potpunu kontrolu nad moreuzom, rekao je Trump novinarima. Iranski plan predviđa brzo ponovno otvaranje moreuza i nastavak pregovora o iranskom nuklearnom programu u zamenu za ukidanje američke pomorske blokade i drugih ekonomskih mera protiv Teherana. Američki predsednik objavio je kartu na kojoj je Ormuz označen kao Trumpov moreuz. Patrijarh srpski Porfirije na Palama je osveštao crkvu posvećenu saboru Svetog Arhangela Gavrila, poručujući da negujemo jedinstvo, makoliko različiti bili i drugačije mislili o nekim pitanjima. Nakon osveštanja služena je sveta arhijerejska liturgija, kojoj je prisustvovao veliki broj vernika i zvaničnici Republike Srpske. Sport. Srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov prvog dana takmičenja na velikoj međunarodnoj sprint regati u Šangaju osvojili su zlatnu medalju. Oni veslaju za tim sveta. Vreme sutra u Srbiji, ujutru po kotlinama i visoravnima na jugozapadu, kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 5 do 11, dnevna od 21 do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Program započinjemo operom Sumrak bogova Richarda Wagnera. Snimak je zabeležen 1. avgusta ove godine na 150-godišnjicu Bajroskog festivala. 35 minuta posle ponoći u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Simona Strangera Leksikon svetlosti i tame. Do početka noćnih promenada čućete kako Gabriel Formenti i ansambl i Demetrio sviraju kvartet za flautu i gudače Bartolomea Campagnolija. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Georga Filipa Telemana, Ludviga Normana i Gustava Bengtsona.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: Opera. Poštovani slušalci, u toku ove večeri predstavit ćemo ekskluzivni snimak muzičke drame Sumrak bogova Richarda Wagnera, zabeležen 1. avgusta ove godine u Bajrojtu, kada je izvođenjem rukovodio Christian Tilleman. Pred publikom je bila nova produkcija Prstena Nibelunga, napravljena povodom 150 godina od pokretanja bajrojtskih muzičkih svečanosti. Ona se bazirala na celokupnoj istoriji ove manifestacije i trebalo je da posluži kao neka vrsta autorefleksije festivala. Režiser Kustos, Markus Lobes, se opredelio da iskoristi mogućnosti veštačke inteligencije, tako da je publika mogla da gleda beskrajan niz fotografskih i drugih arhivskih dokumenata iz istorije festivala, kao i niz abstraktnih slika, čije su dezorijentišuće projekcije se smenjivale bez ikakvog većeg narativnog reda, dok su pevači stajali gotovo nepomično na sceni. Kritičari su pohvalili izuzetnu muzičku realizaciju Prstena, dok su scensku postavku saslekli na nož, nazvavši je između ostalog i ne postavkom kojoj nedostaje hrabrosti. Zbog toga ćemo večeras moći da čujemo ono najbolje od nove bajrojtske tetralogije iz 2026. Samo muzičko tumačenje Christiana Tillemana i to samu završnicu ciklusa, monumentalni Sumrak bogova. Prvi od tri čina ove muzičke drame započinje prologom iz dva dela koji traje preko pola sata sa kojim bez prekida sledi radnja prvog čina. U prologu susrećemo tri norne, boginje sudbine koje predu sudbinske niti. Pričajući o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, one proriču pad bogova. Prvi čin se odvija u svetu smrtnika, gde se ljubavnici Brunhilda i Zigfrid opraštaju pre nego što on krene u nove podvige. Zigfrid posjeduje prste Nibelunga, a njegova neporočna i junačka duša ga čini imunim na razorne moći čarobnog predmeta. Kao zavet svoje ljubavi on daje prsten Brunhildi, dok mu ona za uzvrat daje svoga konja Granea. Koloritni orkestarski interludijum, poznat kao Zigfridovo rajnsko putovanje, uvodi nas u dešavanja prvog čina, koji se odvija u kraljevskoj dvorani Gibihunga. Upoznajemo kralja Guntera, njegovu sestru Gutrunu i njihovog polubrata Hagena, koji je intrigant i spletkaroš. Hagen zna za prsten i ima tajni plan kako da ga se domogne. Taj plan podrazumeva da se Gutruna uda za velikog junaka Zigfrida, a da se Gunter oženi prelepom Brunhildom. Prepreka tome je ne samo ljubav i zavet Brunhilde i Zigfrida, već i to što je Brunhilda ostala na planinskom vrhu okružena čarovnom vatrom koja je čuva. Kao što je poznato, samo onaj čovek koji uspe da prođe kroz vatru je može uzeti za ženu, a Zigfrid je jedini na svetu koji je to učinio. Hagen nudi rešenje. Kada Zigfrid bude posetio njihov dvor na svojim putovanjima, oni će mu dati čarobni napitak koji će mu odmah izbrisati sećanje na Brunhildu i učiniti da se zaljubi u Gutrunu. Zatim reći će mu da ako želi da se oženi Gutrunom, mora da pomogne Gunteru da osvoji Brunhildu, da prođe kroz čarobnu vatru noseći Tannhelm, čarobni šlem koji će mu promeniti izgled i pretvoriti ga u Guntera. Na taj način će Brunhilda postati Gunterova nevesta. U međuvremenu Brunhildu je posetila njena sestra, Valkira Valtrauta. Valtrauta je moli da spase bogove tako što će vratiti prsten u Rajnu gde pripada. Uprkos njenim molbama, Brunhilda odbija da se odrekne Zigfridovog poklona i Valtrauta odlazi. Na kraju čina pojavljuje se Zigfrid, transformisan pomoću Tannhelma. Pred Brunhildinim očima je dakle stranac koji upravo prošao kroz vatru. a ona ne može ništa da učini kako bi ga sprečila da je povede sa sobom i pritom joj skida prsten sa ruke. Slušate sada prolog i prvi čin Wagnerovog Sumraka bogova. Po redosledu pojavljivanja slušate Anu Kiš Judit, Aleksandru Jonis kao Norne, Kamila Nilund je Brunhilda, Klaus Florian Vogt je Siegfried, Mihail Kufer-Radecki je Gunter, Mika Kares je Hagen, Magdalena Hinterdobler je Gutruna, a takođe je pevala i ulogu treće Norne, dok Krista Majer tumači lik Valtraute.

gewann, in Händen des Todes verlor.

an ferneste Ort. Er entführt flugs

ich den Fels nicht erklimmen. Das Feuer

Čuli ste prolog i prvi čin Wagnerove muzičke drame Sumrak bogova sa snimka ostvarenog 1. avgusta ove godine na Bajrotskim muzičkim svečanostima. U ulozi Zigfrida nastupa Klaus Florian Vogt, a Brunhilde Camila Nilund. Horom i orkestrom Bajrotskih muzičkih svečanosti diriguje Christian Tileman. Poštovani slušalci trećeg programa Radio Beograda, pred vama je drugi čin ove monumentalne Wagnerove drame kojom se završava tetralogija Prsten Nibelunga. Na početku čina vidimo Alberiha Nibelunga, čija je opsesija čudotvornim prstenom i dala ime celom ciklusu. Prvi put smo ga upoznali u prologu tetralogije u Rajnskom zlatu, kada je ukrao čarobno zlato iz Rajne i iskovao prsten, ali je na njega bacio kletvu kada mu je oduzet, tako da on donosi pometnju i smrt svakome koga poseduje. U međuvremenu Alberih je potkupio smrtnicu, majku Gutrune i Guntera, da mu rodi dete. To je Hagen. Sada se Alberih pojavljuje pred Hagenom i podseća ga da mora da povrati prsten. Zigfrid se vraća među Gibihunge dovodeći sa sobom Brunhildu koju je osvojio za Guntera. No Brunhilda je vrlo neboljna mlada, koja je u neverici kada ugleda Zigfrida sa prstenom na ruci. Naime, na kraju prethodnog čina, omađeni Zigfrid je prošao kroz plameni obruč koji je okruživao transformisanu Guntera, te je ona mislila da je upravo Gunter osvojio za sebe. Ona tada pred svima objavljuje da je Zigfrid bio ljubavnik, no on to poriče, zaklinjući se nad Hagenovim kopljem. Ponižena Brunhilda postiče Hagena i Guntera da ubiju Zigfrida i daje im važnu informaciju. Njena čarolija štiti Zigfrida od povreda, osim u predelu leđa, jer zna da se on nikada neće kukavički okrenuti i pobeći od neprijatelja. Hagen odlučuje da ubije Zigfrida kad budu otišli u lov i da to prikaže kao nesrećni slučaj. Na kraju čina Gunter, Hagen i Brunhilda se zaklinju da će se osvetiti Zigfridu. Sada slušate po redosledu pojavljivanja Johena Schmeckenbechera kao Alberiha i Miku Karesa kao Hagena. Klaus Florian Vogt je Zigfrid, Magdalena Hinterdobler je Gutruna, Michael Kufer-Radetzky je Gunter, dok je Camila Nilund Brunhilda. Sledi drugi čin opere Sumrak bogova Richarda Wagnera sa ovogodišnjih bajrotskih muzičkih svečanosti. Diriguje Christian Tileman.

l'argini. Ist dein starkes Leid

Bio je to drugi čin Sumraka bogova Richarda Wagnera. Poštovani slušaoci trećeg programa Radio Beograda, pred nama je sada završnica ove muzičke drame, odnosno celokupne tetralogije Prste Nibelunga. Pratite snimak zabeležen 1. avgusta u Bajrojtu, u kojem se ove godine obeležavala 150. godišnjica ovog slavnog festivala. U trećem činu Siegfried je otišao u lov, gde sreće Rajnske kćeri, zakonite vlasnice prstena, koje ga mole da im ga vrati. On je čak i spreman da to učini, ali kada mu kažu da kletva prstena donosi smrt onome ko ga nosi, on ga zadržava kako bi pokazao da se ne plaši. Hagen i Gunter se pojavljuju u pratnji svojih ljudi. Hagen ispituje Siegfrieda o njegovi prošlosti, a potom mu tajno daje napitak koji poništava delovanje onog prvog čarobnog napitka koji je učinio da zaboravi Brunhildu. Siegfried mu pripoveda o svom životu, a pošto mu se sećanje vratilo, on govori o svojoj ljubavi prema Brunhildi. U prethodnom činu, omađeni Siegfried se zakleo nad Hagenovim kopljem da on i Brunhilda nikad nisu bili ljubavnici. Hagen koristi ovaj razlog da ubije Siegfrieda, jer je lagao, i zabija mu koplje u leđa. Siegfried upućuje svoje poslednje reči upravo voljenoj Brunhildi. Njegovo telo donose među gibihunge, dok prsten počinje da seje razdor. Svađa između braće se završava time da Hagen ubija Guntera, ali kad krene da uzme prsten, diže se ruka sa Siegfriedovog leša i preti mu. Brunhilda konačno shvata šta se desilo i zrači novom snagom i autoritetom. Ona odlučuje da vrati prsten Rajnskim kćerima i da okonča vladavinu bogova. Tada stavlja prsten na svoju ruku i pali Siegfriedovu posmrtnu lomaču, a potom uskače u plamen na svom konju. Tada reka Rajna plavi dvor, Hagen se davi, dok Rajnske kćeri uzimaju nazad ukleti prsten iz pepela. Istovremeno, Valhalu i sve bogove u njoj odnosi strašni požar. Wagner je napisao jedini mogući kraj koji je u stanju da odgovori muzičkom i dramskom bogatstvu celog ciklusa Prstena Nibelunga. On je 26 godina radio na ovom delu, spajajući sve niti priče i sve različite etape u kompozicionom razvoju na zadivljujuće prirodan i koherentan način i krunisao sve to sa dva remek dela unutar ovog čina – Siegfriedovim posmrtnim maršem i scenom Brunhildinog žrtvovanja. Sada ćemo čuti u redosledu pojavljivanja Katarinu Konradi kao Voglindu, Nataliju Skritsku kao Velgundu, Mari Henrietu Reinhold kao Floßhildu, to su tri rajnske kćeri, Klaus Florian Vogt je Siegfried, Mika Kares je Hagen, Mihail Kupfer-Radecki je Gunter, Magdalena Hinterdobler je Gutruna, a Kamila Nilun je Brunhilda, diriguje Christian Tillemann.

0: Čuli ste poslednji treći čin muzičke drame Sumrak bogova, završnog dela Prstena Nibelunga Richarda Wagnera, koja je zabeležena 1. avgusta ove godine na Bajrutskim muzičkim svečanostima u okviru jubilarne festivalske godine i obeležavanja 150 godina od osnivanja ove manifestacije. Ovaj ekskluzivni snimak dobili smo posredstvom razmene članica Euroradija. Tri rajnske kćeri su bile Katarina Konradi kao Voglinda, Natalija Skritska kao Velgunda, Mari Henrietta Reinhold kao Flusshilda, Klaus Florian Vogt je bio Siegfried, Mika Kares je bio Hagen, Mihael Kufer-Dekski je bio Gunter, Magdalena Hinterdobler je tumačila Gutrunu, a Kamila Nilund je bila Brunhilda. Horom i orkestrom Bajrutskih muzičkih svečanosti dirigovao je Christian Tilleman. Večerašnju emisiju posvećenu operskoj umetnosti na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila je i vodila Ksenija Stevanović. Želimo vam prijatan nastavak večeri uz naš program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
0: Poštovani slušaoci, posećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Simona Strangera Leksikon svetlosti i tame. Potom Gabriel Formenti i ansambl Il Demetrio izvode kvartet za flautu i gudače Bartolomea Campagnolija. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Georga Filipa Telemana, Ludviga Normana i Gustava Bengtsona.
2: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
4: Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana norveškog pisca Simona Strangera Leksikon svetlosti i tame.
5: E kao egzekucija, E kao elektrotehnika i njihov logo utisnut u plastiku telefona nad kojim se Gershon naginje u kolibi na domak Trondheima 12. januara 1942. Nosi nikerbokerice i vunenu potkošulju, pored njega u sobi sede prijatelji. Svi su studenti, niko još nije u vezi, vazduh je pun smeha, pogleda u kojim sijaju erotski nagoveštaj i duvanskog dima koji lebdi iznad znojavih jakni. Tačnije, vazduh je bio pun svega toga dok telefon u predsoblju nije zazvonio i dok drug, koji je vlasnik kolibe, nije rekao Gershonu da dođe jer je poziv za njega. Sve u vezi sa tim bilo je apsurdno. To što su uopšte uveli telefonsku liniju u kolibu, to što je zvonjava upravo prekinula razgovor i ono najgore što se ispostavilo da je poziv za njega. Glasovi su utihnuli jer zašto bi ga iko zvao tu? Uhapsili su ti oca, šapuće njegova majka u slušalicu. Reči ne dopiru do njega, zbunjuju ga, samo ćuti i zuri u telefon. Na podu su poređane njihove skijaške čizme sa crnim pljosnatim vrhovima, liče na kljunare. Na pertlama nekih još ima grudvica leda koje se tope. Gershone, da li si tu?
6: Tu sam.
5: Kada? Kaže. Danas prepodne. Zvali su i rekli mu da dođe na saslušanje u hotel Michon. Za šta je optužen? Ne znam. Nije trebalo da se vratimo iz Švedske, kaže majka. Čuje da je na ivici plača. Vrata kolibe se otvaraju i jedan od Gershonovih drugova ulazi sa kofom snega koji treba da se istopi. Osmeh mu nestaje sa lica čim primeti muk unutra. Zar ne može da pobegne? Pita Gershon tiho. Neće, pošto sam ja u bolnici i zbog vas, kaže tiho i Gershon čuje da joj suze naviru. Zna li Jakob? Zna, van sebe je. Otac je razgovarao sa njim. Gershon čuje kako majka udaljava slušalicu od usta da bi sakrila plač. Dolazim odmah, kaže Gershon, spušta slušalicu i vidi lica ostalih, ozbiljna i začuđena. Šta se desilo, pita ga drug. Gershon i dalje stoji sa rukom na telefonu. Vrelina ga ispunjava, peckaju ga obrazi. Nemci su uhapsili tatu. Zašto, pita plavokosa devojka. Ne znam, moram kući, žao mi je. Gershon brzo trpa odeću u torbu. Vidi da su se životna radost i smeh povukli sa lica njegovih prijatelja, zamenjeni sa osjećanjem, stidom i zbunjenošću. Stiče utisak da jedva čekaju da ode, jer iako im je sigurno žao, nešto u njima ipak želi da on nestane, pošto samo njegovo prisustvo unosi mrak i ozbiljnost od kojih su pobegli na planinu. Trebalo je da zna, misli Gešon, dok gura poslednji džemper u torbu i obuva se. Trebalo je da svi znaju da će se to desiti pre ili kasnije, misli. Ustaje, grli devojke, rukuje se sa mladićima i zahvaljuje im na lepom izletu. Drug čija je koliba odvešće ga kući kolima pa će se vratiti. Gešon nosi torbu i skije do puta. Tiho sedi u kolima dok se vraćaju u Trondheim, naslanja čelo na hladni prozor i razmišlja koliko je kobna bila odluka da se vrate u Norvešku 1940. godine. Baš oni koji su uspeli da pobegnu u Švedsku kad je Norveška bila napadnuta, spakovali su se, brzo odvezli na železničku stanicu i samo ostavili kola. Prešli su granicu poslednjim vozom pre uvođenja kontrole. Vreme je prolazilo i onda je porodica čula da je bezbedno vratiti se, da su se prilike normalizovale za Jevreje i da čovek može da živi kao nekada, dokle god se ne ističe. Tad su se vratili u Trondheim, u stan i stari život. Svi osim njegove mlađe sestre Lillemor, da su samo ostali u Švedskoj sa njom. Gešon otvara oči i gleda kroz prozor. Novi sneg pokriva polja, kristali sijaju na suncu. Zec je pretrčao preko njive i ostavio ravnu liniju tačkica, nalik na šav tkanine u prodavnici kod kuće. Drug ga ostavlja ispred prodavnice i Gešon vidi nemačke vojnike kroz izlog. Majka je dobila otpust iz bolnice i ako ne može da stoji na nogama, dugo ga grli. Jedan od uniformisanih muškaraca kaže da su pretražili njegovu garsonjeru i da će poći sa njima na saslušanje. Guraju ga u automobil, majka za njim viče nešto što ne razume. Kuda idu? Zamišlja zatvor ili logor dok automobil prolazi kroz centar grada i staje ispred zgrade preuređene u štab Gestapa. Hotel Michon. Vojnici ga guraju kroz vrata, u haos vojnika, norveških zarobljenika i privremenih ležaja. Iza grupe zarobljenika hoda mlad čovek u jahaćim pantalonama i čizmama, nizak tip koji brzo prolazi pored birokrata i obraća se direktno glavnim oficirima. Gešon ga isprva primećuje zbog visine, prodornog pogleda i glave koja deluje preveliko za telo, ali kasnije ga se seća zbog naglaska. Čovek govori nemački sa mnogo gramatičkih grešaka i sa jasnim trendalškim naglaskom. Norvežanin je. E kao ekipa koja se okupila da krade jabuke, kao elan i podrugljivi ton mladića koji na obodu Levangera prolaze pored lepih drvenih ograda, žute svetlosti na prozorima i krgavih stabala otežalih od plodova. Rinan predvodi. Ovde, kaže jedan od mladića, i glavom pokazuje baštu u kojoj stoji ogromno drvo puno jabuka. Savršeno, ja čuvam stražu, odgovara Henry, vadi pištolj iz unutrašnjeg džepa i zamahuje njim. Ostali se naginju da vide. Pištolj, šapuće jedan, da li je to pištolj? Ostali mladići brzo gledaju jedan drugog, pokušavajući da razumeju situaciju. Šta bi drugo bilo, odgovara Henry i kezi se. Hajde preko ograde. Drugovi ga slušaju, nespretno se penju preko ograde, paze da im se pantalone ne zakače, a onda nestaju u mraku ispod krošnji. Tiho je, avgustovski mrak, nigde žive duše. Sve je kao scena iz filma. Još da ovo nije obična krađa jabuka, misli Henry dok mu uzbuđenje struji u krvi i pulsira u telu. Kako bi bilo da nisu u bednom naselju na obodu Levangera, nego u američkom Velegradu, u Njujorku ili Čikagu? Ne bi pljačkali staru baštu, nego federalnu banku, sakrili bi lice karnevalskim maskama ili fantomkama koje bi im pokrile sve osim očiju i tihim glasom bi rekli zaposlenima na šalteru da im daju pare i drže se podalje od dugmeta za alarm. Henry vidi siluete drugova pod krošnjama, vidi kako vuku jabuke tvrdoglavih peteljki koje neće da se otkinu pa se grane tresu. Prozor se otvara i pojavljuje se muškarac. Ej, šta to radite, viče. I Henry tad nagonski podiže pištolj, uvisi i okida. Osjeća nagli trzaj u ruci kao kad zmija napadne. Dva pucnja su tako glasna da odjekuju ulicama. I ostali se prepadaju toliko da im jabuke ispadaju i kotrljaju se po ulici. Henry uzima jednu, osjeća kako uzbuđenje lupa u njemu, a onda trči, skreće iza ugla za uglom, sve dok se ekipa ne nađe na bezbednom. Ostali staju zadihani. Odakle ti to, pita jedan od njih nervozno gledajući oružje. Odakle tebi ideja da ću ti odgovoriti na to pitanje, kaže Henry i zagriza jabuku. Strogo gleda ostale dok melje zalogaj zubima. Prolazi sekunda, prolazi još jedna, drug ne odgovara. Očigledno ne sme i Henrija obuzima radost kad vidi nesigurnost i strah na tom licu, jer se u očima njegovog druga sad pojavilo nešto novo. Vrsta divljenja ili poštovanja. Samopouzdanje raste u njemu narednih nedelja, zbog toga se ponaša drugačije, gleda svet oko sebe na drugačiji način. To se očigledno vidi, sija iz njega i čini ga privlačnijim, jer nedugo nakon tog događaja upoznaje Klaru, devojku koja će nakratko promijeniti sve. E kao Ellen komisar u trenutku kad konačno skrenu u Trondheimske uličice. Janike je ponovo zaspala u njenom krilu. Automobil je kao mehanička kolevka, čim se motor upali, brujanje i podrhtavanje uljuljkaju dvogodišnjakinju u san. Ellen naginje glavu u stranu i gleda male drvene kuće, nakrivljene i čudne šarmantne kućice kao zalutke ili kao pozorišne kulise, i tad počinje da se raduje novom početku. Nisu uspeli da stvore pristojan život u Oslu, ali pokušat će iznova ovde. Već jedva čeka da ponovo vidi prodavnicu i proba odeću koju Marije uvozi sa kontinenta. Iznenada želi da se promeni, da i ona postane samouverena, da i ona nosi odeću iz Francuske, Nemačke, Italije. Prepoznaje ulice i naginje se ka sedištu ispred sebe kako bi videla kuda idu. Osjeća da njen stomak dodiruje ćerkinu glavu i onda pokazuje jednu ulicu. On uda, zar ne, kaže. Gešon je očigledno napet, prejako steže volan, kruto sedi i pogled mu leti tamo amo. Zar tuda, odgovara joj uznemireno, propustit će skretanje i to je tipično za njega, misli Ellen. Tipično je što misli da ona ništa ne zna, da mu nikako ne može pomoći. Da, pogledaj, eno je ulica Nordre tamo, kaže mu. Gešon psuje. Ellen vidi da se oznojio, on pokušava da promeni brzinu, ali previše žuri zato što se drugi automobil pojavio iza njih, pa ostavlja menjač između dve brzine. Čuje se prodoran zvuk iz mehanizma menjača, Janike se opet budi i odmah ljuti kao da je upila napetu atmosferu u kolima. Gešon hvata menjač, prejako ga trza i prebacuje u rikverc. Okreće se i gleda pored Elenine glave, ide unazad ali prebrzo, jer automobil je iza njih, misli ona, i brzo se okreće. Gešone viče i vidi da je automobil preblizu. Vozač ih začuđeno gleda, a Gešon konačno menja brzinu i skreće. Tiho je u kolima. Ellen primećuje Janikin pogled i hvata je za ruku. Pokušava da joj se osmehne smirujuće. Gešon se parkira kod Paris Beča. Prodavnica je na uglu sa velikim panoramskim izlozima ka ulici. Ellen podiže Janike u krilu i pokazuje kroz prozor. Pogledaj, kaže, babina prodavnica. Sad ćemo da uđemo i gledamo haljine, kaže. I navodi Janike da pogleda prodavnicu krupnim, sjajnim očima. Osjeća njene ruke na vratu. Ellen otvara vrata automobila. Vidi da Gešon uzima upaljač i pali cigaretu. Onda idu ka prodavnici. Vrata se iznenada otvaraju i izlazi Marije, nosi šešir sa širokim obodom i svilenom trakom, komotnu bluzu sa čipkom duž izreza i crnu suknju koja se lepi za kukove. Elegantno podiže ruku i pozdravlja ih. Uvek deluje aristokratski i savršeno, misli Ellen i sklanja trunku sa bluze. Dobrodošli u grad, kaže Marije, grli Ellen i obraća se Janiki. Eto i tebe, mila moja, kaže. A Janike samo okreće glavu, što je sasvim dovoljan otpor da Marije batali pokušaj komunikacije sa njom, pa gleda Ellen. Kako ste putovali, pita, ali okreće se ka vratima i otvara ih ne čekajući odgovor. Divno je što ste tu. Ellen gleda Gešona i lako odmahuje glavom, ali on očigledno ne razume šta mu poručuje. Valjda je suviše oguglao na majčino ponašanje da bi to shvatio. Ulaze i Ellen odlučuje da zaboravi sve ostalo i put i svekrvinu nezainteresovanost, jer prodavnica je zaista fantastična, misli, i prilazi rafovima i stalcima, prstima prelazi po materijalima, svila, šifon, vuna, lepa, sjajna dugmad, to mesto je kao trezor. Gešon konačno ima posao, misli, stalna primanja, valjda je vredelo da zbog toga napuste Oslo i da se ona udalji od roditelja i sestre bliznakinje Grete. Ona i sestra su uvek živale na istom mestu, radile iste stvari i delile sve. Sad će živeti u različitim gradovima, njih dve koje nikad nisu bile razdvojene duže od nekoliko sati. Evo, kaže Marije i uzima flašu portoa i tri čaše ispod pulta. Ovo treba proslaviti, kaže. Hvala, mama, kaže Gešon i uzima čašu. Gleda Ellen kao da traži dozvolu da pije. I Ellen uzima čašu. Nazdravljaju. Ellen otpija gutljaj. Osjeća toplotu u telu i odmah mora da pusti Janike koja se odguruje od njenog kuka i hoće na pod. Eto, sad smo ovde, kaže Ellen. Imamo posao i dete, a uskoro i kuću, kaže, i primećuje da se nešto dešava sa Gešonom, da brzo trepće i oblizuje se. Da, srećni smo, kaže on ravnodušno. Stvarno jeste, kaže Marije, i stavlja malu čašu na pult tako da stopica zvecne. Naravno, pomoglo nam je to što niko drugi nije hteo da se useli, uzevši u obzir prošlost kuće. Ellen zbunjeno gleda Gešona. Uzevši u obzir prošlost kuće. Dobra strana toga je što dobijate mnogo za tu cenu, kaže Marije. Šta to znači, pita Ellen. Marije zbunjeno gleda Gešona. Kako, nisi joj rekao? Šta mi nije rekao, pita Ellen. Nije pomenuo prošlost kuće. Janike puzi po podu pravo ka stalku sa haljinama, pa Ellen mora da je brzo podigne. Kakva prošlost kuće, pita Gešona, koji gleda u malu čašu i vrti je. Zbog toga smo je dobili tako jeftino, odgovara joj. O čemu je reč, pita Ellen. U lošem je stanju, nešto se desilo. Ta kuća je bila glavni štab Henrya Rinana za vreme rata, kaže Marije. Ellen osjeća kako joj se dlačice na rukama podižu. Bori se sa Janike koja se ponovo batrga zato što hoće da se vrati na pod i nastavi ekspediciju. Henry Rinan, kaže. Tamo su radili sve ono. Zar ćemo živeti u kući Rinanove bande? Slušaj, draga, kaže Marije sa osmehom. Šta misliš, kako biste inače mogli da priuštite kuću sa baštom na Sing Sakeru? E, kao elastične trake na kutijama punim odeće i kuhinskog pribora koje stoje duž zida u kući prvih dana, kao da se stvari moraju navići na okruženje pre nego što se usude da izađu i smeste u svoj novi dom. E, kao energija koju ti prinudni rad u logoru oduzima malo pomalo, sve dok ne pomisliš da je sve jedno, da bi bilo bolje da te nema, da samo legneš na zemlju, priljubiš obrazu strunje, četinarske iglice i miris zemlje, da samo legneš i konačno opustiš svaki mišić, zatvoriš oči i ne obazireš se na povike stražara, da se ne obazireš na šutiranje u bok ili na druge logoraše koji pokušavaju da te podignu, da samo ležiš želeći da potoneš u zemlju i spojiš se sa njom, shvativši da od smrti ne treba bežati, već naprotiv, da je treba dočekati raširenih ruku, pošto je smrt najbrži i jedini sigurni izlaz iz logora.
4: U emisiji Putevi proze slušate delove romana Simona Strangera Leksikon svetlosti i tame. S Norveškog preveo Radoš Kosović. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
7: Intermezzo. Poštovani slušaoci, u narednim minutima slušat ćete kvartet za flautu i gudače broj 1 u D-duru Bartolomea Campagnolija koje će odsvirati Gabriele Formenti i ansambl Il Demetrio.

0: Poštovani slušalci trećeg programa Radio Beograda, kvartet za flautu i gudače broj 1 u D-duru, Bartolomea Campagnolija, izveli su Gabriele Formenti i ansambl Il Demetrio. Završen je intermezzo.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.